0: stor, så tar vi ikke noe stor og i bo, men, men det er mulig at jeg kunne gist der på skassen og sove.
1: Ah, ok. Så det er ikke det. Han til bygger en så stor på skassen, er det simpelthen en, i prinsipp noen en handel nyast og så tver hatt romene?
0: Ja, det kan man godt si, ja. Kylian romene er ikke så, så stor som å si, men, men det er mulig at som er sånn pekker litt til og i bo.
1: Og hvor skal altså bygge for seg i bo nye?
0: Det har vi ikke ordentlig gjort et eller annet om hvordan det kommer til å fungere, men det som ikke har snakket om til det, det kommer til å være så lydgjøst. En sånn Airbnb, som det kaller det, der man får mulighet til å leie seg inn, og det har vi aller helst tenkt det også sammen med oss som kommer til å omsette det.
1: Nå nevnte du det, Sinter, i begynnelsen, men hvis du skal si herfra, hvilken tøytning har postkassen haft fire skåpen?
0: Han har, som sagt, teknikk folk til bygdene, og han har vært kjent for mye om. Och det har sagt särskilt att nu tar vi det av tidsna gamla påskasen i år och så får vi bygga en nudjan att här kommer flera folk i år. Ötlån och atton har jag sagt och spyr ett som ska vara påskasen. Och onkrev har ändå sagt att här kommer inte följa bärgit påskasen. Så det har varit äggfull i åhette. Men det var så spänt på att, att han inte skulle komma upp och det har varit bra ett hoskott att man nu kunde bruka påskasen till. Till att lämna just det.
1: Ja, kvärt
0: vi. Från att landen vi påskar som en halvtid vi är att det var särskilt emot till jävlamannen och decembermanna att ni kunde komma och skriva brev till jävlamannen och så kollade vi påskar som. Och så kom jävlamannen att vi kött till en jävl till skåpen här och hälsade på bötterna och det blev en sån hundalöta kör på sjurstöj.
1: Ja, nämligen. Det är just det jag skulle spyrja om. Alltså, och är det en böt som har nytt av möjligheten att skriva brev till ett brev till jävlamannen?
0: Ja, här är inte en liten påskass. Jag tror att det står av påskassan. Och här var jaunan. Jag prövde att ut till påskassan. Så det är väl helt säkert åkost. Och i tanslöjda är sin görs dator. Och kanske man har kipa en kvart över.
1: Och som du säger så för den gamla påskaren ytterligare och genom en illväckare. Så här gör det sig annan än en bit av nutjan. Är det så?
0: Ja, han för han har gjort dator mindipsen. En affär, kanske två affär. Så redan finns det skriva. Men men nu var det så mycket ett affären och vetna tillbruka gammalt så så vi valde att ta kan ni gör och så har vi just nu har vi det var faktiskt skrupt med en personal och fast så nu vill han gå se. Och gå hon till sig att för.
1: Ja nämligen och skärp jag passar sånt här vid där blåa pasta skärp.
0: Ja, där vill det samma. Ja, för att han vill ta större nu. Han kommer ta den gamla påskar som var. Nu gick vi 6 meter och hästen här kommer det ju 10 meter över.
1: Och när väntade det att att det var livet?
0: Vi tänkte välna och också kunna vänta i snitt här. Blev nu och kanske sett en hel sommar. Men det har alltid inte att ta för att vara. Vi får ha mig med att ta veror. Och jag är ute för när man får just den parten som är ute lite namn. Så kött som tillbör och armar kämmer. Vad du vet för någon. Och så vill jag ta in i just så. Så vill vi.
1: Så det var inte jag att där första gästen kunde gista i postkassan och skåpen?
0: Vi vävnar det, men ja, nu måste vi få oss ut. Jag hoppas det, men det tar inte lov att lägga.
1: Nej, jag kan så vända spåren och spela till Ljölar. Vi är så påskassen som 28-4. Han har skrivit som påskass och bötterna kunde komma och skriva ett brev till Ljölarman och älvera det här.
0: Det är gos i Rattlanden, ja. Och jag hoppas att det här för att kunna bära tid. Kyljan till en vecka får vi sånt kört vi och ta i påskassen och vi så över som man vill. Och så ska det börja bli tryggt och gott, ja. Folk ska arbeta, ja. Så tämmer man en sån här katt för.
1: Ja, nämligen. Marin Debes, Borgarsjöri Skåpon, i tack för samrådet och gå ett i påskassan. Och ja, det var stort för att röna just där.
0: Ja, vi tackar för det.
2: Sommarmorgon.
3: Nu bara ett lyd jag är efter att Ötjalajsen vill ha sett till Torsvete. Och senaste tiden så har vi om på fyra Lima och Ötjanarver i förrund. Fyra så tjock hos fyra Kinkana Genka. Og nå vi i USF-hus nå, så har vi samskipar noen som blir Kristianstøtter. Og så blir Kossi hevren denne her undan vidtjennen ved Kjøttekon.
4: I halvtid hun hever ved Røyga om, det er sånn at det er innbildst, da man er verst til å si at gestene har haft det godt, ganske bedre hvis gestene skjøtter det. Gestene er ferdig ned, så tog man takket mye år for det, men gestene har sagt at de var i ølige hodtidjen, så han visste fremst av førjen, men det som er mest å si for åkken, det er hentløkene, beidt at det kommer til gisting og idrott. Och här var, för jag ser akkurat som er, här var löjt att sätta fingrarna kan man säga att vi häva så går det hänt lika. Så jag hade alltid allt kan man säga att vi kan över ett näst särskilt äckliga väl.
3: Hur ska det gå som vi kan fyra sig?
4: Ja, det är så lös att man börjar sånt där planlägga i rättliga vartoi, men för att det kommer till landet så börjar en formlig skra. Och i hessen för någon var det så att det kommer till landet i sista veket, där syns det imes när det kommer. Och så börjar jag skra i en formlig frutjamorknen. Vi har en här framlöve och kundning av en sån släv. Och så får vi ut i buss och kortet Västervåar och kortet till Klagsvikar. Och tog någon här, fick dövrar. Och kvällde frukost från Våa kommun och dörrar från Klagsvikar kommun. Och så får vi ut, så var tandaren lever och lärde in på samma mat ut i havn och hittas i om. Och så till Ronavikar och så efter dörr här i Ronavikar kommun. Och så efter söndagen tar vi det så. Och i havn vid Sälje och Gundadelle. Och så dörver från Törsjön kommun till kväll. Och här har jag sett er och i Alfonsen till Altsjöa. Och jag har nämnt i Egea. Det är fasta tattor av Undamidjan. Så det är en öjlig taktpacka skra. Men det har ett nöjs väl och jag har alltid att jag gör att han helt så att säga alla mig.
3: Men alltså, här är det också mycket kom på plåsen och det är inte löjna vid omstövån. Här är mellan någon mountainbike braid som inte har kommit in. Torsfötler, vad gör du som man gör här vid Askoaren och så har Rattlamannen sedan jag går upp här. Torsbraid, vad gör du som här?
4: Ja, se att det händer med den. Allt är inte kom på plås, men det är Rattlamannen för allt. Så, och som är vidskift här vid de avskanna. Och se att på tandmattan är att så som vi då har suttit på nu så är vi dödliga, man säger, bjärskikt om att det är färre att ett nast. Och nu nämnt du Torsbraid och till döms Askoarplås. Här är den i Torsliga Rattlam för hur det ska göras.
3: Och att vi mountainbike, vad ska det kan hända vi?
4: Nej, jag visste så redan det var ära vidan en tär som är väl framme allmänt om termal så tär är här som tär är.
3: Men är det annars några öcker som gör att du kan höbrott för tunna?
4: Alltså lösningar generellt vill jag säga, alltså höbrott är kanske inte rätt år, men tär kör att la tunna vid det var. Alltså vi är tvär som arbetar fått la tunna ner och jag vill säga att hötten jag och kon och hela landet köra och i rätt höven omdrejning kom. Alla tunna runt om allt som är lösningar göra. Så han det utrotta ska allt klappa väl och välja, men här har vi samband nu och kommuner som arbetar öliga samman om att få häntlöjkarna av era sundarskulle och kappingarna av era fyrkipar efter galtande rekliggöra. Så här är allt jag gav om honom. Så här har vi stora poster som gisting och flottning och tryggt och hälsa och allt det här.
3: Hur ser du till dem som gisting? Har du lejt av oss och lyckat efter sänkron och kömron?
4: Vi har varit undan bylagt kömron i hotellen, alla sänker. Och vi har lagt en undrockon kan man säga. Utifrån tajmon, fyrbilstöln som vi har varit. Som vi bytte åkra mätningar upp här.
3: Alltså också när jag får komma?
4: Ja.
3: Också när jag kommer?
4: Vi har varit till all som öjder omlöjt 3000 ökar här. Och alla tog in har vi sagt 2500 till 3000. Och det här välste om hvordan jag det är. Det har vi fått det enda lite tölna. Och så är det också en spårning om hur största för ska leva. Det vi färre inte att lägga förlingar i hotellsänker och ärsen.
3: Men här så skaffa alla sänknar?
4: Ja, alltså vi var nöjda att bruka skolor också, och nöjda, det är också tjejligt, men till den väl också, och det är alltid inte att limarkarna har några troplackare. Så vi tar med skola sänknar som vi har finnat sig att så kan jag gott säga ja. Vi har funnit här sänknar som vi vattar att vi får få bruk för.
3: Allt som vi tar sig om det är att att ta vara sett alls som större kröv till utrotagrenar, men alltså uppgärna själva sätta flyer kröv, alltså det är väl helt andra kröv nu än senast ta i agilisen var ju på när mest att det är att ta vara alls som flyer kröv kanske från de mer seriös London eller uppgärna här.
4: Det är inte emes för att jag tycker att det är stora flera linjer. Men det var inte nivå om att det är stora åtgärder som kommer vid kanske ett långt rymål i utrotten och här var toppatleter. Det är sätta kröv och det är kanske andra kröv. Men samstående så är det åtgärder en kapping här man häver stadväckt han huggborden att det ska vara plats för dem. Det ska vara plats för dem som har, det ska vara plats för dem som inte har så om och möbelläkar och som hentläkar som det står. Så ja, vi märker att det är och kröv, men är alltid, alltså, nu har vi er runt till dem Serbia innanför UEFA-förbult. Alltså, tack så mycket. Nej, det är kröven som UEFA förbundsfäll och kommer vi och det är kröven som vi upplever att lötsa det är kvarsvitt.
3: Du har reist nu runt vi att färra till ära och lötsa som kringkvarsfolk. Om du ska sammanbära så som det ser ut nu, hur ska det vara? Rikke här i förrjön i mån till där två över i utanlands. Hur vill du mätt faciliteterna är vi då hatt vi det som är och kärna har kunnat bjöa?
4: Ja, så är det just. Det är vi. Alltså, bär ju i Sotalia och tar det kämpa till just det. Är vi då väl fyra och till nekvar hentlökar i förrjön som är nutjer. Alltså, jag kan bara nämna Symjötlna och Tjattner och Torsbrett och Homerlio. Bär för att nämna Troi. Men så har det en av filmlöka höll i Ronavik som är byggt till ändamal. Hon har inte spilt en nutj, men hon, alltså, Lima och Tjannar, det är omböjning som var i er. Det var alltså pura veckor i sig höll nu. Det är hinna och Tjannar. När här var kanske inte hattler som är viktiga ländamål. Så som att det är det ser det öliga gott ut. Och som milda folk, ja, alltså det var stjolver och det tydningar mest att det är gott nätsamband. Och det är alltid att vi tar var i förrjön och därför har vi sånt just nu till tjocken. Vi finner till dem spårningen, will there be wifi at every venue? Det kunde jag så i ödeln för en svära ja till att det är, man säger, om det inte är så färdigt att vara. Men så var inte kvad är en lojkvattlare, alltså cykelbrejtnar, alltså cykelrotnar, landar vid cyklingen. Jag kan inte garantera att det är wifi i alla rotorna, men att det är nedsamband, det kunde man lova. Och så är det att vi tar omstöver till, vi ska se för att ha omstöver till bilarna, det är skolvigt.
3: Ja, du upplever att du ända vi har sovit onkrar klassavälse också ändå att du vill göra det?
4: Nej, det ska utrota samband för jag. Det har varit alltid sist fyra i Amilan när det har varit bäge bo och haft bo väl och haft det gott med en ödjolösa av er göra sig.
3: Du såg en annan ett annat prat som är snuverig till det är vi stöjer och ödjolösa någon, alltså till ödjolösa lögna att som har utrota grejer det är ganska vuxna. Jag synder upp på modulisen när de stäcker fotboll till dem. Alltså, så färdig vi rör oss till luften från fotbollsliga.
4: Ja, alltså färger har jag just av att hysa fotboll till oss nu. Och det är så skönt en avgör som fotbollsamma färger har tidigare. Och ja, vi tar fotboll till oss och vi tar oss nu ombå. Vi får oss nu kappast och i fotboll. Och det är värda inte färdig än under 12-14 fotbollsvetler runt om Atlantus för att det knyr bruk. Nu ska jag inte få ta sig fyra fotbollssambandet, men fotbollssambandet är att lära få fotboll utom landet i samband med att jag lär oss när det är elmalen och 18-4 avgärna. Och jag vet att du först har spelat om kväll för fotbollslig färre om på färger. Tannsborgningen färger sig då i LFSF, då är det en avgör som fotbollsen var färger gör.
3: Är det annars näka sersamband som är sagt att det inte är vid till att det fokuserar på ära-kappingar, HM eller EM eller något sådant?
4: Nej. Alla sambandene som, alltså nu är det så skönt att säga att till oss nu utsatta grönare i färger som inte är vi gör till examen, inte? Ja, till dömeshandbalter. Så det är då i färgen 15 och 28 grönar manje som hade kunnat vara vi och det är 14 som är vi i färgen. Den 15 är golf. Och årsagen till att vi inte har golf att jag lägger nu i färgen till er tror jag vi tar inte golfvötlen som ligger trädna.
3: Tidigare har jag sökt efter kjolbåten. Är kylteken inte väl?
4: Ja, det vi gjorde fram ur väl för en gång är verkligen raskt. Och vi var ju inte bänknar för det, vi kanske var ju så gavar tog i. Det är också överförelse där vi har folk fortäller oss i majman och i 2026 att det är för att göra i juli 2020. Men det har tyckt väl undervitt och vi tar vårt hos att låta oss när vi skulle upp på 12-1500 och vi är kommit för att bo i hälterna. Så det här gånger särskilt jäkliga väl och det är vi otroliga grejer och tacksamma för.
3: Och som Michelle så där den lite stekt nu lugga vita kärsir fältsen som har meldat sig till nu karaktärskolan som skulle vara och så tar det att turna trät.
4: Ja, vi färra att hitcha på att här som vi kom in, vi tar vart tajme av Skjoldbotten till allt har folk och lärare som är och en tajme som färra sitt och hitcha på kvar jag har väl så fältsen och sagt att det kunde arbeta när det kunde arbeta innan för kvart öch och allt det låg som pröva sätta upp hur så ser det ut nu vid det kom för bo i hälterna.
3: Och kan skulle ju så fältsen göra?
4: Ja, så det är allt alltså där Charlotte nu öch i bort sundr 2. Anna är utrotad han utrotad i passion och så att han inte utrotad i passion. Och vi ska ta den utrotad i passion först till är capping och allt det som vi vill göra. Samband nu gör och mäkna är på här för jag finna till Charlotte nu som dig långt fram och undan här va. Men det blir ju inte väl till att att gå med på i nu och lägga sig till.
3: Och ska det ha vakter och så rätt?
4: Ja, och så är vi klar cappingen ja. Så allt det är så imus ska utrotad grejer när vi sitter de ska svimma in kanske det skulle ha tagit tag där och folk är ju adventing om och folk alltså domar och hövdsdomar och domar och onkel ska säkert stanna vid kart och onkel ska sälja och onkel ska stanna vakt ja här är
3: men är det ju kräva att hövdsdomar när det här också präck
4: jo jo tar färgen kommer inte in i kipan och jag knäckte här domar och kjolver men ganska allt det som kan kategoriseras som hjälper folk och så är det att det inte är råttaliga och ta är det allt det som är visheten och ändå har tog och gisting och flottning och allt möjligt annat att göra och allt det som är vi höll sig att göra och det är ju åter till utbygg för folk vi får inte någon gång komma in och säga jag vill vara kjolver en lakne som inte är lakne. Så teater tar fullt självbotten fullt och kon säger jag som heavy tann halsbarsna gera. Så ja, och det är alltså servering rika till och rika över och i maskott och någon skapa stämning ja, jag kan lovi. Men jag skulle stå när här massor av uppgång.
3: Nu är vi så fallet så till förna landen att det ser om på inne.
4: Ja.
3: Vi går och testar den skilja landen. Kommer det åter är en legend vi har sett här.
4: I Bortdæren. De kommer, de ofte vet av Malta i Montil, de følger er i Mjørska land. At planlegger det så er at de lente i følgen annen hver 1. eller annen juli, det løg som jeg sett i 3. Det vant jo også for å gjøre, ikke bare at de gjør det Mjørske, men også at de holdt seg så vil jeg gjøre det så er ikke gjerne at de kunne vennje av de løgvettene som skulle brukes.
3: Gå etter med støy.
4: Takk for det.
2: Sommermorgon.
1: Det är skivänja och i utvart någon är att Gera Lattar Bönlöjs sommarsändningar med sötna parstar sommarholvorna. Så i röst ni är sommarböjt i öjder nutja sändningen som förra backastötje klockan 8 och i tjär. Finne Kåpa hittar Boa Värstnär, Kristin och Sundstein och Eiffen Jensen just ta första sändningen var Leo.
3: Hej tid, vad säger dit? Är det någon trobläggare vid någon tekniker?
5: Kan ja, ja.
3: Det är telefonskipan, Jocko. Ta vi vid taget lustrar nummer 2 in så bryter den lustrar nummer 1 av. Så vi får bara, av omkring årsök får vi bara en telefonlinje in sen. Okay. Så självt med det här var två kanaler här vid telefon och det här var nästan två kanaler.
6: Så bara chansundus?
3: Nej, åpenbart. Och så tog du själv och svittar, jag ska inte så bruka två, vi ska ta två nummer och två kanaler. Mixa på dem så ska ni ha det samt.
6: Okej, kräva på en till VS och kappen, vad vill du VS och kappen?
3: Vi vill ju ha fast, eller då ska han kappas mot kronören.
6: Ja, så läs.
5: Det får faktiskt, det skulle faktiskt vara en väldigt spännande kapping. Det var ju att det skulle kappas mot Lucides och Sanchner. Och... Eifin skulle så eisne spela sin vittar og korra joe sin der opp av som instrumenten og nyr av øron og kanskje sløtja fjankron og kanskje korra tempo i opp eller nyr. Så vi da testet det av okkar middelen og det var faktisk atle stort litt.
3: Til vi da lov okkar lortaren at om vi så skulle skifta stodje så skulle vi få det rikka til morgen og vi hadde et fire lottekar i jøkken i sendtikken i det og teger vi på av via til morgen så Morgon är väl klar. Helt säkert.
6: Bors säger för att du så är det först för det och Kristina heter först för du är sända. Hur ska det sända för först för?
5: Jag har alltid att det har funnits att slä. Jag följde det var igång honom. Jag och Eiffen vet att jag var pratade samman nu när jag för att vi skulle sända. Och ja, till Angel Lina med dem har väl varit prata så det kom väl naturligt.
6: Ja, du kommer från omsidningen av, alltså, du är helt till här nere och just show me och just snäck omsidningar, lite arbete. Nu är det fan att göra utfarp. Är det här att... Naturligt lopp för här från och här till.
5: Alltså jag ser att det är en millasamskipare Jacking Garson och är halde ända till här i Norrköping hemma men det är väldigt stolt att släppa prata sin fra och röna oss ut.
6: Och det är mackan där FN han är vän vi har sent av Benlays utvarp som man säger allt är runt och allt öknar runt isne så FN det är konceptet är det sommararbete. Kan du se om det sent in snä FN heter väl tror jag för en vecka all sommar.
3: Ja, det är och det är vid huxa det ska vara som det ständer i skrönnäs när latter sommarstämningar vi får spela en sommartone like och vi att la färre ut när vi just då
7: Ett annat färre vi nog vi färre en tur för på G-festivalen och det hade gått vi kunde avduka långa. Vi färre sända att han flyttar dig nästan så det kommer att vara en sändning om man har hinna. Och annars, alla vi där färre ut att sända omkring men vi börjar lycka som under tryck och omstånd här kring vapen. Så, sommarslivet honar, nekva kappingar och sen det är samskifte vi lustrar och så är snäffa ut och hitta folk.
6: Det skulle ju ödelförna ha gå an, är person? Ja. Vi är det. Och gå ett vid en teknikern och vi hoppas att det här lyckas.
2: Sommarmorgon.
1: Och jag som dövån är 8 föringar ur Färjön och i Frankland vid OM-fällskapen. Och en av tajmen är Hanna Jensen som är tajmens lojare. I hand och samband vid honom. Ja, Hanna, kvar är det till dig i Frankland?
0: Vi är ju i bojnen som är det lillsjöla flagget. Det är mest ödgen och i sorg omne som ligger lika som ägen ligger. Hon ligger mitt och i sig omne.
1: Okej. Okay. Kanske lukar grejer sin fras nu. Vad är det för en boj? Vad är det för ödgen?
0: Ja, det här är i Provence och det är kanske vi kallar det en timme för att vi länder i Marseille och till vi kommer till lillsjöla flagget. Så det är i Provence och det är som mitt och ena i A, hvis man kan säga så. Bojeren ligger i Annesag. Så det är ett provensalt landsliga. Öljan är högt och öljan är trö. Och, ja, men vi ska känna vattnet när jag vill säga. Och bojeren.
1: Ja, nämligen. Det är för nere vid OM. Vad är det enda mål vi färger nu?
0: OM ger till att det här styrker som ett jasper samkommande och kyrkjön kring Atlanheim. Särskilt här som kanske få kristen är då. Vi tar det arbetet och arbetet som tar lokala kyrkjön och innanför huvudvalt att lägga detta. Och det gör att det är så att vi har sända missionärer ut. Men också när jag sända styrkare, alltså bälkar ut, styrkare tog jag skoj. Så att det att kan kyrkjön och samkommande kan kanske sätta ett större program upp att, som det vill jag utföra och bo inom tävikerna eller tävikerna som det har hjälpt till arbetet. Och det är ett sådant arbete som vi gör i Nagavavik och här nere i Lildulastak.
1: Och så ska jag gräsa inte fram till kristna omkvarvningar. Hur ser det här ut här i Östnötsnån?
0: Ja, det är som vi där finns att veta och också känner till att man från Sojene till OM har valt att göra en tur här till er. Att här är då, nu säger man, att det är evangeliskt tryckvande folk. Och det är samkomna som är då här har fra folk. Och visst det skulle nå ut vid bostad någon, eller vi tog arbeten som det här någon har valt att göra. Så kan det vara styrkande att få folk ur kanske London här som det är en kristen folk som kunde ge oss sina frutor till att hjälpa till här. Så man säger att här är nog så mycket törvor, är nog så mycket tunglinte, mycket kjolmor och mycket vänlösa. Så man mäter att här kan man göra en mån. Men ja, då är vi ända i här.
1: Ja, nämligen.
0: Så här är några unga folk i färgen som har valt att bruka en par sina frutor på det som de tryckva, alltså på det som de har byggt sitt liv och vill hjälpa till. Så är det ett sted som de har kunnat valta färga till.
1: Det är så mycket firma i Frankland, så mycket som Notre Dame och stora katedraler, stora kyrkjer. Men jag går se här folk i också. Jag går se här, går se samkommande liv i Frankland.
0: Ja, alltså det är här till katolskt land. Så det vill säga här är några sibundna katoliker och det är då något östnyhet med östnån. Det varierar till oss inte från östet till östet. Men den protestantiska tryggen är inte så stärsk i Fräklandet och vi är sådant här och arbetar med den protestantiska kyrkjön som gör ett arbete. Och det som vi faktiskt säger har gjort det är så första delen är det att planlägga samman vi är samkomna. Det är bara arbetet som skulle göra i dessa vikna. Det är kaféerna och kvällsättena och mötena och Anna som de har. Det här var just nu uppe i hus. Det här var alla näck till stök och vi hjälpade dem och vi tog i. Och den första delen är färdiga till att finna till. Vi som börjar komma här och stå på i kvällkon vi gör av praktiska ting, av ting som kräver att man tåsar, att man franskt eller enskon och vi tolkar. Vi sänker och vi kreativa arbeten. Och när kom imskom.
1: Och skapa till ett förvittne runt om omvänt att hälsa samkomna. Är det just nu som till det?
0: Ja, det har vi det. Alltså nu är vi ju under akra kommen. Men vi drar till dem så i passion i Jair och har ett första badnärboj här. Och det är ju under spöl och söva och sankor. Och omkring löst då så sunker vi förska sanger liksom tränar sen så upp och kan av onka sanger som är där från skon ösne eller går sig ett skon och ja och så blir det funke och ta skatt igen och hur jag ta pasta och dig att det var öljan speciellt att höra ett annat mål och vita när klunta att det snus ju om men att höra ett annat mål och sank mitt i passionen ta vi ska ju lucka till Saturday dig ta faktiskt det som vi då som kvar för kommer kontakt med folk så bjöd att vi då de man ju till det är fantastiskt och tilltäckning som ända fram kommer häver eller när kyrkan häver ta här vad lunds annan kvar layer där så här vad dig en kafé. Det har suttit vid oss när samkomna i färgen här var. Men det har suttit här var oss i en kafé eller jag morgon från 2011 år som de serverar croissant och kaffe och te och ett prat. Så jag sa att som har hållit att antingen diskutera och de kan få se att de har varit att inte löv någon eller det har hållit att jag får sin omsorg eller att de får vid vad det är där för när.
1: Nu måste ju samband. Ja.
0: Så har vi då ett internationellt kvöld, lejarkvöld, och det tror jag att vi är här föringar och onkel Brette, onkel Holländare och så också några fransk som kommer ära sen från. Vi får här vara ett som man kallar International Night. Och här får vi så att det var också första och i kast vi får kvöra sin till fyrta mån och vi sätter omkran past av tjöpunna mån. Vi tar kvist tjöpunna nya här i en öjta för i hand, men men vi tar inte också att dungeon här var det här på vi. Så vi får kvöra sin dörr och vi får synka omkran först kan tala om fyrta mån och visst vi finner han av franskån så, så att det lärar vi att kunna synka till av franskån ett lapp jag vet att kunna ta om franskån att synka till samma vi och hon. Så vi får att här var sorgkvöld, lejarkvöld. Men resten av vikene så här låttackar vi i ett möjligt.
1: Till senast, Sjönt, till djävande kan man heta djävande för tycken oss nu?
0: Ja, jag har inte det. Alltså, jag vet inte hur jag har hört något om unga och så kan jag säga själv att det djävande. Men jag säger för mig att det är alltid öljan och hur värsta komma och i en sammanhang som ganska minner om också som du gjort hemma, men det är ju omgång det där samma. Att hitta folk som ganska gänga i en luftnande kyrkja som du och just att hemma att göra ett arbete som ganska minner om också som du gjort hemma, men nu är det dig som gör arbete och du jobbar. Det är lite inspirerande att sitta hos dig också om tingsen är att de gör det som de gör. Och sen bara hitta dig och lära dig känna och uppleva blodskapen här, torra mättan här i bynum. Jag hade man för öliga spirera och bara jag måste oss bara att ta ett annat mål i natur. Ta vänta några om och jag kan fall och sinne till halvje. Men så kan du ganska lycka hårst mål i åkna dem ni inkro.
1: Ja, jag kan inte.
0: Kan ta ifrån vår sjura av affärer och efter att göra och kan ta ifrån vår sjura av affärer. Här är Anna Sabina och Torsil Sedje. Gjövda Anna. Ja, hej.
1: Hej Anna.
0: Hej.
1: Ja, hur ser vi nu i Fräklande?
8: Ja, det är inte hårt. Men tog inte till vågare. Vi tar var sin styrn om hitan, men tog inte väl. Ja, vi tar vi igång till Nick, vi tar vi igång till Nick och fyra och Jink, vi Ipsson till dömes vi och som vi kallar Kids Club. Här har vi igång till Ipsson Mata att få ung och bötterna komma att prova allt möjligt spål som vi tar just klart till dig och sånt. Och så är det en bibelsöva som vi så fortäller och ändå har vi så gör en showlike till det. Och annars har vi och sen bara mötts samman vid öron från OM-tajmenom. Här vi så har vi mötts till bubbeltumar och mötts bara att vi har samman och till dövrar och sånt. Så vi har bara gärna kunna känna och lärt att hur det gör och hur vi kan så faktiskt ha vissa bubbeltumar och samman.
1: Ja, nämligen.
8: Det blir alltid något.
1: Hur gör du valt att föra ni till Frankland?
8: Ja, jeg og Sjeikun kommer vidt her, så skulle vi se oss en annen dag, røyne at hjelpe til vi omkron. Sørste år så var det altså Tinstid, her var nekoføringer, og så er valgte vi det, så skulle vi se til Frekland. Så har vi valgt, ja, jeg kommer her og prøver også noe.
1: Og er det, så jeg som har spurt Janne, er det djevende?
8: Ja, det er det. Jeg tror det var veldig spennende ved at, ja, jeg tog seg med sånne ånder, og mamma komma i rum grönt ser vi att man är kört ungefär två samma så tror man tosa på en annan mata, packa mata. Ja.
1: Då visst ska tacka i veckan. Kan det helt över spännande att vara vi till.
8: Sälja har alltid det väldigt spännande vi tonlish något sort till att till olja. Ja, tejish på samma mata som vi gör för jön. Och tror det vi stolta vi en pasta tui och ösa kunna låsa inte samma vi gör.
1: Hur ser det annorlunda
8: ut? Alltid är ordla gott. Kanske då?
1: Hur ser det annorlunda ut?
8: Ja, alltså i följande så är det öliga vanligt att synja negativt och vi går så mycket när samt kommer ner på här syns jag vid Ulla Nick och ta mer laxter den tror jag du och här är det kanske inte på samma mått att det är det helst ju här var till som och till samma utgärna och sort vi tog så Nick om att sitta här och mikrofoner och att jag ska leva väl och se om vi kan boska för oss men här är det det här var tror jag gitter som spelar akustiskt och så hade jag klaver vid sånkor då i middelen och det är ja, man ser bara hur snäck vi har vi följer under munden här.
1: Ja, nämligen.
8: Ja, och det är så väl öns med Davor, som jag menar.
9: Hallå, jag heter Davor Törnsson.
1: Du, ja, hur ser vi i Fraglanden?
9: Vi är öliga högt. Vi är en hitabild i Lötne och man har ju de skåvar äldre som har varit. Ja, det har varit fantastiskt som har varit över en 3-20 kilometer veck. Det är inte längt veck.
1: Nej, det är inte längt veck, nej. Men det är inte några vantar som helst i Röver, va?
9: Nej. Det är alltid det.
1: Kan du valta för en hel Frankland?
9: Ja, alltså... Jag tar mig väl att kära omkran för någon tur om sommaren som kanske hever och kurs. Vi är ändå fällaskapen och emagera eller... Det har ju varit Teen Street tvärfär och det var så i fjör och förra åren. Och det blev att vi har blivit att lätta till ganska tydligt att mamma må inn som fransktalende er fjellagere, og så kom jeg bare vi, synes hun, for så sikkert. Men jeg er glad for at jeg får vi.
1: Ja, nemlig, ja. Og det har du franskt?
9: Nå, jeg vet ikke, men også større jeg, jeg er ikke at lære meg franskt, at du linker hva jeg kommer til, men jeg er en, det kaller det language barrier. Vi ble bort ut i feie tru i det, færre ut, at ta seg i fask, bare, det har vært smilende anledd, og kanskje at det er også vers, så det vil du det, og vi tar til noe geoprat, men det er nok så avbjørende vi til franske malene. Men jeg er noen turister i løtene, så man finner noen engstelende folk.
1: Ja, nemlig.
9: Kanarier og...
1: Er det folk som har å ha og å stekke av og prate med dem?
9: Nei, kulturen her i Franklandet er syntesvis avlukket at man ser sjukt, og så kan man gjøre faktisk er det syntesvis at hvis man sier det er restaurant, så er det ikke ordentlig lov att vara att sitta sig och köra dem till bärvist dig de sida för sig själva och en bunch så det är en helt annan mentan för sig här man har sig på kan en kvän person
1: Nej, nämligen, hur så gör det så för att få samband med folk?
9: Vi spelar bara, hej, vill du kom dig långt när för 20 minuter från där och så är det, ja, inte mer än 10 som kanske säger ja.
1: Och så tar man så färre samband så röjner man sig att det kommer igång till en samtal. Allt det är language barrier, allt det är till allt det är vi har mal någon och sånt.
9: Ja.
1: Men där var det, ja, och tittar vi era sånt till manadägen och kvart är det mest gevande för det att komma sådana tur till Fräklands?
9: Det är så att jag går så fast väljan lojta efter, det ser sig lojta efter andaljon, lojta efter gode och så kommer vi att presentera åkara avskåan. Och så är det öliga glädje för det. Och det är också gärna jag suttit till att att hej, möjliga kontakter till sig.
2: Sommarmorgon.
10: Att det var en sammandrottor ur sommarmåttnämn.

0: Vi tar då en norskan polka att han har brått ur grönen och i väranon. Stig Rasmussen och i skrivaje nämner här vi tar imso dansen här som nu om framtiden förska dansen var dansar av byggt som i boi. Vi här som färra vid vojare till nästa och sönasta tott och i hese sändingsne här vi färra att omröa till nudjo töknena, fonografen och gramofonerna och tan tutning hesar uppfinningar fink och fyr tonlöjtjen här landet och en snäggf och när om samståndes som näkar ärastani och i heimnån. Jeg har pratet med Christian Black, som for noen åren så gjerne kanna i grøyner og løsninger som hadde vi tøvnløyk at gjøre, og i føreskån tøynda bløven som kom ut i åren fra 1808 til 1903. Til dømes kom han fram og en stoppa og i dimmaletting fra 16. desember 1808 og i området opptøk og tøvle fonografen Tja Edison. Og i dimmaletting fra 30. desember 1905 såljøvande løsning.
1: Gramofonen, nutidens mest fullente apparat til gengivelse av all vokal og instrumental musikk, bør ikke mangle i noget privat hjem. Gramofonapparater finnes fra 40 kroner til høyere priser.
0: Vi tar det Christian Grøya fra.
2: Og i enden av 1800-tallet så blir man at få altså tøyerid blø i fagun. Og det her er så hei som oppgave egne for at kanna løsingen, altså hvert hentet tar i fagun det var innenfor musikk, altså hver, om det var nægget dans, om det var nægget polemikk, om løsing for instrument og sånt. Så jeg har jo kanna dimmelig ting å tenke kross og hvert nu jeg har funnet og i mikrofilm og i landsborgersavnen fra omleg 1840 til 1930. Først og fremst vi finner ut av hvordan jazz was born, altså hvordan jazz kom til førre. Man kan undre seg at jazzorkestene kom bare en vei jazz kom til Europa og i førre næsene. Så tar man läser sån fra omlaifors så är det artan fors så det är så snedigt. Du att man ser att den nyaste tar i Norrland kan se. Där sa man alltså i till söl att lust vi i blånen. Sälje tar man kom om allt skifte. Så vär nästan allt. Her var gramofonen til sølet fra 1906. Der kunne man tjepe i handelen og i havn, og i kurset. Men eisen og i tvørøyde kunne man få nægt tilfærd. Det var et specielt handelsplads her, som de kanskje har haft, eller ikke kanskje, men de har haft familieforbindelse i Danmark samstundes, disse tjepmændene. Og de har haft unge folk ude i familiene, som har været øvrigt interesseret i at få at have det nødvendige tilfælde tilføje. Så har man beinlejt størst musikhandler i bæren af Hesse Oltene og i 1900-tallet. Og der er der kan man godt understå. Man kunne tjæbe harmonika, man kunne tjæbe trompeter, man kunne tjæbe hvert som helst. Ofte har man kanskje kunne skaffe det hjemme. Men nej, jeg vil søle af Ørtlund. Eisen det som hedder valse, altså og en gramofonplade kom, så kunne man tabe forskellige opera-arier på for eksempel voksvalse og spille det her. Så det er jo magisk at få det her, alt det her til forrige.

0: Sack 992. Come to hear Double MM, FM 105.
1: Come here. Come here.

2025. Men nu hugsar vi att vi skulle fara göra några slowbrodande och nytt. Vi fara vänta då hötte. Så vi fara tälja nio rätter från 2025 till 2016. Omframt korsanchen så att lämmer att komma vi omkring ägglaingon om ålasökerkore och kor generellt. Och till icke vi mässingar om själva framförslarna och ta listaliga. Men helt det som jag halte med suttja och stäffesta. Vi färdas så vi är till 2024 här vid höjra. Nu är det suntene blank och slött. Det är ett lätja Kara Bäck och Karsten i Höjdal. Det var första förra Västernstövning och i Nujan 106 och 5. Solister är Bänta Ingeborg Greve.

Ja, ur ötlun att de kommer vintar. En ischin kör Rasmus Eifersö. Och det var ett svenskt vysele som var utsett av Gunnar Eriksson. Så det är alla pengarna värst. Att det här är ett listaverk och att det här är näga som du bär affär tar det alla sjukkor som synker. Vi får vidare till droppan. I 21 var droppen spalter till år från Karsten Høydahl, Annika Høydahl och Lackler Rattes Karbeck.

Ja, og utgavene Teenage Dream fra 2011 hørte vi til Katy Perry her og leie The One That Got Away. Klokka nå 12 minutter iver 8. Onker hentinger til dagen i dag. Det var hentet dagen i 1602, tror jeg, at Katarina Hinmikla frem til et skjøttnerkvett i Russland. Vi stole fra her, noen tok hun valgte fra mannesøgnen til å populere Sarnon Petor III. Og lustet seg selv som kajserinno av Russland. Etter gjørdes byrjanen til et godt altar togjørskøy i russiskare søve, Katarina var sier av klok og vus, og avverska av opplysninger togjene. Under hendene av alt ble Russland av alvara et størvelte. Hun flotte mørkene gjør øyne og lengt mot vestre og sore, og leie stør nok øyne under seg, mittel anna Krim halv øyne. Hon stod vid jatten här i hånd, men hon lägger lunnar under till Russland som vi känner i sövne. Det var enda dagen i 1802 att franske kajsaren Napoleon Bonaparte undskriva en tansötna till sitt friarsottmålan efter störsikrar i herrn. Jag är herrn under Russland eller Prussland och Russland, Vigena och Fridland. Vi är som sottmåla gördest Frägland och Russland sammant, men Prussland var skratt sönder. Prussia var störst öde som i dag i Tyskland, Polen och Baltikum. Men för Napoleon var detta ett risafet i Malmö att trycka sig rädd i Europa. Men kanske att det är mer stortliga och minnerliga än själv händningen om sin enda sattmålan var det som hände på ett attarna. Det var sålla sig att för att lycka som att feira frien så kipade i herovasten Alexander Baltier för en är kjentare eller stårare kaninvøye for Napoleon og hans Ramonon. Berthier hei kjept tusentals kaniner til endamal, men da kjent kaninene var sleppt der ur burnen, flyttet der ikke undan kajsaren som atlaver. Ter hilt i Napoleon vira mannen og kom i mæte, så det som hendte var at tusentals kaniner kom tuskande bøynt i møte i hømsens mått miklaste mannen, ta i tøyne. Napoleon. Han som hei lagt stårar herdøyldre under seg måtte nu flytja inn i sin hestavågn undan tusentals svankon kaninon. Man tykker at Berthier hiver, her avstånd hiver svåhet helt til han åttnar. Han venger han vi kjeld fra Napoleon den etter. Nå, men han har en ting, det har hendt den i 1922 at Agenar gamle amerikanske svimmjæren Johnny Weissmuller setter med i en svimmjille. Han svæm 100 meter frysvimming oppa under 8 minutter, eller precis 8,6 sekunder. Og det var avhårst, ta han. Svimming hever med seg at sula nekst søgjende 1922 bæg hver vi bruker vending, tøkne og hyljon. Og i det hemsmede Chamonon og 100 meter frysvimming av lengbanna høylig 11 sekunder kjødderen. Kinesiske svimmjerne Pan Sanli øyer meter vid tog inn i 64,4 sekunder. Her var stem, så var det Weissmuller alltid standande som ævren og brukt breit han makska minutt muren. Men, snir Johnny Weissmuller, han hemskjenter for noe helt annet. Det det her.

har då nöjen alltså här, här och läge av Ötlån Verror Lovam. Klockan är 8, tog in en kom och ona lutta löte och sommarmorgon helt fram efter tog in den.

0: det är det enda vi vill veta. Vad är det som gör att tunneln är så myskor och han är så vator? Man är verkligen I uttryck. Och det är folk som har som de måste köra motorcykel som har gjort snäck värst för det. Att det är tåra som tänker att köra. Då är jag vet inte man kallar det till slav jag köra av en. Och det är en motorcykel hon är ju inte lika stabil av en som en bil. Så det är kött att det kan också hända som man inte vill ha vad ska hända.
1: Och vad är det att du vill ha tunnelsfällare att göra?
0: Att få en löst hända troblägen. Vad är det som gör att det är som troblägen uppstegen? Och få löstan till att det är inte ordan. Trygten är inte läge och det har vuxit att det är efter fär. Och till bara kvar den tunneln så såg jag till troblägen.
1: Och här var det så att vara hon är för oss som kan vara?
0: Det är inte viljande. Nu har vi när jag pratar med det och det är imskar folk av imsk svär på kvät är troblagen men det är faktiskt släckt och dojt och jag är inte expert det är nog inte någon och det vet jag att man har rånna folk till och det är ju tunnelsvälla i att få grej och kvät är som är gall
1: säger Marion Tepes borgarstjord i Skåpenar kommun Hiner fyra borgarstjordarna är Christian Oskar Henriksen borgarstjord i Sands kommun Anna Paulina Leo Olsen borgarstjord i Husavugar kommun Linjon Christiansen borgarstjord i Skalavugar kommun och Johan Sihokkar någon borgarstjord i Skovjar kommun. Det kan hava helt allvarsliga avlägningar för böten som av social och milon kommer i klottnar av pedofilon eller känslolä som följt som framlägger av lovligt sexuellt tillfärd vid böten. Det säger här I Andreasen, vara politiinspektörer. Lagreglan skriver I årsfragrensene för 2025 att känsliga brottsversen mot bötterna görast allsamt grovare.
2: Avverskan av bötterna är stor och ta avverskar dig ofta när sådär att det får sådliga löster av att vi är samband med falskarna som omkring tog att pressa dig vid att sända myndigheter av sig själva. Så vi tar arbeten och kipar en tjock som är helt nere I 90 år.
1: Ingolf S. Olsson uttås av I värre politiinspektören och Majra om övning är I tynden om att dövra. Russland vånar att få fyrstevaj och avtal vid Norge för 2020. Det säger Ilja Shestakov, lejare I russiska fyrstevinn och omsidningarna vid norska fiskaribladet. Han säger att Håas Norge har sett tvärmån russiska röja röjon förpå för att fiska I norska och tjeckve är och lontne bär I korsen samt om att hålla fram vid samstärvnån. Shestakov antar att lontne kör avtal om 2020. Han säger att fiska stånarna I Barentshavnån och Norrhavnån är och felax. Tog nöjast lontne I att omsitta där I fela, tog annars är vant det för att fiskeskaparen inte är borradikor, säger Shestakov vid Fiskaribladet. Russland hever omgående fyr selt sånne kvann fisk I Norge fyr sånne kvann penger som I 2025. Russiske herskipe Yuri Ivanov kommet atter I uslenska sjekv innom 240-gar. Skipen Njøsner helder uslenska vaktar og bjergjengar tjenestan. Yuri Ivanov utenfor 12-40-gar merskje. Utan rysjesmåla røy og NATO hever etterlit vid Kipenon. Yuri Ivanov norran og vestanfer I Osland. Ogsje bender også at Yuri Ivanov høtter sjåkeler etter skip og folk. Uslensk og sjekvor altså og sjekvor utanfor 12-fjåringar ta tellen om sikling. Rattargängsloven I Førjun skal dagførast. Oppskott til høyringar om at brøydingar som var gjørt I loven I Danmark fra 1. januar 2023 til 30. juni 2025 skulle eisengjeras I føresk og rattargängslovene. Talan om brøydingar som vikommande gjerra I føresk og lovene. Skjeihold trus brøydingar oppskott og brøydingarna skulle komme I gjelte 1. juni nästa år. Høyringar fræsten 19. august. Rattargängsloven mittlen til Tryggvast og lovenar, iver 1100 greinar ui henne. Vekre, låt og frukslåt av Østninje, trutjar til 8 meter om sekunde, og støvun opp I fruskan vind, 20 meter om sekunde. Skutja vi sølglåton, og støvun mjørstje og regnet til alla vevor. Sætna barsten klarnar til halv etla smaskutja, og støvun mjørstje og kanskje akkurst ele. Fyra personer morgon, frukslåt och fruskan vind av Östninja 5-20 meter om sekunde och I stövån upp I stråk 13 meter om sekunde. Smaskutja och överhuvud torst, hiten 20-15 stig.

0: Sommarmorgon.
1: Väl återkommen till Sommarmorgon. Arvid för att ta oss om en nutja inspelning av någon Chenton Sanchez som ganska särskilt är känt i Chambrörnån. Skulle vi ta era Sanchin Hultekonan som tar för i tausen hur görst och synker. Sangren i grundtavra sövna om Hultekonan ur kvänon om sejamannen av Santon. Törfri gröt ifra och i sommarmåttene att hon som smadjenta lärde kväje och henne tökte alltid så sint och i Hultekonne som mist statjen. Tyron Gjörstan sang här sövan vill fortalt ur könarhåttenon tja Hultekonne.
2: Hultekonne steine sitter

0: Vi tar då här Terfri Tausen, vi sanns någon som hon hever skriva, som kallas för Hulte Konan. Och en sanker som är grundare av sövna om Hulte Konan ur kvänon om sejamannen a Sonto.
1: Sommarmorgon.
0: Elskar till ändan öjder en Han nutje sanker som innspalter, han ikke nutje, men det Ragnar Sundstein som synker han, og her finner han spalten inn. Og Ragnar, ja, det jeg sier nutje sanker, men han en gammel sanker, så hva heter han så, at det ikke er at det en føyngerdagsgave. Og ikke hvordan jeg skal begynne, men jeg kan begynne å sanke noen. Elsker vår til enden. Hva er det for en sanker?
2: Ja, det en sanker som Abbemoen i Saldafere, Jakob Olsen, skriver i fjøret til noen og han var en mann som var sjukt sjuklig og det var jo en av sjukraleve som han skrev enda sangen og han var faktisk annars deia dømt av tuberskelen han 25 år fram han undan da skrev han øyne en annan kjenda sang som heter Kvava Veren utan Jesus men han så ofte en innspalder så hoksa jeg da jeg fikk høve til å synge en sang så valgte jeg hendene til jeg som var kanskje Jeg synder til familien av Jakob. Han sier nemlig at «Ongen dæver kjemur ta til suttjaskalt fire tær og tøynun, Jesu hjärsta er kalt». Det var en sånn stafesting av at han hei kjente henne denne karløgan fra Godi, at han helt lugga til endan, og nå tar han helt kanskje at hans radier var kommet, så skriver han henne sangen, som en hølsan til familien som satt etter, men han kom seg, og sånn til affæren.
0: Jeg snir sjankeren, elsker alt enda, nå sier til familien. Ja, det var så løs at jeg tog fyllt til trus i fjord. Så fikk du noen gave? Hva fikk du i gave?
2: Ja, det var bøttene som var tids tid til at jeg var føringer av skav. Og det var et studie, tror jeg, et introvert studie, tja Hans Paulsen i Ronavik. Og jeg ble fullkomlig av tidsene av bøylet. Det har jeg slett ikke råknet. Vi er ikke noe som jeg har drømt om noe annet. Jeg vet ikke om temaene har hølt i at att det stä är så helt illa till att de vill göra den där målagan.
0: Det är då ofta en hej eller hej då tar ofta en tår som det att du borde fast ut för studio och sånt jag den.
2: Nej, slett inte. Det är slett inte för några drömmar som är på några mata. Men det är så då man var väl att synja vi sånt jag och ösne framförst vid kvarst i mitten men det är mest för och samkom i höpe. Flöjde som har hörs med sånt tog vi det här möter här själva för så var det alltid ströjma och det har strömt och det här kommer också längt och fem vimärsingar så jag säger om att det är lust att höra och dama.
0: Ja, det var en av forsankaren och gällde med själva för.
2: Ja, det har ju faktiskt varit mellan 34 det var.
0: Och så var det här, Tove, du nämnde det i början, älskar vårt länder inte att du valde den här sänken tog att du helt enkelt ganska, nu du fick sådana gav från familjen och ganska Det rikker jeg til. Nesen sangen elsker til enda. Hever, altså han stender i nødt til sangbøk hos folk, som er nødt til 2046. Men er det her en kjente sanger i brødarsamkommene?
2: Ja, det er sanger som er velkjent i brødarsamkommene, men kanskje ikke sånn jeg er tomt her. Og jeg vil ikke være noe særlig innspalter av professionelle Ikke noen studie utgaver av St. Sanchezson. Jeg tok den ikke i jøkken togene, men tog tenkte jeg kanskje at det var også en årsøk til at jeg valgte just hendene Sanchezson.
0: Og hvis en sang du sier, hva er det en sønnen til, elsker vår til enda, er det en gjerers solmer, eller hva er det for en sang som hva er det mest brukt?
2: Ja, han var også brukt til gjerers for Sanchezson, men han var brukt som en stedfesting av at Guds karlöga till åkare, han var i lugat ländan. Och tar man kanske bruk för det, att också med det, så är det en fin stäffästning att få att det är helt. Och som kanske kunde lagta trät och spår det var till som gärna för Sanger och jag vet inte om det är rätt att nämna det, men till långt och nu nöker år sedan pappa mig började med synge hända Sanger till sina gärna för, men han är så kvärna än så.
0: Så det är en han hade en ombyggd sank på tamma då.
2: Uppenbart så som man kan säga. Och pappa monterade det så såna rabba mån så. Så att han
0: hade Olaf va?
2: Han hade Olaf Olsen ja.
0: Och att få kan ska man säga gå och färre studier men så där färre studier rent praktiskt alltså hur ja hur check tag för att man ska ha tonläggare och tonlägg och allt möjligt hur hur check tag för sig.
2: Ja, det är ju kvinnor att det på samma sätt att det var i introvert studier som sagt så Hans Paulsen så det var först att ta kontakt till hans han är ju som utskriver att gå och kort så han visste om det där och så är uttalandet att toj men han är näck upptäckte mig och han Han hei nekva skrann i fjör, han var kapellmarsdar til Jólvilduetjen og han var nekva imlandar vi Høydalar og Østnes og så skulle jeg altså, pure avskriva blei koma og forstyrra planar sånne, men han hei så sagt godt fyrir du og vildi sjåvande fylgja det opp. Så vi arlenta tullja og jar, så fyrir vi fyrst forbo i sjåvande så prøy jeg sindja sanji nekra fyrir røknun og det var för att finna kaffir dorar man skulle ha och kaffir rytmer man skulle ha och som man använde och kaffir ljöför man skulle ha. Ljöför ni ordnar han all, Kjolvor. Och så tar jag han så här och gjorde tonlagen till det där så sände jag mig tonlagen skulle jag pröva. Och det är ju omgående runt av oss. Det är studiet tonlagen är manglar själv stämman, alltså högs med liren, det är bara rötterna så skulle jag finna synja det här in det är kjöliga rönt av men det kom också när jag är och det är så här i pröva alla några fler så helt det nu för att pröva och så får det i studion och han, vi tog den några fler i röknen och det kom så i kassan och han helt så att det är snilt att finna ganska åkra ära stämmer in i Nyrlanden och spurte om vi visste några till det och så helt det att Ja, kvar ikke be a little sister hon er dama vel a synja eisne, heldig snakkar, man sier som, hefur givin akkar ut så laus, men som var det familjene, og til som hon som synger i kaur i Nyland.
0: Hvor er hon?
2: Hon heter Hanna Heinsen, hon bor i Saltengara. Jeg er ikke vener vi har stått i Arboi og utgav, så da jeg var tidsi opp, så sier han, så måste få ankrarna djeva det ut. Ja, det gjør de han ikke. Så finner han ankrarna til det, og så godt at man øye gav av viner, kjenner meg folk, og jeg vet at han, Jan Magnus Gunnrym i Saltnesi, han hever et utgav og føler som heter Håganes. Og så spurte han om han kunne djeva det ut. Ja, det var gammal, så det var lestelig på en av veien.
0: Som sagt, Abedun er hyvrist, men leie, er han ikke leie?
2: Nei, han er ikke leie til samverst nødje og godsfalk sangbøk, så er det en som heter Grant Colfax Tullar, som er gjørst leie, og til halvdig kjolver er det latt leie, og til han er nok ystan til akkur en annan sang som hever haft samme leie, som hever jøva vel i hans røyron.
0: Ragnar Sonstein, vi får takka samrådena. Vi får høyre enda ned sangen, elska vår til enda.

0: Sommarmorgon.
1: Og i hæsen døvun holdt trus støkkarar til Fimløkafestival i Italia. Og jeg skulle til at Jon V. Thomsen av Trane nå. Kan man det, Jonna?
2: Kan man det, Kalle?
1: Ja, hver tid i Italia?
2: Jo, vi støtt i en boie her i Italia som heter Riccione. Og det her som akkurat Fimløkafestivalen nær.
1: Og hva det for en Fimløkafestival som tid er ferdig til?
2: Ja, det en festival som hever 19 år av versen nu. Og her som, ja, her som alle filmlager ur ødlen heimene faktisk, og ødlen støer jeg kunne lovdekke.
1: Og hvordan er lovdekker er til enda festival, var det?
2: Ja, til sammen da 3000 filmlager er fra ødlen heimene, og vi så holdt trus som fra størst.
1: 3000 lovdekker, hver konkrete fire scener det?
2: Jo, ja, hva skal jeg ta gang og faktisk fyre seg av stronten her på en? Dette en sånn standardbøyer, her som de har sett paddler opp etter øyne noen her på. Så det her er framførselen jeg kan ta fyre seg. Så det ikke uen av større høtlen da enn jeg, men det simpelthen fram i stronten.
1: Og så kan du mynda mer av vekker, er det av de aller beste?
2: Det nemlig av de aller beste, og i det halte vi til haven i 8-3 grader her på.
1: Ok, så det er høyt, jeg tykker.
2: Ja. Det egentligen hårt, det det. Men det nu David också gott av.
1: Ja, nämligen. Vi ska lukka för det här syndrom stack först. Kvart är det, kvart framför att hit där nere?
2: Ja, alltså vi har sett en framförslutfirma. Hon av 12 minuter. Och vi som sagt hos rush, låtackare. Och det bägge kvinnor och tre män vi. Och det i allt som hon fyrstan till 5-5 år. Så vi har sett en framförslutfirma. Og det vi, altså i muskån, serien inne i ui framførselet, her som vi ikke øtt inne av patten, alle togene, øtler i byen, øtler i endan, og så løker inn i midtelen. Så til samme at vi da gøy noen og tøy noen.
1: Og heit det rikker vel og hittar noen til avskrøsjes framførselet?
2: Ja, hva skal det rikker vel, og det kjipa så langt meg, at ødeligene vi slipper framføre tverd trutjaferder og innsarvikene, vi slipper framføre trutjaferder, og velgingene tar litt om morgenen, og tar oss alle, da det øyelig hårdt, og gulver øyelig hårdt, og sånn at vi litt klarer det, og så litt framførsler, der det så om kveldene. Ta solen, altså sånt om kveldet, ta solen i seg nye, så ta en måned bedre, at det fin og god.
1: Ja, nemlig, ja. Om fram til at, nu sånn at en rikva følt i æstene, for jeg følt i æstene, at alle hinne filmlagerne som kommer rundt i Rødlenheim, mm. Ja, då det vel?
2: Ja, jeg vil si at dette så, altså, lignende kommer alle sammen fra, og det ekle imensk om støye, her er bare rønter, og ganske sønne mer rønter filmlagerer, og her kan det med launa nevne et liv som kommer i Japan, som i høytsklassa. Og det fantastiskt att släppa sujatoi till att för mappar ska ligga. Det helt fantastiskt att sujatoi.
1: Och men det så också om filmlag. Nu var det inte jag hade rätta mynten i hötten. Men jag såg bara, det ambos filmlagar eller estetiska filmlagar som tid framföra?
2: Ja, det faktiskt jag syns av avon. Det bara jag syns av ambos filmlagar. Och så har det estetiska filmlagar vi östna. Men så har det östna bötta filmlagar när. Som vi östlägger detta att visa. Att vi tar ju alla filmer där vi har öppen stöja och så vi har ett syndra kvöjen kan man säga.
1: Ja, nämligen. Om från det här gör filmlök, kvart gör du så i frut och inne?
2: Ja, alltså i frut och inne tar er det kanske, vi byggar bort vi en strånt, så det är ganska nog snäck tur för nya stråntorna. Annars har folk nog skrivit hur att gänga kafé och shoppa och jag till dem så var vi en utfärd till Samarino. Som, ja, det ikke en tid jeg kører herfra. Og så har vi også lov av noen workshops som de kjøper fire her av festivalen og nedpå. Og just kveld det var et østlig poolparty, så det imens godt av strån nedpå.
1: Ja, nemlig.
2: Så vi får jo vi får at vinne gang nedpå.
1: Ja, nemlig. Det var det tre for det der. Kan få det borsjuret ned, det djevende affæren en sånn festival?
2: Ja, det ordentlig gjennomt at jeg har en sånn festival. Vi var jo første fyr i 2023, og grunnlig av skulde vi færre koronatøyene, men så kom korona, og det ble alt avlust. Men så tok vi det opp etter, og så fører vi at vi skal sinne i 2023, vi var så 8-4-20, Och så att du gör. Så jo, vi får ordentligt näckborsjur och vi får en näckvann och utlåter från Ötlund, Hin och Linn och Ötne. Så det är bara helt fantastiskt.
1: Jonna Thompson, jag vill tacka för samrådet och inte att jag tycker allt det bästa och gå ett nu i Italien.
2: Ja, tusen tack för det.

0: Vi tar då är Peter André och läge Kid.
1: Sommarmorgon.
0: Vill du veta jag synder om Hans Christian Andersen och Søren Kierkegaard och om borardikar byggningar i Köpenhamn så kan så färda en gång och tur samman vid Johannes Myske runt i Köpenhamn och suttja hese stöden och höra om hese personer och byggningar. Och god morgon Johannes.
2: Ja, god morgon.
0: Ja Johannes, du säger till honom att man kan färda en gång och tur vid här runt i byn och Köpenhamn och vi tackar Søren Kierkegaard hos Andersen turen, ja. Hva er det for en tur som tog gang rundt i falsk fyrre falsk gjør?
2: Ja, til så løs er at Søren Kirsgaard og H.C. Andersen tar løpte seg til Ola i Tveinbransjene. Søren Kirsgaard var født til ui Kjemmanavn og løpte her av sitt liv. Og H.C. Andersen han kom her som 14 år gammel og løpte resten av sin liv her ui Kjemmanavn. Så vi fører til stå som er Ola i Tveinbransjene gammel og vi kjør til bygningens nødvendig. Och så är det för sig att vi Hans Christian Andersen, H.C. Andersen, här är en ekvar sandmyntor ur försäljande Sögonjamon som vi digiter. Och vi Søren Kierkegaard, här är man så fest nöker citat nyr i vägen. Så det här är inte alls nere.
0: Och hvis du ska fortälla sig inte om, jag lägger att tänka dömen så du kommer inte ihåg runt och du kommer till att citat av Søren Kierkegaard. Kväll kom det till att citatet vi är och kväll kom det till att vi har fortalt om det.
2: Ja, så här är ett citat till Søren Kierkegaard. Det är placerat utanför det här som man bor och en ny torr vid Köpenhamn. Och här ständer att det tås alla helst vid bud. Och ja, och till att sådana här som är ovanligt ta det vunt i maxen inte så mycket vid bud. Bud kan vara bara några som så man bara skulle få akkurat som ivrsteg och så blev man vuxen, så blev man en ordentlig person. Och han säger så jag är tås i helstribad, tror jag att om det kan man välna att det blir bara ordentligt människa. Och så illa typiskt vid Kierkegaard så väntar han sättning som vi och säger att tås i helstribad, tror jag att om det kan man välna att det blir bara ordentligt människa. Men det som är blivit där och herra med god sida. Så att vi har blivit ett ordans människa tack att det är ett art otack som Erik har i Tvensvarnsgrann i upplysningstiden. Och ja, och Søren Kierkegaard han vill öga näkta att människor skulle bliva unikt och det skulle bliva själva. Så att bliva ett tatuier samfällande om ett ordans människa till näkta som Søren Kierkegaard inte heller så illa gott.
0: Så att det är inte, ja, att det kräver inte av fragren i hux bojmynden med Thomas Dentra vi följt att det är lukka som skilja kvart etter snørsjon.
2: Ja. Så nekv alt det må jeg ha hørst av det syndrom Kierkegaard-aren. Selv amerikanere tar videre syndrom Kierkegaard, og så øyne tyskere og hollandere og franskmenn tar videre syndrom Kierkegaard. Langt jeg er til å komme av teoren.
0: Ok. I skilja lærne til det bygget alt du i Raosplass, så kjenker jeg dette herfra, og så til dem gjør det fra en ny torv, og
2: ja.
0: Storske springer vannet i Røsten, og sted som det stekker av. Hva kan man fortelle her?
2: Ja, til sånn at Storske springer vannet, her kjenner kakket, her er det avmærket torv. Det som så ikke er en bøyløs standpunkt om et eventyr til H.C. Andersen, men han helt så et litt eventyr om storskene som kommer til Danmark. Og det ble jeg så fortellet at jeg vet ikke etter storskene her, og det eventyr er at han søvann, hun er omvært til noen bøtt som spiller, og så ikke jeg vet etter storskene. Og en storsker, han er ulike, han är ulla storer, han är ulla länkbojn och ulla klönbojn. Och ser bötterna till Arka så starkarna vi att till en jordfuckler tror jag att dimensionerna är så ojavnare. Bojnen är så länk och tom. Och H.C. Andersen han diktar så vidare att starkarna är utfärdats ut i bötterna till falsen i tjejsen är runt någon som stann på Arka starkarna. Og til øyndronker som ikke er der, starskanar han heter, og søvann hun er det så vi at ødelbøttene som har vært der, starskanar for få år til deg, syskjen fra starskjennom, Men Peter som inte orkar i handfärd så ett livande system. Så det är alltså inte så en mask, så vad kan man säga.
0: Jag hade känt att de kände så, va?
2: Nej, jag hade känt att de kände mig. Och faktiskt är det så lätt att det flesta stantment som är i Köpenhamn uppför kanske mer gånger till. Det är sökan om en möver och så är det att möte och hävnaveren. Det är nog så att som utkäntar och sitter härdar söker. Och det är det här vi har sett sen att man skriver att det är kända sömmar som Leha Frue och Profession på Östern och Ja, Kajsnes nyheter som är ju läka som gåvar och lukkliga söver, men han är väl med ullan ekvar söver, så även för som är nog så hör faktiskt.
0: Så, och i och med att jag talar om man visar turner så lär man kanske åker nytt och har haft era söver, kanske inte en annan
2: Ja, team winning in the ass, så akadiga som vi säger, att det flesta vita sitter om. Kyrskår så vi vita upp om Hans Andersen, Og öll av dem man känner per kändaste sövnar och här plejer jag fjärde jag visst dig. Vill jag äntligen höra personer så kom det färre av jag som heter Hans Christian Andersen Experience som ligger av Brasbosson. Och så såg han det färre ut och hittar efter den lilla havfru. Här kan jag inte så inte vid hur det snart tog jag att avstånd som blir nog så länge kan man gå mitt in i början.
0: Ja, men du ändå så du först såg att det är en tur på 2,4 kilometer, men det är ändå så vi ja, har någon chat i Kongalia Bögasandon och så den sorsta diamant. Vad kan du fortälla om det stöjna?
2: Ja, och har någon chat i Kongalia Bögasandon här ständes så stantmenten av Sönt Kyrsgård. Och här är det också alltid fortligt att hemmalöpna de första stantmenten som vi kockade efter under Rathlossmån. Og at det første standpunktet med her akkurat som hikker H.C. Andersen, han hikker akkurat som oppetter, og han hikker utetter, og utstraler en sånne glede og et luftsmøt. Og standpunktet av Søren Kyrsgaard her akkurat som sitter han og groplar, så han er fervigat akkurat som at ferie at det er nye stasjonen. Ja, og så enda vi så framfor Kongelig Bibliotekshall, og det tror jeg at her er en fremsynning her man kan søke handrit bare fra H.C. Andersen og fra Søren Kyrsgaard. Det er så ikke inn ved turisten, men jeg er som enda turen, og så sendte jeg opp selv at det ikke er det gøy.
0: Hva er det første som blir kommet, eller som bokker sånne, bøker sånne tur og kommer tur ut der?
2: Ja, til turer av Elskån, så til turister. I haven't told just Dr. Forska Dura, så plejer jeg at til Facebook-baskar som heter Føringar Kjempanalen og Føringar Damask, og så lyser jeg at nå er det en tur av Forska, og det vi gjør det, så jeg tror jeg for å føre nær det. Men først og fremst er det turister som kommer.
0: Du, Johannes, tog inn fasta sjøen av Kyrkegård, jeg tror hun nesten skriver en POD om mannen. Hva er så fascinerende vi sår en Kyrkegård?
2: Ja, jeg holder at han passer vel til akkurat fattig, som sagt, han levde for 200 år siden, og ta vært hent denne omstillingen fra Miel med og til Nuttjøtøyene og først skulde hjertet som finner for Kjolvann. Og jeg holder at det er livet videre, at han har lyknet omskiftes tog her, som det kommer Nuttjørevolusjonerende tøkne som omskaper at arbeidsmarsene er også vidløyte. Og på samme måte kanskje folk skulle ikke finne seg selv om det er noe jobb. Så jeg alltid hadde nekk for jeg takk med oss for det. Så da er det i 1800-tallet noen tørrer som kom alltid til ham. Og ikke stedet kan det jo utfinnsvare seg med.
0: Ja. Vi kan tenke at Anna, en annen som du har Østens 24, du har Østens gongtur, du har ikke til bordet bygningen og øtjen ganske. Hva skal du gjøre stått fra deg? Hva er det for du bor deg bygninger som er så avhverd i Kjøpenhavn?
2: Ja, det kommer fra det bygget kjøver og dyr i Ørestad syd, og det er et øke som fyller tred på Jørgens Sjøen. Det var bare marsjer, det var øke i røver, og nå 23 år siden så bygget var 13,000 fast bjerg. Og det øke er så bygget altså etter mye standarden her som man røyner å fremge ordartikler og i bygningen til forløs det at det meste av CO2 har vært utløst, at man bygger bøyler og bygger bøyler tilfølt. Och när klart har man byggning som är i rådet så tar er byggt direkt i ordet om principen. Jag kan tacka en byggning som vi tvär till, det är den sista vi tvär till, han möter resursräckarna. Nej, omkyld han möter Upcycle Studios, ja. Och det är en byggning som, som blev byggt vi att man körde metrostationer som gängde ut. Til Vestamarker, og Vestamarker med situasjon til her som Ørstadsviker. Han var det såvært at man støtte disse her metrostasjoner, og at her var fullt av betonetje, og så var det kvarskvold at blantebilene tar og lytte ned at støtte av metrostasjoner, og så var det lysender av betonetje etter og i blantebilene. Og tar blantebilene, tar kortet ut til Jeg sier grunnen av som vi der er blevet til Upcycle Studios. Og så helte der det som er etter av betonsen om nyr og is her i bygningene her. Og her og slett så har man bare brukt vindøye og horer som er enda noe slag for øron bygningene. Ja, så helte det en måte at bygge bygninger og her man har rønt at mykka om CO2-avtrykket som som byggning ofta gör.
0: Jag tror jag som har varit byggningar. Du nämnde det resursräckande. Kan du ta för en byggningar?
2: Ja, resursräckande till att hamna till byggningar vi färd till. Och här är man på en mat att hitta ett stivbojare. Här har varit att hållas att Karlsberg i byen och Köpenhamn han blev ombyggd till ett uppbor och Köpenhamn har ju brytt Karlsberg här, men han brytningen blev flott över till Fredericia. Så har man en ökra av byggningen och en bojarpast som man så gör det till uppbåer. Och för att bygga de stora törnen som är också ettkänt i Karlsbergbyen så måste man tacka och bygga den här byggningen där. Och här tog man så skär fyra kattar framstånden av tomma byggningen som man bröt ner. Och det har man så brukt till att bygga den här byggningen som var ett resursräckande. Så det är att det är att man inte nöjter till färskar och rörbyggningen.
0: Ja, nämligen. Och en annan ikonisk byggning är utan ett building till Björk Inkels.
2: Han är till 8-talet, ja. Vi kallar bara för 8-talet, ja. Björk Inkels, ja. Ja, det är sådan första byggningen till en av de första byggningen som vi behöver. Så vi behöver leda upp att han är klarare så vi behöver se ut i Örstadsy. Och ja, i minst i kjortlig allt har varit fejl och sånt. Ja, det är ett annat kjönt. Och tandbäckningen han är så öliga väl isolerad över. Och man behöver rönt på att nyta årskorna så kinsamt som möjligt. Alltså att man hittar byggningsjobba och ge oss. Men här är det inte för ändå norskla och här är det inte för andra gör. Jag lukkar för heller ganska bland andra byggningar som är färdig och som är årsöken till till naturen till att det är själva byggningar inom borradik om åfällskapet och inom bofällskapet. Och det som är borradik i åka byggningar till att ta maten med liv och bara är öliga resurssparande. Så till dem så är vi ett öjnofors vi behöver och stäng fria vi tar öjnofors bilar så döjlas vi de här fällagsbilar. Och vi har imisk ötter och faciliteter som vi döjlas om till dem. Så musikrum så ötterligt och jag ett klaver i kursmål vi behöver och vi tar ett tränverstern så ötterligt och jag tar som en maskiner men vi döjlas om plats. Och så till en annan mat är att få bolag till klaga in till att få fast att döjlas om resurser.
0: Ja, du hörde Björgast här, Anna-Torje. Kanske rent praktiskt, idén är ganska bra, men kanske rikar det?
2: Så jag vet att jag har haft 3 år förr där. Och jag har inte tänkt att det är olja väl. Och det är så att vi kunde se att vi sparar resurser via ödligt och gärna släbbar maskiner. Men det här är det där det är olja bullet. Det är en bulligare att öja en bil så vill man bara. Och en bil där man brukar se någon till att det är bulligare att bara lämna en släbbar maskin utanför att köpa en sover. Och så är vi det hon som fortfarande som byggt det och vi har boende i 3 år och det är inte en äggfack som är slått faktiskt. Och då ska vi känna att det är alla just nu. Så på omkring man där som har byggt av i kvalitet ett lag så till den här lite bullningar här att det känner att det var kan annan bara spela ett första rum i bonar och här ja, forskjellig socialt stöd, bindutloppar och passionista mot oss och till läsbalkar och ja, så det är små little försvik.
0: Ja, jag också mer med det alltså vira fast att då det kvar är det släpor maskinen kvar är landet senast runt sen kvar har han alltid bilen så gånga där väl kvar går så administrerar det alltid det.
2: Ja, jag håller att det är alltså sånt det då så när det är någon showboard släpor maskin lagt där som inte vill skriva kvar han fette bilen men det är sjoldan. Og jeg halte at jeg tror at vi kjenner alle kanalene vi der rundt og forsvar. Og så vet man at hvis jeg ikke er med å levere bilen på rett og måte, så er det Marskos nabekken kommer som akkurat som svoje for det. Og jeg tror at det er på en måte at sosiale kontroller pekjere folk oppe seg senter, og at øyne at man er levere bilen, altså røyene, hvis man leverer en lang ferie, så kan jeg vike ved bilen om i Norge. Att man så stod såg av bilen tror jag man var inte att man inte öppnar elever vid bilen så är det kanske Louis som ska bruka bilen och Louis känner väl mer så är det inte att Louis ska få en penna bil ta i äldre bilen att man må en tur i norra så jag hade det till på en måndag goa sociala kontroller gör jag för att är det ordentligt.
0: Det är nämligen. Till Jan Vissat vända till turen så kalvebåt fäller till en av de största stunden ditt vitsa och kan du sälja vid tid den blir inte en byggning då?
2: Ja, det är så, ja, så tanturen han var ute boradikker, och nottturen i kallbåtfället och till så var det att Örestad Syd tappade faktiskt byggt av en nottur i området som staten i Danmark läser av till Tjöpnals kommune. Och det var så jag bara inte åttanför Örestad Syd till så en naturpark och här gängar vi så ut här är det största fotballkorn som vi ser upp i. Og så hittar vi det synder etter ja, forskjellige gøtene som er i Jøkkenten og Turområdet. Og her er det en sånn rulløy i rød vatt her som det er i 82 fotler som skuler som man kan ikke etter fotler om. Så vi får synder ut og gjør noe turområdet.
0: Ja, nemlig. Du, Johannes, jeg vil kunne ta oss av lunch om det her, men om så folk har at komme tur kan skal høre syndrom om Skrisjes Andersen og Søren Kirkegård eller Søtja Bora dikter piktninger. Ja, hvordan skal man vente seg?
2: Ja, så til er en sånne portaler, akkurat det som Airbnb, så er det en portaler som heter Guru Walk, altså Guru, en indisk Guru, G-O-R-O, Guru Walk. Og så får man bare inn her og løter etter Kirkegård, så følger man tanturen og kjøper man navn. Og så kan man sitte navnet som er, og så kan man få en lunch til hinturen vi bor her, det kommer bygningen.
0: Super, Janus. Jeg får takke for samrådene om morgenen, og ikke at jeg kunne til at jeg har sommer i kjøper navn, og det var gode turer. Vi bor her, det går bygningen, og han skal ikke andre skjønne, og Søren Kirkegård.
2: Yes, takk for

Klockan är 20 och för framman har vi en timme vi lustar inskjön och sänd in en tidsskriva och vi spela och skriv egentligen till okon och inskjö. Det kan ha sank till att göra tid av 22.14.00 22.14.00 Och han kör att börja vid färre tror vi då första allt för i ett och hette är ett långre inskjö vid av finnkjö och ut i ständerga var morgon värsteren. Det kommer nästan inte fyra, ja, man tändrar utvarspe klockan tjej i morgonen och inte färre en uppdatering om krutsch, nej och eländighet. Det fick mig att huxa om Sanjin Cha White Lion When the Children Cry och en så siande sankur i hessare tog här näkrar av hemsens högst och löjar hon inte lägga petty i människa men ögnans huxa om makt. Miljarder och man har miljarder vill ha brukt här uppa krutsch med miljoner av bötnån och vaxnån hundra. Så vinner jeg spill henta Sanchen og i morgen takk for det. Halsen øyn som møy hamrande trøtt av krutje, nei og elendighet. Ja, men vi takker for det hette Inche og for at begynne sendingen hese for vi White Lion.

0: Hej och välkommen till Nest Ischevi. Hej Björst.
1: Hej Anna.
0: Okej, nu är det ordentligt.
1: Nu är det ordentligt.
0: Till vi ser att jag vill färra, men så

0: Ja.
1: Glemmer jag höra det kon.
0: Jag glemmer att arbeta samman med henne.
1: Mhm. Mhm.
0: Så det blir nästan spännande.
1: Ja.
0: Men nästan ser det slut. Ja, så. Ja. Sintra Bavon.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Men vi skulle läsa oss om också det. Så vi går här för att ta oss bara säga farväl.
1: Nej.
0: Vi skulle nästa vid integration.
1: Ja.
0: Utan. Mhm. Ja.
1: Och det är ju ett ännu vitt i halte som över vill uppa vända chocken på hon att låta hyna med det just sending kan ja. Och man snackar om det och så sjön det onkte fylla mer onkte fylla minne.
0: Ja.
1: Bara fylla ganska. Jag synd. Jag syns han förlan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanske är snitt dammar så det faktiskt
1: nu. Ja. Passar.
0: Och personen jag sjönar med till en som heter Angelina Johansson
1: ja.
0: Från Ukraina.
1: Mhm. Og han ser fra inkeren til Fuja Lindenskov, som arbeider i Torsland kommune, som integrasjonssamskipare. Ja.
0: Skal vi spille på det da?
1: Yes.
2: Hei, og velkommen til.
3: Hei, ja takk.
2: Jeg vet ikke om du spiller via grassen herfra om til Sjolva, hva du erst.
3: Ja, jag heter Angelina Johansson och jag kommer från Ukraina. Jag flyttade till Färjar söndag morgon åt Arsian. Bönt nu bygger vi till Klagsvik, jag är gift här. Bönt nu arbetar jag med handeln i Klagsvik och också arbetar som tolkor.
2: Vi ska ta oss centrum att det är vid integration och idag. Ja, och tyna upplevning vi har kommit till Färjar. Men jag har väl sin hod till att spola efter till åren du får till förra jag först. Kan du gräsa sin närfra Kosti Lujvica där vi är i Ukraina, åren du kom?
3: Jag var född i Kharkiv, det är största part av Ukraina. Jag var uppvuxen här, fick min utbyggning här. Och så 17 år och jag var 25 år och flyttade till Kiev och bo här i 20 år. Lujvica är mer och Ukraina faktiskt var ordentligt gott. Jag har arbetat med dem det ordentligt väl och den största tjej har ganska arbetat i vid Business Aviation. Jag har allt faktiskt som är yngsta. Jag har min arbete, jag har mina familjer, mina föräldrar och syskon och vänner och jag kunde köra allt som jag ville köra, men där man också velat färra så jag kunde färra till Ukraina tyvärr tror jag färra om är och så det var inte problem och faktiskt det här gott liv i Ukraina när jag kom här.
2: Vad hände så att du ville att lida till färja?
3: Att det hände bara så lojs att den bästa mäver i Hojmanen var i Klagsvik.
2: Ja.
3: Och så där är jag faktiskt ska ta mig här att lave till färja.
2: Mm.
3: Ja, så jag märker man är härifrån så och vet var och gifta i Ukraina och så att nu vi valde att flytta till Färjar och så prova att leva här.
2: Möttes ni i Ukraina?
3: Nej, vi möttes där netten men vi färra oss näck för och är en vet bestämt att ja, det är och så vi vill att vara samman. Så vi var snäck i Danmark och jag kom här till Färjar och ber att så jag kunde ta er här till att följa våra mina färamallistan. Och jag visste sen då förra och den enaste ting som jag ville att kan är att jag hörde att här det är inte sån ägg som växer, inte sån ägg som man framlår här och så allt är duscht här. Och så jag var förvittad och jag sa, kvätt, är det här så gott att folk bygger här allihopa?
2: Och prädliga för att skilja, du kom Arn Krutjepria i Ukraina.
3: Ja, jag kom, jag flytt här och i 2016, det var oktober 2016.
2: Hur ser det så värre så gärna? Hur så var det i början när jag var i färgen och tillgade till allt?
3: Då jag kom här vid Bo Ukone faktiskt.
2: Ukone?
3: Ja.
2: Okej, okay, det är också exotiskt.
3: Ja, det är er, och så det är er faktiskt för mig att det var en ordentlig större månader till ett Kiev, det är en riktigt större bojer. Det är vi morgon 5 miljoner folk som bygger här.
2: Yeah.
3: Och så flyttade till Konjer vi ber så vid Bo i den gamla park. Och så här det var inte mer än 15 folk som vi går här eller bor här tom och det var ja också imest eller också ärvois för mig att flytta till Konjer. Det är alltid arbetet näck för alltid hän näck för chera och i lovet som är man arbetar så i trott och vinner och allt möjligt och då vi kom här kunde inte chera så näck för det är jag kunde inte söka arbetet tog jag att bo i ett uppehållsliv och det tog jag också lunch. Det var också lunch att ta. Jag var inte så att jag var inte.
2: Hur länge tog det att ta?

0: Chamer är halde tever så ska 6 månader men då vi kom vi på porna så det var sagt att det kan ta upp till 8 månader i minnesstitchen. Jag hörde det bara vet. Det är inte man bor ja. Det händer inte kött. Så jeg kunne ikke gjøre sånn ekve, og vi tror jeg kunne, og hvis det maler, og da man da ikke maler til, er ikke sånn ekve som man kan. Men jeg møter ordentlig ekve, ordentlig blodfitt folk som bjør med at det stender ut, og jeg mener så i kunne, og en kone, hun bjør med til bindeklubben, og så jeg også sier, jeg da ikke maler hva jeg skal gjøre her, til Og så Louis och Chemer här blev nog så fri.
1: En större kontrast till det stora Störbjörlöven och...
0: Ja, ordentligt större kontrast. Men jag var överraskad tog jag att med dem det är faktiskt ordentligt väl. Jag har nog så mycket tog så jag check turer nästan kvann del och kunde. Så det är ordentligt pent här och det är nekvar man kan gänga och sen det är åter naturen. Och så lukar mycket kvart vi kräver faktiskt men det är ordentligt gott och kunde. Og øyne brukte jeg tog at lære først. Jeg fikk i kalskolen på en av det. Men jeg vant en ek møyre. Og så tenkte jeg, ok, alt var godt, og lærere var ordentlig fint der. Men det er ikke så sånt. Og så tenkte jeg, om jeg bare tenkte at jeg fikk lære først og i skolen. Mm. Nei, det er for at vi er cirka, jeg vet ikke, fjørde år kanskje. Blir jeg ta seg først. Men jeg har ikke nok for å velge. Så jeg har også om jeg vil være her, så jeg må lære først.
1: Så, du står fast, vet du?
0: Ja, så jeg fikk med en bok, det var engelskan, men om først, så man kunne luste her øyne. Og så tenkte jeg faktisk gjør det kvann det. Så jeg har enda målet å gjøre 5 suger om dagen, men minst eller 1 suger, om jeg har ikke nok 2-5 suger. Og det hjelpte. Så jeg gikk i kålskolen, og så rundt et lærer selv. Men det gikk ikke så vel som jeg vant igjen. Det var nesten 8 år, og jeg følte ikke at jeg begynte chili akkurat til å ta seg til at jeg var ordentlig ringt, så jeg brukte sånn at tog og tro at lære det, men det ganger ånden kan være. Og så tenkte jeg ferie til Ukraina, og jeg hadde ikke ørende her, jeg hadde fått noe pass, så ordnet noe annet. Og jeg var i Ukraina i halvdue 2 måneder, et lager så vidt, og så kom Ator, og jeg var overrasket. Så det var døvret til Svea foreldrene, og så også Och så sätter jag skiljer sån ägg nu och jag också okej och så det kom ordentligt knappt och det blir ett skilja och så tar det blir ett gänga bättre och bättre.
1: Kusse var alltså hur ser det här vi är rundan om folk och inte skilja med alla sälj mot det sociala är snä kusse var det för det i början.
0: Det var sin der strava, og det var nok folk som tog så var engst ved meg, men det var ikke også til er til å fange det ballet til også folk tog seg. Og så ofte nok tog seg også sen, og så det var et omkring tog seg engst ved meg, og vi tog seg om akkurat, og så det skiftet til akkurat andre, og så tog seg først, og så det var sin der, og så jeg skilde åndsjø, og så også, ok, så hette er, ikke nevnt, men jeg husker jeg må komme allikevel, og det ble bedre og bedre og bedre og bedre. Jeg mener så kjøtt som jeg begynte å skille akkurat, eller skille mye, så det ble mye og mye interessant å være her. Nå tar vi det først, men det var ordentlig vel. Men det var ordentlig vel å være ute til ja, alt heter sosial, og vi møter folk og tosse, og ja, lære akkurat noe ut. Mm. Man kan alltid lære akkurat noe ut når man tar seg.
1: Ja. Det er jo som du har den også største vilje største til at man blir vi halvt av frem, selv om det kanskje ja, er her stedet ikke skilje hva ånden sier. Hva er helt du tar seg fra din vilje største til å lære først og at blir parstret av de første samfunnene?
0: Jeg har det første jeg var to i at dette er målet ikke mann ikke mer. Så jeg vil lære målet. For meg til å være som og så som respekt til landet hver jeg bygger for nå, og så om jeg valgte å komme her, og jeg har det som man velger å komme, og sånn som man maler mal hver man bor, Och så finns det ju visst ett mynloiv för att vara näknämmare om du är förrest.
1: Kan vi inte vilja lära dans så? Det är ju så ägga stepp som flera tidligare ägstna ja, skulle förhålla sig till nu.
0: Ja, hette för att vara min nästa stin eller nu om är klar att börja lära dans. Och vad det är ägstna nok så ringt mål at det man fyrir med til å være et til fyrir at være nok så ringt åisne, et lære at uttale jeg var ikke det ringt så over forrest, og jeg prøver langt men jeg var ikke til ganger ikke så skjøt som jeg vil men hette fyrir at være min neste som jeg fyrir at gjøre neste prosjekt.
1: Ok, så du vil kjøre
0: ja, ja, jeg vil kjøre det og så tog jeg til dem man kan føle seg også utenfor om man ikke dans når man arbeider, og noe som ikke hender danskene til dem om det er noe tiltak for noe spesialister kommer fra Danmark, og så det er også dans til et skilje dans. Og da føler jeg at jeg har vært til noe i mine utjøkken arbeids, så jeg bare brukte telefonen rundt det, bruker Google Translate til å lese och vet vad jag ser man och tror jag att läsa till gånger bättre. Du är nog sån, eller jag skiljer nog sån här kommer läsa dansk, men då är högre. Så om det är det samma som jag läser, nej. Mm. Så jag vet att jag ska lära dansk och sen ögna fär och så ögna om jag vill få arbete som ett bättre arbete ett land skifta och kurs så att nu i loven kommer så om jag då är dansk det är för att köra min lov bättre och närmare ett folk att jag vill. Det är bara tjejligt att det är inte dansk och inte näka särligt så kvar man kan lära dansk här och för igen.
1: Ja, alltså tog sig kvällsskola eller
0: något? Ja, kvällsskolan är man för tillflyttare och ett och sig om skolan ett land är man också för en galerat än och temmer till då vi tillflyttare kommer till TAT. Det är ju klar att lära dansk. Det är inte så mycket tillbom kvar man kan lära dansk.
1: Det har saknat du.
0: Ja.
1: Ja. Jag hugs i ästna kanske att ta sig mer med att vi upp i halslöve och tandgångten så här. Nu säger du att du fick upp i halslöve i 18-6 månader. Är det här, var det här fast upp i halslöve permanent eller ska du en söka om att det är eller hur ser det ut när man har en giftan man?
0: Nej, den finns det var inte permanent och jag har ett söka trutje för i halvdelen så kvar är för att det var för ett arbete men jag vet att det var prøvd om sånne ta, da jeg begynte å jeg kom her, så fyrt det var en langere, jeg hadde det var 5 år om man er gift her, om man er gift her, men da jeg kom til, ble jeg langere til 3 år bare, og så jeg hadde så ikke hver fyr, hvert år, og at denne tiden kom til så ikke være en dobbest løyve, og så gjør det til, og så fikk jeg uten noen problem, ja, yeah. Så nå har jeg faktisk være en dobbest løyve.
1: Ok, mm-hmm. Så det var først pass og alt eisende, eller?
0: Nei, ikke først pass, det være en dobbest løyve, og først pass det ikke det samme. Et få pass man skal ha rutsbørgerskap. Og her, det ikke det samme, og så regler jeg å ikke det samme, og så man må bygge langere, og så også kommer man på hvordan man kom her, og hva slev, og hvordan man her, og så jeg har søkt det faktisk, men så nå er jeg bare å bo i. Jeg bare bo i, og så vet man om det kommer.
1: Du vil kjenne her, hva det er,
0: jeg har det til, og tog jeg at jeg kjørte nærmere, om vi tværes til dem, så vet kunne søke visa sammen til dem og sette lov i flow til noen Europa til alt det fire henne som har European Union pass og alt det slå. Så ta skole utføre og i henne og det lenge kø. Ja, og så vil vi huske ja, at huske om den praktiske, så det er for at vi er nærmere. Ja.
1: Spennende. Og så jeg snakker vi arbeid. Kan du se det når du flere år til jeg finner arbeid i førgen og hvordan det vil være til
0: ja, så det var også noe som som jag inte akkurat går så är vant till.
1: Nej.
0: Det är helt så, jag är ängst nog så väl och jag arbetar vid åkost, så business aviation, men det är dessutom det är mer än civil aviation som Atlantic till dem är här till åkon.
1: Ja.
0: Jag var nästan säker att jag klarar att få åkost. Om inte näka vi aviation så kanske också när vi färre vinner ett lagost. Men så i färre tåse vi och en så spurde faktiskt från Florin när färre tåse kom om det är näka möjlighet att komma att få arbete här. Så vi tåse vi och så att jag kom till det är att man måste förrest faktiskt.
1: Yeah.
0: Ett få arbets här skolt om en dodde nog sån en kvö och körde faktiskt nog sån en kvö så nog sån en händer en engskan och sånt där man samskifter i tog i tosse här. Så också spela kvätt, eller hur det fungerar här så kvätt manglar i så kanske jag kan lära till och så kör jag sånt eller och så är skyldig bara att man må då först. Om man vill köra åkost mora än bara köra fisk.
1: Yeah.
0: Så man må då först.
1: Yeah.
0: Annars, ja, det kan vara ganska åkost om man arbetar och sen är vi granskning till åkost. Mm. Åkost ordentligt särligt och åkost ordentligt. Och så är det en lojtel eller så. Och så man häver åkost ordentligt särligt utbyggning. Men annars om det är bara åkost som vanligt. Så man inte arbetar i kontoren till dem. Men man må då först. Så jag spurgade här, spurgade Øystein om jag stannade. Så tog att jag var inte sovet och så är väl långt. Okej, så jag är också inte att vara hemma.
1: Nej.
0: Jag märker också så jag såg Facebook.
1: Jag var inte arbetar på en tag.
0: Nej, men jag såg bara ett bakafrost. Så tycker jag folk. Och så också, ska du prova det?
1: Det var inte en fisk.
0: Ja, det var inte min planer, men jag har det näck för särskilt att folk är unga, nästan inte ödel ganska, men ordentligt näck för yngre som har provat det. Och minst det är näcka vikor och öjna manar ganska. Och så är också kanske jag prova till ösnen så om det är inte annat så är man börja ångst henne och så här kanske kan jag lära kvätt till er och kossa till er och så jag ringde och tog sig och så han började spurgade mig om jag kan börja månaden och så till vem har det höst det och så han säger han ringde åter jag säger att det kan jag gå till sig ja. Och så han ringde inte på en tåt och han lovade att ringa också. Okej, som alltid. Ja, men nej, han ringde faktiskt. Och han ringde sötne och jag fick arbeta här. Och faktiskt jag arbetade här långre än jag vann till att arbeta.
1: Men, det stämmer
0: inte. Jag menar, det är inte akkurat nu, men jag hade till var nästan 2 år.
1: Okay.
0: Ja. Men det var 8 år att jag arbetade här och i handeln långt och veckoskiftet ett land då vi har färjor i backa för att arbeta i handeln. Så, men här skilde jag att hette jag också som jag vill inte köra att lojva och så det hjälpte mig att jag lära först. Ja, bättre och tjattare och så. Jag brukar ganska många göra tog. Men så att nu faktiskt så kött som jag lärde sen det först. Ja, jag fick arbeta i handeln och det var handeln som bringade till min spurde att jag ville arbeta här.
1: Yeah.
0: Ja, jag var ordentlig bänken, att jag dodde först men ordentlig lojtel och så är jag helt bredvid kassan. Och jag hette Hebo i Klagsvik och en gammal handeln och de kunder som kommer här så att jag kommer ofta att tossa oss nu.
1: Yeah.
0: Och så faktiskt hette jag alltid med ordentlig när jag kunde lära först och jag har också okay, hette en gott möjlighet och en gammal möjlighet då är det man röjner att lusta och så svära och så jag har upplevt att de flesta föringar är ordentliga blå i uttalen okay. Och hjälpa ordentliga yeah. För att de måste det spurgade också så är det inte bara vi så det är röjner att förklara att det skulle få och så jag har lite check nog så väl och,
1: så du har inte upplevt att näkar spurgade om att det kört jag är mån till mål eller näkar vid kassan.
0: Nej, faktiskt nej. Så jag trodde lite synder, men det var något som, som man börjar spyr om. Jag rör inte att lära det själv, men det kommer inte så skött.
1: Yeah.
0: Men jag trodde att det var ordentligt. Tålen och faktiskt stod ut i hårdet till röndet och så först och så till hjälpte mig och så här i Øystein lärde jag att allt uttalade kan vara danskan inte bara först så talar hon och skilde i att det är gott att lära danskt så det hjälper.
1: Och till här du en studie.
0: Ja, jag arbetar här än, men jag arbetar också nu i Torshanna kommun och i integrationsdöjt som tolkar vi ukrainare igen. Och då i Krutsbyrje och i Ukraina så jag får komma som flytta folk. Och jag får då inte engelskt och själva det är inte förrest och... Så ta när jag börjar spela med om jag kan tolka. Och så jag börjar börja och sen till gånger så jag kör till en. Men faktiskt hette er också som är vant att inte få att slippa köra till att tyd. Min första utbyggning är att er faktiskt tolkar, men börjar till ängst.
1: Yeah. Ja.
0: Så jag arbetar faktiskt här och jag brukar min utbyggning.
1: Det är gott att höra. Och så är det att jag tror att du tar sig syndrom där. Att jag vill binda klubba någon till att du akkurat kom. Hur ser det väl att få samband vid föringar? Och få helt först med folk? Eller som är samma man någon? Eller hur ser det sociala ut till dig?
0: Jag har alltid haft nek för folk som jag känner och alla stannar föringar och era tillflyttare och jag har mött en också när jag kom från familjen och bara ta i till arbete så just nu och jag har färska vänner just nu och vet mig att det är kvar så jag har inte bindat klubb på inte nu.
1: Nej.
0: Men då jag kom så jag var bjöd till en bubbeltumma och så faktiskt jag är här än och så det har varit långt i 8 år och,
1: okay.
0: Ja, så det hjälper just nu så som så jag har det är också viktigt att inte säga nej. Så att man också kan kvart för att skilja här. Vi kanske är gott bär att föra ut och så föra vi inte omkring och så tycker jag att det händer här till dem som möter folk kanske och så vi prövar också med till dem som man kör det.
1: Jag bråd och några mörsk kanske.
0: Ja, ja. Och så det är inte alltid att man följer eller jag följer med behagligt till dem så som till dem är färre och så jag känner inte så mycket folk här och så jag vet att det är färre inte att skilja sådana men men jag prövade det och så till Terika och jag har det man vill. Det ber till att föra ut och så finna vänner och så connectar vi för en gång. Jag vet inte om det är bara er som är så heldig och så har upplevt också något som är gott. Jag menar om inte för en gång. Jag har också några vänner, förska vänner som vet ja, det är allt och så är det att förringa det som vi talade samman eller en färre vitsa kan annan och så jag menar vet bara som ja, inte akkurat ganska familj men ordliga och vänner. Ja.
1: Så du följde allt en 8-4? Eller har du följt i 8-4 och bara ett törspunkt?
0: Jo, jag har det och jag följde vid kvart utanför så till oss när vi kvart började så vi ödelhäva ups and downs. Ja, men det var sen där jag började ta ut ebergering till dem med jollafrakost så ofta till spurna kappengar och så jag minns att jag hade det var min första eller nästa år. Ganska nästa år. Och så att la spurna var om färger och färska server och bygder och så också okay, så jag skiljer år men jag kan inte låta att du att hette jag också som jag vet inte eller känner inte och sen. Och så tog jag solois. Jo, jag följde sen det utanför ett och ett. Men nu själv var det i vårt näckmorgon om förrän och så allt sånt. Och så jag följde med näck min utanför. Ja, det kan hända vid kvart men annars nej. Ja, eller det går bättre vet jag. Ja.
1: Så det räcker ganska omkring dig men så minner du dig själv att allt är goda äsna.
0: Ja, ja.
1: Yeah.
0: Men jag håller att det kan hända nära stan. Då man kan följa sig där utanför. Och ett avsamt är att du har ett sånt också att säga bara dig som följer att jag följer oss när jag följer att jag följer att jag följer att jag följer oss först. Och så är det alltid okej att följa oss. Så det är bara att hur man huxar om det och så kvart man kör om det. Ja.
1: Akkurat. Har du någon du upplever rasism i färgen?
0: Nej. Nej, nej.
1: Tror du aldrig att uppleva när du har skrivit efter där eller kommenterar på näga eller ja, så framvis?
0: Nej. No, jag minns bara, en liten tjänta och i handen, han kom och köpa och spurde och så såg hon och så är det så hon var vid vindkanna och så ja, hetta kona tosa sneti mål. Men jag tänker att det är inte som rasism, så att jag är bara lilla jenta som hon bara hårde och så. Så jag hette sneti först. Och så tar jag akkurat vid ett arbete och så... Jag dodde ordentligt lite först. Men annars, jag kan inte huxa om jag kan nej.
1: Nej. Nej, okej. Okay. Kan du vara det bästa?
0: Den bästa? Det är nog faktiskt som är ordentligt gott. Eller som är de det ordentligt väl här. Och så till dem är... Då jag kom här, jag var överraskad att man kan börja färre vitsa omkran utan att trinja och så börja komma och så bänka upp och hora.
1: Alltså det här förrest.
0: Ja, det här blev förrest. Och så har det här också som existerar inte mer i större bojer. Det är att det är så upptäckligt och så man talar med Ukraina om vinkarna inte mer så är jag som om vi vill att mötas. Så vi skulle planlägga att jag är en man och så gärna ganska och så säger jag okej, så lägger det nästa man jag här. Ja, ja, klockan 12 och så okej, så jag kan ta mig bara från 12 till 2 och jag har också annat än att det är så... Det var så löst jag mer att la lojva och så att jag kom här och så... jag menar, svimmar man inte mer verkligen. Jag vet inte nu vilket vi måste, så... Och så kvätt, färre vid Bera, och så kvätt om hon är inte hojma. Hon är inte hojma, vet färre till Sylvie, och så vet vi inte, dottern känner så. Ja, hon är ju fru i det, jag håller sig att hon är hojma. Så hon är inte hojma, så vet färre om kvar stanna. Ösnen, det är ordentligt frihet här, och ordentligt tryggt här. Och det var ösnen, också, som till dem ställer ju bjöss, inte stånd huset, till bilet, till. Och jag menar så att det var ju ett kone, så... Bilden till Daniel var omkantustanktor och så mappan vid kost och allt det här var här och bilden och så literally var också nog bilden och så kvätt.
1: Det kan man inte.
0: Nej. Och så också, och jag tänkte som, men de har ordentligt väl, förringa är ordentligt nögt vid allt, om allt, jag vet. Ja, och jag menar... Först jag sa till svärföräldrar till mig om det att jag kom att vi kör från Ukraina och det att gifta oss. Och så det var nog vi allt och så det var så också att Ukraina är min det är inte det samma hur som man säger till dem ställer man arbet man ska göra det ordentligt gott och tänna sig till dem som är vara kopa ordentligt och jag får också ordentligt god kvalitet och att om du klarar det inte, det är länge som följer som inte yeah. Att komma och så få till en arbete och så blir det ganska mer arbetsköttare och göra bättre. Och så tar vi arbete i handeln, men så först tar vi det inte när jag äter det. Men då sen, det är alla att göra också, okej, om jag äter så helt inte heter, oj, det heter ska nöj, om jag äter tyvärr och så. Okej, så ganska mycket jag börjar också stanna. Så kvart, oj, jag tittar, kvart ska jag göra till det övre.
1: Vad hällde du att vi som föringar kunde göra för att integrera tillsidor bättre i åkra samfället?
0: Ja, så självande, men nu till en ekmåre tillflyttare, så det kan vara sen det strävar inte till de här följer som du inte är ängst och sånt, och det är ängst att lastena, så är skyldigt är väl att det kan vara strävar att höra ängst att stanna förrest att lastena, men det hjälper inte att vi får kronor att vara så tålen vi kan anna, och då är det så nek tillflyttare att det är inte att lära förrest, det är bara att förrest är ordentligt, och så det kommer inte så skött som man vill. Här, men jag vill också säga att det är inte bara föringar. Det är också tillflyttare som skulle täcka arbete för sig och så för att integrera sig. Det är ett point nu att det är också en tillbå till tillflyttare att lasta henne i mina de största arna. Också en kom. Det var inte så löst till dem. Så då jag kom här, nu har vi ett allköva hus här i havn och så. Något som händer här, så det är bindeklubbar här. Så det är mest deltag som händer här som hjälper att integreras. Och så här, jag är välkommen. Och så också ofta att föringar kommer här. Och sen så att jag har gått plås att möta föringar, möta era tillflyttare. Och det kan vara bindeklubbar i vårt att börböka samtidigt och sen här var vi kvart åkost och så när kommuner gör åkost gott och till dem så samkommer och så till när för möjligheter kvar man kan hjälpa sig att integreras till dem och sen betesta och klagsviktig gör åkost ängstkonkurrens och så om man vill föra ut och så möta folk så det blir till nu men om man sätter bara hojma och så bor efter onkor för att köra och så att komma och så täcka hand och så se kom. Nej, så tillfället är också skulle täcka Albert för sig och så lära först. Så nu är jag satt till dem. Så det är näck bättre än det var 8 år sedan. Och näck mer tillfället som man kan bruka att lära mal och så. Så tog här till er, det är värre också att bära. Som jag föringar om det börjar fortsätta att vara. Så blod och så fint och så gäller. Det hjälper ordentligt och så tillflyttare som det kan vara arbet för sig och så föra ut. Och så jag vet att det är inte alltid nämnt, men det bör till.
1: Kvar vill du sagt att du är hem er idag?
0: Faktiskt idag säger jag att jag följer er mot hem nu. Och jag tar ut färdast till att säga att jag saknar hem. Och så tar mig ner för er. Självande, jag saknar Ukraina, men här är det nog så övervåse nu och så följer jag till er mot hem nu. Ja.
1: Jag har aldrig tänkt att gå om att jag ändå på. Tusen tack för er, Angelina.
0: Ja, själv tack.
2: Velkommen, Fuja.
3: Takk for det.
2: Skal vi begynne med at du forteller oss om hvor du er?
3: Ja, det kan vi godt. Jeg heter Fuja Lindensko, og jeg arbeider som integrasjonssamskipper i Torsland kommune. Og jeg har lyst til folkehelsefrøye, Kjøpmannen, universiteten og nær, og har vi arbeidet. Og jeg er sånn økjon, så jeg tror, og senest 5 årene ble det nok, ja, som integrasjonssamskipper i Torsland kommune. Jeg skal lukke som samskipper en av goa integration för det här tillflytarna som flyttar till Torsland kommune. Och det här snår sig bäge innan huset som är att arbeta vi står någon och delten innan huset kommunen är att vi lukar som då som går svitt gira till hem bäst möjligt. Särliga är det ju att dagstånd och ösnån och frutjärskolan och annat det är relevant. Alltså särliga här, du vet att det här är från ett föräldrobött. Men så är det eisen att arbeta vid time tillfittaren som kommer till. Så direkta, kippa fyra tilltöken, konigar tilltöken och socialen tilltöken. Som bäger till att det blir att få att ha vitan upplysningar som det är att höra för att komma väl in i förska samfället. Och inte minst eisen är socialt tilltöken och annars som gör att det kommer att trövas väl och möta följt. Så är det eisen samröver till flera som har hållit till några personliga samröver kvar det var ganska också konkret som det har brukt för hjälp till eller brukt för att ta som ja, så det är lika som att ja, man kan om allt det som kommunen har bjåa och samfulla hela tiden och kipa för det trivna och att öka en som slä.
2: Vi tror också nämligen att nästa vi heter ävne integration och bäger immun till alltså själva, vad ska man säga, typ praktiska processerna. Men eisen som du nämnde, Jan, heter vi till sociala och sånt. Ja. Men jag också, jag börjar sen till vi, hur ser det ut? Hur ser det ut om man ska integreras till följande? Hur ser processen?
3: Ja, det är så det. Det är därför att kommer till av ödla mövlen grunden och av att vi inte sån uppgärdslöven. Och i fjör så blev det annars integrationsloven samtidigt. Och jag trackar ju gilte i juli. Søster. Så nu är det lugga som nu är en Atlan för Gosses nu är det lugga som en fällans Atlan Gosses skulle fullt integreras men så igen kommunen för arbete integration och 2016 blev det första integrationssamskipparen sett. Ta hemma arbete vitt och ta det inte en fast läster men man har valt det görsta. Så tror jag sen riktigt att säga det är inte en fast läster och jag kan se att Gustav är nu framöver. Så få kommuner på om hver tillflytare er som kommer til kommuner, og skulle så innan 30 måneder innkattle tillflytare til en kunningarfond. Hver det så får vi vite om sånne rattender og sånne skylder og tjenestene som kommunene er oppgjøret, og eisende gosse ser integrasjonstilgången så ut. Men det är så sjående allt efter vad slä av uppgiftslaget och hevra så att det är så åkara skilt att upplysa om man att läsa att få ett värande uppgiftslaget. Vad är det så man så ska göra för att bli uppmåta det? Kunningarfonden är för öll. Vi skulle bjåa öllen till kunningarfonden. Det är så upp till följt om det ser hot lag mot eller inte. Så det vill säga att öll som kommer här på arbetslaget. Och ta det är något som inte är här att åka orska. Nu vet vi ska lite ofta så att alltså, de som på arbeidslag her velkommen til alle tiltak som vi har. Men vi forventer ikke noe enda at hei, det er ikke ordentlig noe årsko jeg blir integreret i hvis det faktisk kanskje ikke alle er mer enn holdt der. Men til ordet tøytninger med ikke komme i kontakt med det beina vi inn til, det viser jo flere for at det er først som så velger være verandre, at man tøyninger ikke nå. Og da er det ordet åhøp hvis man slett ikke kommer i kontakt med vi samfunnet og ikke begynner seg først. Og alle ting som faktisk er kraut for du skal få verandre opp i Østløv. Så det vil si, ja, hvis du spørs hva i prosessen, du kommer i kontakt med kommunene, at når det er, så kommer du også i kontakt med eller samståndes, vi kikkene, hvis du har bøtten vil for deg. Og så er det, vil man ikke ha takket for til først undervisning, hvis man har lagt seg gå til å få, hvis man har en, hvis man har lagt seg å få hverandre opp i Østløv, så skal man gå til å gå til først undervisning.
2: Ok, det er krev.
3: For å få hverandre, ja.
2: Ja.
3: Men det er ikke krev at gengæld først undervisning.
2: Nei.
3: Men vi er ikke til tilta og kunne om det, hvordan man melder seg til, og hvordan man er, og så da. Ja. Og ja, så er det lykke som også er skilt at her var jaunene, ja, kunne gå til tøk, det kan være om hvordan er det gengæld det stående gjennom. Gjennom stående i Torsland kommune. Hvordan er utbyggingskipanen? Hvor er frytjør og utstyr kan man gjenge til? Vi kunne vise at de sa at vi tar tilhalde for folk i trus. Vi tar en rikve fellesskap. Det kan være fagfølgende. Altså, vi tar haft ja, tiltøk sammen med ødel og møljen. Altså alt som her vil, liksom. Samfunnet gjør det. Ja. Och det är lika som tammar kunnande personen och så är det alltid sociala kvar vi så är jag var kibar för fjällmöten den här veken senast då fyra årene. Och det är så en vecka som är att skämmer vi till tukon och ta er det, ta handlar det inte så mycket om ta er uppgångarna som folk har och allt det som kan vara tro på så vi har varit för grund ta handlar det simpelthen om att komma samman om något god till tuk få några god upplevningar samman och allt som hever ångsväckna vi mentan att göra till så vi har haft lagt nekvandent av dans og tone-like og at gjøre mat sammen og ja, list og ja, alt mulig.
2: Hvordan lenge kan en altså, spør jeg til virkelig ikke vet altså, hvordan lenge kan en sånn prosess være? Altså, hvis man søker om hverandre løyve oppgjørsløyve?
3: Ja, ja, det er nok sånn jeg som spiller inn, og det er nok så ganske sent, det blir sånn det tekniske å se det bare sånn her, men at det er valgast kvien til Østro først og uren i landet, eller ikke. Hva slags er Østro på en bra familiesammerføring, eller arbeidsløyve. Og Østro og samfunnsjent familie. Så hvis man kan si, vi kan si, går så stort, altså, så kan det så si at hvis du Østro, hvis du til dem Østro kommer til å følge, til at mer kjent at det finnes arbeidsløyve for dem. Och då kommer vi som samfällande familj. Ta kan inte gänga ordet kött. Ta kan så faktiskt komma på en... Ta helt oss rätt till... Alltså, att man gör det rätt till att komma av stån. Och att ta rätt till att ta av en arbete. Det behövs inte vara fyra timmars vecka. Och ta möjliga för att skifta arbete. Visst du först ett som du hällde. Det är bättre. Och ta är det... Ja, ta är det inte lika... lycka styrvel, som liksom man kan säga. Så det är lycka som han ganska lättast på maten, som man kan säga vad han matar. Den största bulkgrön som kommer till folk som kommer på arbetslöver. Och ta... det är sådär imisk kväll. Man kan bara säga, man kan snacka om det som en bulk, så röjner bara lycka som grejerna sen ser ut, och äldre inte att det var ett allt. Men då det är styr på arbetslöver, så är det... Hvis du alltid er for å være en oppgjørelse, da skal du arbeide her i 20 år, i fotlet tog, og til samme arbeidsgivere.
2: Ok.
3: Til samme arbeid.
2: Hva er det? Jeg håper jo ikke særlig å ta i folkeskole, integreres til i følge, til å jobbe sammen.
3: Ja, hva er det? Jeg håper jo ikke. Først gjør jeg selv at jeg ringte å komme i samband med føringer. Så, og jeg har jo ofte føringer sier at utlendinger holder seg for seg selv. Så här en ansökan tror jag. Tror jag att det är väl integrerat och det är väl att känna sig hemma, följa man känner folk, följa att det är han blir omakalist att skulle göra det här som man har skäl och följa sig trygg och välkommen och sådär. Och ta i så har jag folk säga att det är riktigt att komma samband med föringar så vill jag säga att det är så en avbjöring. Och ja, det är ganska och det är ganska fler ting att det är här ska jag säga till ordentliga föringar som gör en ägg för att få att björa när böten vid heim eller att björa följt vi och sådär, men det är bara inte det är bara så rävligt till ett land ganska vid förskom mentan sånt där ganska viskar sen där riktigt skulle bara.
2: Mhm.
3: Jo, och kan hem vi. Men det är så en pastor.
1: Vi det ganska sent in the lucky.
3: Ja, helt säkert. Och flest jag kom fel just för time så vi gick falska skola samma vi eller sånt där eller ett eller annat alltså. Man får kanske inte samma mat här som är sen att man kan folk flytta ut kanske flott till när du kan bo och så får man sen lite omgångskrets. Her henger man også nekv som vinner. Men jeg vet ikke. Det er nekv som spiller inn, og til reisen i ordentlig føringer som gjør han nekv vite. Og som i arbeidsplass i reisen i ordentlig oppmerksom på det. Men ja, så hvis man øymyndet seg at man arbeider en arbeidsplass, hver og kanskje noe, at døven kan være at du ikke er rett av en arbeidsplass, och kanske ganska gånger ensamma eller och så helt också öronen och så kan man faktiskt snacka vid systersön eller mammasön eller vinner och i hemlanden och det är liksom kan säga fina grejer och tog en gång till jag kött och man snackar vid dig så är man faktiskt fysiskt här men mentalt och så är man ganska sina hemland och så det är ju inte något som nödvändigtvis eller som främjer integrationen men det är alltså det är ordentligt viktigt för trivna att man är i kontakt vid så inne, men ja, det är viktigt är att man känner att man följer sig väl att låta ut och ut som händer i första samfällan och ta följs det. Alltså det är så, primärt ska man veta om vad det händer och att man så, ja, att man följer sig välkomna och, ja, och ganska bra vi och sånt.
2: Ja.
3: Ja. Och här är det till dömes i fjällmättarna vi kan och under socialt tilltök som vi har kvar visste sig att folk är ordentliga glad för att komma till. Och att till det som flera som knutar vinner på ontar till ofta. Om det är så ganska riktigt att få först vinner så är det ganska sent lättare till tillflyttaren att få är tillflyttare vinner. Mm-hmm. Inte nödvändigtvis från äkna samfulla, äkna land och höver. Men så har man gått sorterat till fel att man är sånt lost för ju och så.
1: Ja, akkurat.
3: Ja. ja, så det är flera som har lärt i ordentligt väl att ta en forskjell tilting som vi har haft när jag har mött någon. Allt är ju sånt till ganska bindeklubb eller mätvärst och vi eller dans eller också annat. Som så ganska bra. Jag följer just 18 och eller ganska färg ut till och så här man och sånt. Det är nog ska vara också om man kan läsa komma in att det är okej att man också dött under golvet och man pushar bofra om man kommer lite inte. Det ska vara, alltså gotten ska vara nog så låg. För jag får folk att komma först till förnär.
2: Ja.
3: Så det kan kräva jag nog snäck.
2: Akkurat.
3: Ja.
2: Mm-hmm. Alltså man hör också att det kan vara sin tur. Ja, nu har du sagt det sin tur själv. Den processen kan vara sin tur hör. Och så kan det vara så att vi att det är simpelt snäck papur skulle fyllas ut. Och så man gör någon fejl. Eller så ska man, alltså, kvä också till om det. Alltså, helt passa det. Alltså, att det kan vara sin tur.
3: Ja.
2: Är det inte invikla?
3: Ja, så han kan väl invikla för att läsa för en kanske lite hem som kommer att sentas. Det är så han invikla och det är sånt krävande att flytta till ett nytt land. Men jag är ju inte hörst omkring tidligare som kommer till och sagt att nej, det var inte så bra. Jag fann faktiskt allt det som jag brukar för det. Och nu att jag bara att veta också, nämligen hur man fick vinna. Det var en som säger, vad är det till ordentligt väl? Graffrajatikon, men ja, så ska man vara dålig som är att veta hur man ska leta och sånt.
2: Ja.
3: Men det är, ja. Jo, det är absolut näka om det som du säger. Men ja.
1: Vad kan vara särskilt härst, vet du, vid processen?
3: Ja, det är så det. Alltså det som är, som kanske jag har det största frustrationen som jag har tittat på, det som Röjna söker om. Och varandra i uppgiftslöv. Och så skulle jag sända en ökning av papuren in. Och så visste sig kanske till att det var 20 gram älta för förra året så igen, jag tror jag viker. Och nu var det lugga lite, så nådde jag ju på det ser tjejer och är mal ned lite värst. Så det var skiftet där. Och så ni här tänka att det var ganska...
1: Om mot hur snäck man arbetar och sört innan för...
3: Ja, nämligen att det är vet det. Tar man brukar ordentligt när jag tog och ganska helt ut. Det kan vara ett arbete som man är kört till att trösa väl och man så tar tjejer och lunch. Det kan vara sådana ting, att det inte blir... att det är till vi eller man inte kan präkva ett vars. Man kanske inte finner allt hur man säljer eller ett eller annat. Så är det ordentligt frustrerande där man sätter om andra får upp och slöv och det så inte ryggar och så
2: där.
3: Ja, men det är en ordgrön av ting och det kan vara alltså hur så gör man alltså, ja. Det kan vara allt från vögg till grög hur så gör man det om hur dör, hur ska man det så till hur så gör man ska man giftas, hur man ska skiljas. Ta och hur man ska alltså allt. Yeah. Så då är det hör ju om alltså allt det som vi ödlon annars skulle vi hålla kon till på pappersarbete. Det är alltså visst man inte finns ju några väl längre jag så är det här sånt så är det här som är frustrerande men då vill jag se kvätter ringkast men det är bara det som måste inte vi. Visst måste inte vi neka från det sen och ringa vi att finna ja. Finna det fram och få att välja inte så är det väldigt frustrerande.
2: Yeah.
3: Men akkurat det här vi uppehålls av MT så som jag ordentligt ta följs som tejer och det är sant.
2: Ja, det är också jag som frukten att nämligen att det inte kan kunna kunna på centra hemma eller centra att det här som man kommer från som man inte vill ta och sånt. Alltså, det är ja.
1: Och bo i tyn.
3: Det är det som är det. Ja. Och så är det så att så är det snäck som man kan ringt vid att finna det och liksom hälsoversen Jokon, hur det ska brukas och alltså vi är glada för att göra hälsovers men tar man er vän vid, alltså kört om man är vän vid ska betala för hälso alltså för alla tjänster som man får från hälsoversen och så håller vi ganska att man är fantastiskt att komma här kvart, det är betalt i skatten men det betyder så ägst att du kan inte få det här hälsotjänster som du inte ta att du inte
2: det. Nämligen.
3: För att du inte eller att du är till er. Det kan vara frustrerande inte att komma fram är att du inte får en serlackna där man följer man bruk för tog och inte få att man ganska finns ett slä med sin och nu är det knappt hur man faktiskt slår för att det är släget. Så har en ting kommer att ringa att sätta sig nog ut där man kommer att snabbt fra. Och det är inte riktigt att fortälla och argumentera för det eller röna att förklara till att det tar man faktiskt själv helt rätt att det är ett gott halsverk att häva och ja men det är alltså så man får exempel hem och få helst hennes stöd. Jag tror inte det ska betala för det.
2: Ja. Okej. Okay. Men vi skulle köttla runt det av. Och jag husker att vi ändå visar ner att är det något som vi som enkelpersoner eller som samfulla kunde göra så att den där processen blir bättre för tillflyttare?
3: Alltså, det kan man väl allt. Och, alltså, jag husker bara till allt jag vill... Jag röna att tacka väl mot att vara öppen och blöj och inte bli så frustrerad. Jag har faktiskt inte då förrest. Jag har ju så rädd på inte nu för tyna om att folk är frustrerade om att jag ska snacka ängsta därför att jag köper in och sånt. Det har gått väl. För det med personer som är innanför distion då så är ängsta. Han går för att det skilja väl förrest eller gossar. Det skilja. Kan jag få ett halvt ropprej? Alltså du vet. Och... vi må ha som sagt tål och nekt de flesta vill ordentligt gärna lära förrest. Och det är och tar man först börja lära förrest så gånger den processen att komma trivas integreras när jag tar det. Tar man kommer här till när man börjar skilja det så det är alltid så vi kan göra att jag var tål vet du och inte hörst att det är som inte tog förrest. Kanske det är faktiskt ordentligt gång vi att tror att vi har lära sig det. Och sätta pris på att det kommer faktiskt er till. Och alltså åkara tjolnet överhöver inte kors i serferien som det gör nu. Egentligen är det rädda nek som släck kan inte bort till hvis vi inte har finnit att det ser jag komma. Och utförsta er till arbeten som vi inte har fått till att göra.
2: Tack för det.
3: Ja, tackar.
1: Og her hørte vi Fuje Lindensko greia fra...
2: Men ja. ja. Så er det akkurat sørste minutter sammen.
1: Ja.
2: Altså i Udvarsen. Ja.
1: Kanskje ikke for alltid vi legger noe. Nei.
2: Vånande ja. Inte.
4: Nej.
2: Nej. Men Anna, det är väl så rävliga stortligt och djövande att göra så sändningarna som det är.
4: Så mycket. Mm-hmm. Jag har lärt ordentligt av det här.
2: Hevet,
4: ja.
2: Ja. Som lejes.
4: Ja.
2: Du är en så, vad ska man säga, evnarrik och djörv ung kvinna. Så det är bara gott att du fortsätter vid sändningarna och och ett litet öron du gör.
4: Tack. Mm-hmm. Och torsdagen när det går fyra minuter. Nej, jag kan inte.
2: Ja, ja. Gott.
4: Ja, ja. Gott det är fint. Bra.
2: Men tack för Jesper.
4: Tack för Jesper. Ja.
2: Och tack för er tid som har lust där ute.
4: Ja.
2: Ja.
4: Det är vi då lägger ner för
2: dig. Mm-hmm. Och med lusten nästa vecka.
4: Ja, vi håller ju av fram till ja. Tisdag till farväl för allt till nästa vecka.
2: Nåt är värst nästa vecka som är
4: Svenna Jakobsen.
2: Yes,
4: fantastisk. Og takk lige, at vi da kunne ordentlig ikke tid.
2: Ordentlig.
4: Okay, så er det sørst for å si det.
2: Ja.
4: Og verster, her var Vere.
2: Bjørslind.
4: Og Anna.

0: Vit er och betje samtäckje. Batje, tritching, pension och heim. Betje. Ett fälla vid öja och fälla.
1: Tje du det? Vet du inte att du ska finna på? Konsert i Klagsvik eller bara höstkvöld i havn? What's on.fo hever even i det. Allt som sker när och kvar. What's on? Vita vad sker.
2: Og nu klokkan 20 minutter og i halv god natt.
3: Iveskrifter, fyrtøkken Grant og Ivan Søren, som særlig kjent fyrer sønne vinter og horer i ferien av Husakeng, og til fyrsten størsvelsene jo oppsøkt.
4: Den kjellige rockskaperen helt fram, og så har vi samtnevnt valgt at si at man ikke kører mer penger i fyrtøkkene, og her vil man at kører fele i Husakeng.
3: Framvis mjørska kjent i Sandøyartunnelen, sier brokastjørene i Sandøyars Oslo.
5: Hva er det som gjør at tunnelen så mørkår, og han så vater, tror jeg at man virkelig i uttrykker?
3: Men tunnelstjøren hever ikke svær hvor så
6: Vi vet ikke hva trobeleggen Jo, altså, vi stærfeste trobeleggen at det mjørske, men hvor han kommer, det det her vi ikke kan
3: Kjenslige brottstjer mot bøttenen henter oftere nå enn før, men med den andre framkommen samskiftestøkene gjør at nesten alle brottsversjen i anheten vil ha avduket.
7: Bøtten og ung har alle en av telt, et eller annet telefon. Kjøs er alltid og i anheten, og de som gjør seg inn av bøttene, de i øyne anheten.
8: Det sier her i Andreasen, være politiinspektører og løyer i akannikardøltene til politiene i følgen. Og i sørste vik å sende løkreglene ut årshaktølene for 2025, ser man ved noen tøyende skriver om at brottsversene i følgen gjøres alvarsamere. Rosevna brottsversk og kinslig brottsversk møter bøttenen vil tisse frem som døme om vaksende alvarsamme. Ved internettene og nekko sosiale milene er minstre og kinslige brottsgjørene møter bøttenen pura brøtt i mån til fyr.
7: Ja, men ta bare de som som var och efter botten någon lärde inte att Jesse Chinsley nåt det var här som botten var då och var i barnagården och skolan ett lag en någon hem ur skolan någon här som botten vanliga jinko och det så bröt sig till att changemen är ju den ett någon här som botten görs ner och det är alla som Milan är som botten brukar TikTok och Snapchat och Facebook och allt möjligt annat.
8: Sälja fyrbrikten grooming och sextortion görs alltså mer vanlig och i agensen mot botten. Grooming ta vaksen gjøre seg vel ved baden og få bygd opp på synnemiddelen av litt, men så gjør han gjøre seg kinslig innen badene, annakvørst fysisk etter av netten. Seks torsjen med å gjøre badene ta badene til dømes ved å lokke og sende kjemmeren og mynter etter annet seksuelt tilfær, og hesen så gjør han høytter vi at alle mann har kunnet gjøre tilfære, om badene ikke sender mer tilfær, etter av annen hot gjør seg innen badene, vi høytter noen om at jeg tog tilfære.
7: Avvirkan av bøttene stor og ta avvirka de oftane såleis at de får salja løster av at vi samband med falskene som onken tog avpressa de vi senda myndre av seg sjål. Så vi tar av bøttene og kipan tjokken som er holdt nir og i nødjo år.
8: Det tryter annars ikke vi avværingen i møte at dette bøttene har snilltelefoner etter i kvosset ikke lett at de vil være ønsamøte litt av dem. Toi sosiale miler å åpne horer, kjøpe til filen og ta imen som fremleger bøttene kom i samband med bøttene.
9: Vil det ikke lurt etter avværingen?
7: Vi holder det kommer mer og mer vi senest i samband med der undervisningene som vi tar i skolen og som SSP-høysene skjer, at det flere foreldre som har vært giv bøtten og nære telefoner enn snilt telefoner, så la jeg si at jeg ikke slipper an etter før det og har vært av oss enn alt. Jeg holder det hjelp på, ja.
8: Det er kinslige og brostgjørende i Søra Mån har vært dott seg ut i talskilt av høymen, gjør til å løkreklene flere og bete an på at oppklare brostversene. Særlig etter at Øsne løkreklene i Følgen fikk ekong til tilfær fra amerikanske fellesskapene NECMEC, det vært troplere å fremge kinslige brostgjører av nettene. NECMEC trådler uten uihald av internetten for å fenge seksuelt tilfær ved bøttene, som annakvørst blir lagt ut av internettet etter 10-9 år.
7: Hver vek så får vi fraboende om til og føringer som av netten og som takker bøttene på den nye, så kan vi det.
9: Hvordan mål og vekene det?
7: Vi får midtelen 5 og 28 mål om fraboende om vekene, og så uten timen det kanskje 2 tvei utørselig mål.
8: Føreska Løgleglan fikk ekong til Nekmek i 2022 og hever til Samans Finche omlai 1500 fraboaner heane. Tar fyrst og 500 tilborene fikk Løgleglan i øynene saman vi ekongene.
9: Du tei öll kanna i oppklare?
7: Ja, tei öll visiterare som vi sier, vi tar hokk tei öll jöknon, og som ikkje mål, och tänker så lagt så är ju inte men så är det annor som är då det som vi kallar för skarpmål som vi kör vi är och kanna vi är så så vi får fätrus ner gensmannen som sitter ute i stoven och nämns ständigt och görs in arbet.
3: Om lei en fjordungur av fraboan noen fra Nekmek er uverlig mal og tever å ødel oppklare, sier Herri Andreasen, vera politiinspektører. Ingolf S. Olsen tar seg vi han og leie innsleg til rettes. USA har rakt det minste lei holdfemsmål i Iran, hese bei senast og samtøkkerne, skriver Bretska Kringfarspe, BBC. Irans myndigheter sier at alle opp ur Iran har rakt amerikanske støyer i Qatar, Kuwait og Bahrain. Iranske miler sier fra sprøntjengen her Suri og i landet noen, og iranske helsemalerøye sier sambart BBC er 14 folk i dag. Mohammed Bakr Ghalibaf, som leier samrøyengene ved USA, sier at USA har fremvist ikke lært at det ikke åkjøpes at høyta og bråta løftet. Amerikanske forsetten Donald Trump sier hinveien at nå vil Iran gjøre en avtale, men spørninger ned om det løser seg eller om det best togjørspittlet. Hette er alt annet enn godt. Det er selvsagt en trobeleitje og en avbjøring at vi fremveis har en amerikansk forsetten som umyntet seg at USA skal eie Grønland. Det sier danske utenrikesråherren Lars Løkke Rasmussen ved Danske Kringvarspe i morgen. Hetta te krokken tog ikke bolle, tog Trump har sagt det over, sier han. Ta Donald Trump av NATO-toppfunden noen verspurter om han atleie å teke flere hersfolk ur Europa, sverer han, at han heier ikke tids noen avgjør enn, men at han velst om Grønland. Fast ikke en sere god avtale om Grønland, for vi at omhugse å teke hersfolk ur Europa, sier fortsetten. Negv tusen hersfolk ro i servon i Europa. Fra mannen det nå vil bare en vever til Lorvukar. Ester kommune over Kjørst Eav av gamle Lorvuks veveren vil stånke der for bilferslo mannen dagen. Han ikke møtter over at trykker til kørende ferslo. De som genka kunne ta fremveis bruke veien. Små parsta fellene Gråastein, Anko og kjente i 2026 som små parsta fellene under mølen i Hevestona, at la lette sammen hever kappinger et lite finnje et vita. De at la at reka opp og sjå virksomhet tja fellene sammen. Kjente i 2026 Stona i samband med at parsta fellene kjennfettelig kløft. Fæløyni hava öll rattende af fiska uppsjårfisk. Men tei halta at lønnsamare at leggja rattendene saman og rekka tei under einon hefur kappingar et lite finnja vita. Etter saman leggjinsna fyr fæløy at eia og rekka uppsjårskipet byrta. Mövliga vimersingar om alt dette skulle vera tja kappingar et lite non og i senaste leie 22. juli. Vi är tvärd att sätta mat och tål upp av kanna kvå i Santiartunneln vid kvörst är mjörska kändor och vator. Vi är tvärd att det är inte kvå heta kämmer fyra vid kvörst. Det säger Onne Danielsen, stjör ju i tunnelsfällan.
6: Vi är tvärd att installera ett mat och tål som matar fukt och temperatur och så liksom dögpunkt. Och så utför att vi skulle vittna färre gång till vi tar där hava. Det har det utslag i en av sådana här punkten.
3: Borgarstjorar och Sandöjar Sörslo heter att dra tunnelsfela i om att få grej och akv att bäger och i Sandöjar tunneln. Marion Depes, borgarstjor i Skåpen, säger att de känner sig inte trygg av kvar i tunneln.
5: Trobeläggen är till att tunneln är myskor, han är vater och han är till tujer gravor, alltså myskarkäntor. Det är det som gör att synne blev rikt. Och är så inne rent, ja, men så är det inte tryggt att köra. Det är det stortet att långa.
3: Och här har du spurt om fyra och kanna för årsar som man vill ha?
5: Och i fjör så var spärvetliga och så att han. Och ta jack en stortoj så var tunneln torrar. Och som jag säger, där vilket så viskade mer äckvilliga løye at det bare skal være tilfeldigst. Og hvis det tilfeldigst, så greier jeg fra at det ikke gjør det noe, eller at hun skal ikke gjør det noe brøyting, så at, at det brøttest. Og det det eneste vi vil vite. Hva det etter som gjør at tunnelen så myskår, og han så vater, tror jeg at man virkelig en uttrykker.
3: Og hva det at du vil ha tunnelsfellet gjør det?
5: Jeg får løst hendet troblegen. Hva det etter som gjør at det at det som troplatsen oppstår igjen, og få løsten til at det ikke ordet. Trykten ikke leie, og det har vist at det fer etter fer.
3: Sier Marion Depes på Gårdstorio i Skåpen. Sørst i september i fjør var samme troplatsen, og så gjerne ta heva viften her ved tentra hjelpe i morgen og kvølt, og til å viste seg hjelpe. Viften her rekkelig og i gang, men Ole Danielsen har ikke svære hvite atter i mjørska kjent i tunnelen nå.
6: Det var ikke bare nok i fjørhest og alle vetter. Så det ja, men det færre så en gang da vi tar under tolvvise at det skulle færre gang. Jeg tror det snart kan da. Det vi vet om at det et eindømme, altså vi sånn i tunnelen. Og det var ikke, at det nok ikke, altså. Det her var tunnelen i Norge, hva det her var som troblekker. Ja, det jo sånn som vi vet. Det vet ikke hva det som gjør det, bortsett fra at tar det fra grønge. Til okkur vi altså hita og kolta og hætt ut kast og så framvis. Det det løye fyrbrygd som vi røyna løse.
10: Men nå dette været nå i en tverre trusja viker og flere sier at det ganske uttrykt av korrejokt noen, det myrst og det vått og til åhepp av korrejokt ned. Når verer feilen løstår?
6: Ja, det ikke uttrykt av korrejokt. Altså, er det uttrykt av korrejokt så så blir tunnelen stångt. Det är åker uppgave. Det är inte, och det är inte med att han är uttrycker och köra och tog den öppen. Ja, jag kan svära det när det blir så jag gärna vill att det är. Men vi är ju så måste gå nu som vi var i fjol sommar eller ta varen. Men det är kort att man vet det. Ja, det är inte hårst med att vi vet det. Men så uppsänder troligen att nu. Och han färdar vid att röna lösa det.
10: Men kvart annars svär här ut till det med andra borgarstjärnorna av Sandöten i Ötlund, kommunen Sandöten och annars som är spyrjande vid kvöj att det händer. Kvart kan du svära dem om?
6: Ja, jag har alltid överlängt att svära dem nu. Ja, vi vet inte vad troblösen är. Ja, alltså vi stärfästa troblösen att det är mjörske. Men kvöj han kommer, det är det här vi inte kan svära.
3: Säger Ole Danielsen Stjore och i tunnelsfällanon. Fyrtökan Grant, vi har sett ju Vansöjron och som särskilt är känd för sina vinter och horar är färgen av husagäng och stäckar virksomheten om allt för i ett.
4: Årsöken är raksrön, han har vi inte varit sig i nekvar ett håndna och det har visst till att han kjeler rockskapen helt fram. Och så har vi samtnämnt valt att säga att man inte kör mer pengar i fyrdökna och här är vi väl man att köra fel i husagäng. Ändalig kjöld för in i morgon så till er från i morgon av att fel i emelda konkurs.
8: Och vad är så att starfolken är uppsagt?
4: Att starfolk är i samband med östnö uppsagt, ja.
8: Hur snäck starfolk är då i grantlötna?
4: Det är då fyrstan som är nu som är särböje. Det var helt om helt vi kontor och administration och kontor och helt om vi är handverskare. De fick gå in i Avito Jar och är så kunna om kaffe möjliga er framför det.
8: Har vi alls vi är vid Jan och kunna dig om vad det kommer att göra här?
4: Alls har vi inte vi är vid Jan än, men det har jag vetat för oss att vi stannar till radio ett fyra spurningar och öron och det är välkomna att vända sig till alls och det som annars man kan vända sig till.
8: Är det några som kanske attlar att starta upp att vårt studie?
4: Det var det inte. Och nu lättar vi lycka som allt upp till bostadsgörande att täcka ökör om det. Och om onkel häver AH och jag startat upp att så är det omvist bostadsgörande att man ska vända sig.
3: Sier Per Jakobsen, som i sørste vik og tog vi som nevnta formøver i Grant. Han eisen just blevet nevnta formøver i PF-væren og Nygøte, som eier Grant. Stjåren Rune Vangpolsen eisen sender til hus. Vi huset ganske noen stekker søvelige virksomme ved vinteren frem Lærslo, som begynner jo i Vansøyron i 1908 og Trus. Så igjen i fyrtøkken Vaksen Nekv selger vi sammenleggingen ved ære løknende fyrtøkker.
4: Ja, det var ju, alltså det är ju känt att det var ett visst ju av oss var runt åtta med varje. Backar man långt rätt och så var det ju gött då. Och det var ju nu just det alltså släpande och man inte finner rakströjda och nu valde man så att snära Lidslund om.
3: Nu tja nevnten tja grant tog vi i sørste vik og høver til tja enn å sjåta avtjer. Men så sent som i april kjøpte væren og i gøtte øtl parsta brøvene fra øron eieron og eier 100%.
9: Hvor gjør du til han til å stå seg til?
4: Ja, til vi kanskje sendte trobult at jeg finnes det akkurat og hinner øyerne til å gå seg så i år. Og faktisk, ja, rent formelt så skulle det mer pengar och vart här nu för jag får det köra vidare och ta med man inte till att man har köra mer pengar och så att tog grund och Raxen har vana lite lucka så igen så är man valt att ja. Vad sån jorden.
9: Vilken läcka av lån är det kontar som missar läcka på det?
4: Det har fel alltid varit att vi till er ordrar igångt Men efter det här så visar vi till på bostadsgöran och vi det sjående, alltså vi får arbeta att ta samma i bostadsgöran och höra kvätt och gosse och till sjående alltid omkring som är surt att det är konkurs och men sjående inte man att det här loftas väl som nu i rörgörligt.
3: Säger Per Jakobsen, nämndar formöver och grant vid Ingolf S. Olsen. Valisiska sångkvinnan Bonnie Tyler är dig. It's a heartache. Nothing but a heartache. Brettska kringfarspe BBC skriver att Bonnie Tyler dog i en sjukhus i Portugal och att hon gjordes 75 år gammal. Bonnie Tyler var född Gaynor Hopkins i Skåne i Wales i 1901. Hon gjordes rättliga känd i 1906 och har flera färre varit uppskott i att få Grammy viruslönerna. I 2022 fick hon brettska hejursmärke Order of the British Empire, skriver BBC. Mittlen kjento og best omtøkt og sannsjonar tja Bonnie Tyler Voro omframt It's a Heartache som vi tøyre her, Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. 24 år hun sujane og i 2006 sang Bonnie Tyler av Muse-festivalen og Sande. Og så kommer vi til vekkere. Låt til frukst, låt av Øssendinje, 38 meter om sekundet, og i støvån oppe i fruskan vind, 20 meter om sekundet. Skutsja ved sølvklotten, i støvån mjørst og regn etter ala vever. Sedna parsten, klornar, det vil holde etter små skutsja, og i støvån mjørst og kanskje åkst i alle. Hiten 20-15 sti. Vekkere i morgen, frukst det, frukst, låt til fruskan vind av Øssendinje, 5-20 meter om sekundet, og i støvån oppe i struk, 13 meter om sekundet. Sedna parsten, den minkar ner i låt til frukslåt, trutjar til 8 meter om sekunde, halv etter smaskutja og iverhøver torst, og i støv og mjørste, hiten 0-14 sti. Og i dag er det med til andre hårst at kjenslige brottskjer måtte bøtt noen hente oftere nå enn før, men med til andre framkommen samskiftes tøkne gjer, at nesten alt brottsversen i andre etter noen være avduga, sier Heri Andreasen, være politiinspektører. Fyrtøkken Grant i Vansøyron, som særlig kjent for sønne vindeie og horer i ferne husakeng, og til fyrstand størsfølsen er jo oppsøkt. Væren har valgt ikke å sette mer penger i feleie, sier nevnt av formøvene væren som eier Grant. Og fremvis er mjørska kjent i Sandøyartunnelen, og de som køyre i kjøkkenen kjenner seg åtrykk, sier borgerstjørene i Sandøyar Suslo. Under Danielsen tunnelstjøret hever ikke sverk hvor så men nå vil det flere matetål sett opp av kannas støvna. Redaktører Frans Jensen, tøkninger Kari Annanberg og jordarbeidsstående Ellen Winter Poulsen.
11: Vi skulle säga från Anlaton, Edel Hacker, vanligen en sussa, att det är under fyra, bosidande i havn, andas tusmorgonen, kända juli, 8-3 ara gåmål. Järafären vid rullussätne. Och Magnus Johansson, att det är ur havn, bosidande av Ägrenese i Islande, andas tusdagen, kända juli, 3-4 ara gåmål. Järafären vid rullussätne. Og gjæraferer Nelly Rasmussen, atta ur Sandavaje, bosidende i Sørvaje, Fyrle grevar ur Sørvoks kyrkjo leier deg inn klokkan 13. Teg vil jeg minnes nedlig kunne lette deg var fylla fyrja enn av gav og konta i peninga stående noen. Og ordnan vi Anno Sofie Johansen, født Heinesen, vanlig nevnt Anne Fuja, at det ur Sandavaje, bosittende i Holstebro i Danmark, vil du grevset ur Sandavoks kyrkjo, frutje deg inn 12. juli klokkan 13. Tei vil jeg minnast Anne Fuja vi Blåmon eller Kransen, kunne lete sambole noen for de autister av Møyreveie 13A i Klagsvik, en av peninga gav og konto i Norge Sperrekassa. Gjæraferien vil strømt av sandavakskyrkja.fo. Og så har vi Daina Kunjer, bingo vil i noen i kveld, eldre felaje. Og nå det ha en tøyende, så nå merkes det en syv fra.

0: Velkommen til sommerarbeidet, som i dag kommer av Sinter Sanka i luftene. Så jeg sier at vi tar av Sinter Trobleggar vi det som kalles studiesvitsjene.
1: Ja. Man
0: switcher i middelstudien, vi stand til studie 4, tog inn i akkurat Sinter Studie 3. Vanliga så tror jag vi då en knött här och så är vi i luften men tanknötterna ligger inte där.
1: Jag hade tagit ner för en sommarfri. Jag hade
0: det. Det är rätt annat. Men det är bättre att ha Karl Annanberg i vår studie tror jag så han kunde göra det för oss så nu är vi i luften.
1: Ja.
0: Åter.
1: Nu är vi åter här.
0: Okej, jag tror jag sen tänker att han säger nästa hela veckan. Wow, vi tar är mycket spännande. Jag ska ner.
1: Vi tar på något fram till kund till kara och ja. Jeg holder til å bo i en løyte som vi har fortalt alt for meg.
0: Ok.
1: Men det en kapping.
0: Ja. Det det eneste jeg vil si. Og det har vært sånn hemmelighetsfullt utøkende sendingsene. Så vi begynner ved å si at her en kapping som vi har gledt dere øyene til. Det er veldig spent på.
1: Og vi våner sånn at de får tenke øyene vel mot disse kappingene.
0: Så jeg er snart våner at alt for at... Genka sa som vitt alla, det här vidar vi sjående inte. Det är det första för att jag har känt att kappingen, jag vet inte om hon är för utvärlden, men till få att vita näck mer om det här sajterna som...
1: Det gör det nämligen, och vi har kunnat idé, det är Eivind Jensen och Kristina Sundstein, och vi kommer att vara värsta till nästa tredje vikna. Eller nu är det bara tvär viker.
0: Titta, titta.
1: Hur en gång så kött.
0: Hon flyr oss där. Det är vikeskift i armen vad det är. Men Kristina är helt bara armen... Vi får säga mer så tackar vi det center av Nutjontonon. Och så väntar vi att fortälla mer om det spännande kappingsnamen och allt lätt.

0: Alt er HM-sankeren Dai Dai ved Shakira og Burna Boy.
1: Ja, nu har vi gjort for fullt sommer vi, så jeg vet at det her til fotballsankeren vi skulle lurt etter uten sommer. Jeg hadde vi skulle fortelle dem denne lysen om kappingsene.
0: Ja, og vet du hvordan vi lover at vi skulle til avdukke sinter mer? Det ekvelen løgnløtt, så vi får ikke avdukke for
1: meg. Nei, men...
0: jeg hadde vi må... Hvordan vi avdukke... Kvart att snurra sig om.
1: Ja. Ja, jag syns inte, men det var inte kaffe skulle fortälla, jag skulle fortälla, men i halde vi kunde se så fratt att vi finns hjälp, hälsa för.
0: Ja. Vi har en person som är omkrastad nu i följon. Vi fortäller inte än hur svär kvar i följon vi kommanderar. Vi fortäller helt som det är konfolk eller manfolk, alter, nej. Vi ser bara, vi har en person, en stad i följon, som är i en säljare t-shirt.
1: Ja, hur du pratar att vi har nämligen vi har borslutat ena eller vi har givit ena sommarbete blues och vi kommer igång nu i hese bluesna och tickara uppgave är att finna hända personen.
0: Mhm. Ja. Finn han fjalta.
1: Finn han fjalta, det kanske det här som kallar heter.
0: Ja, det kostar det här snurr sig om till er att finna en person som är ett eller annat sted i följon som är i en t-shirt här det är Lågoja
1: ja.
0: Och hese sändningarna, Bomärska och här ständer så sommarbete under och hvis man ivast i akkurat hos Lågoja ser ut Bomärska så kan man färra ut av Facebook-synna till kringkvarten
1: ja, Facebook-synna och
0: hemma-synna
1: här det är lätt att finna vi kunde ganska lugga under nästa sändning som mäcka Lågoja och akkurat story så är det utifrån inte troligt att finna.
0: Jag ska, Kristina, du är Mila Samskipa här. Hade jag varit ordentligt gott. Jag har fullt all i dag.
1: Jo tack,
0: att du trycker en hånd om. Och det som så för att hända och på ett eller annat torspunkt och i hese sändningarna det är att onker personer, onker stannar i följon finner åkara fjälta person

0: för evigt vi kommer an dig och säger sommararbete funnen.
1: Akkurat. Och det är ganska som en ojörd uppgave på nu, men vi skulle nog komma vid någon avvändning om hver person är ner eller om personen har flott sig sin där. Så det är faktiskt bara lust att vi ena dörman så har vi till möjligheten att vinna en seriegåa vinning.
0: Ja, och ska vi då ta vinningen? Eller är han eisen dolt? Jag
1: hade vi kunnat gått avslöja vad det är för att vinna och ifall att det är finna den där dolda personen. Och i det så kunde de vinna ett vikskiftspass till G-festivalen som är i kommande vikskifte.
0: Ja, det är simpelthen det är en god vinnare.
1: En väldigt god vinnare.
0: Vi är av, jag har alltid kostat en 600 kronor i löten och det har vi sökt. Vi är över hackret i festivalen värre.
1: Ja.
0: Så simpelthen ett vikskiftspass för en person till Årsens G-festival om en finner åkara fjalta person som är i en t-shirt vi sommararbete logo.
1: Ja. Yeah.
0: Och Eva, jag hade inte skulle säga så redan mer än nu.
1: Nej.
0: Det är simpelthen bara för ut och
1: ja.
0: Hick runt om det, ta du värst ut det. Och...
1: Kör du bil? Hick efter att man ska gänga runt? Eller bara eisen i halv evig vän någon? Det måste lova åkon.
0: Ja, vi vill inte ha några skaffär, några färslovandlare eller några sådant. Men om man så kommer fram och kan fjälta så är det för Iver och Sia. Som arbetar fonden så får man ett vikeskiftespass till G-festivalen. Annars så är sms-kibandjocken öppen som vanligt. Det blir till att skriva för att man är orolig till 324-00.
1: Och vi tar gärna mot lustarinsen om det är onkel som gärna vill höra. Han kan höra faktiskt långt som här har sett någon lustarinsen. Så det kan vara för att vi får att tröva sin tro i det här.
0: Ja, ja. Det Det är så här vi lovar, så det här må jag bara rätta in efter.
1: Ja, okej.
0: Vi har det första, det här var ju kurs för en som jag har valt. Det är Miley Cyrus och sankaren Malibu.

0: Miley Cyrus og sommer heter Malibu. Og det et sånt langt nok som jeg var siden han hessens han kan komme ut. Men Kristina,
1: ja. Ja, jeg finn.
0: Her ber jeg å komme sms på ved spurningen i samband med kappingsene.
1: Hva gjør det da?
0: Her en som skriver, her vi en gang til, hvordan det vi i kappingsene?
1: Ja, altså du vi i kappingsene vi at ferdig ut og leit etter en noen vikommende som og en sommerarbeid blues og...
0: Nemlig, ja. Så alt i prinsippet når vi i kappingsene?
1: Alt kommer vi i kappingsene.
0: Mm-hmm. Det bare ferdig ut og leite etter dere fjallte personer. Og vi har faktisk, vi kommer til, vi har kommet i telefonen. Ja, vi spør jeg lukka, hei fjallte, du vi har kommet?
2: Ja.
0: Ok, super. Og jeg har også kanskje vi bør at jeg duka at lydde sinter. Ja, det var lukka en telefon som
1: ringte her i stortet.
0: Her anker som røyner for insiderinformasjon, det var det ikke. Men vi kunde bara lukka som, den första spurningen, kan du våta att du är i en t-shirt vid Boomersen här där ständer sommararbete,
2: ja? Ja, det passar.
0: Okej, okay, och först, jag också kanske den nästa spurningen skulle vara...
1: Kossi är du...
0: Ja?
1: Är du inne eller är du ute?
2: Är
0: det ute? Okej. Okay. Så vita vid tjän. Så vitt, så gott. Hade vi för att säga tack för nu. Vänta efter om man har löte. Alltså, vi kommer till er ute och er i en t-shirt här sen till sommararbete. Myra.
1: Vita vid tjän.
0: Vita vid tjän akkurat än. Ja. Men det är så tjej, Kristina, att... Lustar att börja sända spårningar på sms-kipande.
1: Kanske vi kunde oss släpande röna svära hessens spårningar. Om du kommer bara vid hessens vimersikon. Här det här nu går gå på. Här det här kunde kanske vara. Jag tror inte läsa till dig upphälter.
0: Nej, alltså till dig välkommen till. Det här färdigt inte tror jag var. Men visst, det här var kanske en gåan spårning som vi kunde spår som inte är för avdugande. Det kunde vara ett eller annat. Bara så.
1: Ja.
0: Lycka, ett lydigt hint att träd. Så är du välkommen att sända sms på till.
1: Hos Warner Booksnär eller Oxidendor. Det är ganska svårt att slå det. Ja.
0: Det är det inte. Jag
1: vet inte.
0: Ja, nej, jag vet inte. Vi hittar i Eisensyn till Åsöker här.
1: Det är helt nytt kapping. Vi vill helst inte avdrycka från ägg.
0: Nej.
1: Det är stort lätt att... ja, vi tar gos längt. Vi klarar att stretcha där vi är följt bara lejda.
0: Och vi tar en ordentlig god användning. Som jag sätter på högkant och vill gärna att han ska kanske, ja, de vill gärna lycka gänga en lydlöt och arbeta att du kan allt för en äkva. Så inte vad gör jag? Är det bara till en halvtid som vi får att säga och så får vi vad gör vi som drar tonlighter så vänder vi datter och kommer vi jag syns inte mera jag syns inte fler i upplysningen om kanske kvar vi kommer till er eller och kort.
1: Om man ska färra esträtter eller västrätter eller vad man vill. Ja.
0: Eller solrätter eller norrätter eller whatever. Möbliga.
1: Möbliga.
0: Ja. Vi tackar sen till det här sommartonlaget och trädet heter Kåre Glimor.

0: Det är nämligen fett. Jag vill för jön ta det sommar.
1: Ja, det är bästa stället jag gör. Jag vill känna det.
0: Det är alltid det är vitt. Vi tar sån här kom till Joy Race och så delt det så jag håller vi för att veta att det är del där och fjäll till er och till något jag lust här kommer greja för att vi det här var alltså sett en kapping gångt.
1: Det här var vitt och det är en hon öl anfällt kappingen. Du enaste du skal som lustare det att finna en person som hever en sommarbeite blues och og så du den häpne vinnaren är en rikskjøspass til G-festival.
0: Ja, og sommarbeite det heiti av akkurat sending som vi i gang til vi bank nå og vi har en bomerske og det kan suttas to lov at
1: ja, jeg det faktisk i ferie vi at legge det ut til Luika
0: manglar då ett password utan.
1: Ja, det är tärna nu ställ då ska lugga jag alla ser kortna alla tryck där ship an där så att det lugga det ska knäckas men
0: det ja, ja, det är alltid august.
1: Om det tar jag några sort här. Jag vet inte
0: vad jag har. Ja,
1: så är det
0: det. Det får innan så slä. Och SMS ship an där flyger som har varit på park för han fjällde personen är og det jo fina greier, men det ikke nok til at tar man har funnet vedkommende, så skal man altså fære iver og si «Sommarbeide funnen».
1: Og det ordet området at de gjør det her, til at vi ikke ikke har først skulle bare gange rundt og råpe «Funnen, funnen, funnen!» til det ikke når man lever kattene.
0: Nei, nemlig ja. Og så er det, ja, her kommer nok så nok for vedkommende spørninger av SMS-kjøpene, og her en som jeg halte vidt avtale og vi kunne teka.
1: Ja, yeah. Skulle vi ikke halte hundle vekkere?
0: Jo, ja, det har vi det avtale om.
1: Ja, spurningen som en lortstare kom vi, vi er, nå skal du finne det.
0: Det i vi skulle ikke et la sol her, vi kommer til og det kan vi så spørre at han fjallte om. Det i vi skulle ikke et la, det sol, et la, jeg tar for nekva. Är det autoka?
1: Nej, jag hade gått kunnat göra.
0: Vi kommer gå svär spela är väcker gott här som du är.
2: Ja. Jag
1: syns det av vinter.
0: Okej, ja. Syns det av vinter. Innan så slä, men och du är ju utan dåra så. Det kan vara näkvast en i följon. Är det syns det av vinter? Men det torst?
2: Ja, det torst.
0: Ja, men så att du kan tossa sig inte sakta och helst bara stort. Det blir ju oklart, det blir ju kostan så effekt. Alltså, det är som drinkt att skilja hvis man tossar för tort. Men kan jag säga då, det torst här som du är?
2: Ja.
0: Ja, hade varit ett ja. Ja. Har du lagt märke till om några hickor efter där? Nej. Nej, okej. Okay. Fint. Nej, ja. Ja?
1: Ja.
0: Jag hade kanske inte behövt att säga så redan en vän, eller?
1: Kan vi kunna spela här till ärst på ett nu? Är det ett sted här här vanligt man är säga folk?
2: Ja.
1: Okej.
0: Okej. Ja, fint, men alltså kan jag säga vi kommer att är ofta då ankrastande för John Lucas som så öllande under.
1: Ja.
0: Och här är Louis Center av vinter men till torst och som är helt där så var det gott väder annars.
1: Ja. Så.
0: Ja, men får innan så slä jag håller det Kristina vi pjörs och säger så där näck Maira. Nu.
1: Nej. Jag håller att det ska vara upp till lustarna för att leda sig dem och
0: ja, hvis man kunde huxa så här och kunna så här ett vikeskiftespass till G-festivalen så är bara för att leda efter en t-shirt vi domersnon sommarbete.

0: Ja, det var Delta Goodrem og sangren Hologram.
1: Jeg halte jeg vi kunne gått avsløre løsender Meir Eiffen.
0: Det halte jeg. Eisen godt.
1: Det halte jeg.
0: Vi har ikke sagt så eller nek, enn vi vet bare at den fjallte personen som man skal finne i det i en sommerarbeid t-shirt ved Bloomers nå. Her godt vever. Yeah. Men oss inte av vinter och vi kommer att vara ute ja omkring här.
1: Här vandrar man ser först.
0: Ja, här vandrar. Och jag också vi kunde kanske spurt han fjällda om är det några trafiker här som du är? Är det bilar av en?
2: Ja. Yeah.
0: Okej.
1: Okay. Är det några bilar?
2: Ja. Yeah.
1: No. Okej.
0: Okay. Har du lagt mest till om några hickar ut om de som körar fram vid om de hitchhattar?
2: Ja.
1: Okej. Så det är kanske chansen för onkel Onke Heve se. Och är vi kommande, bara inte vad det är. Att det är den fjallte.
0: Det kan nästan vara att han fjallte huxar jag sent en häck om hitchhattar nu. Men Kristina, vet er vi att vara kommen halvvägs vid sändningen så vi alltid fick en gott avduka lösande mer.
1: Det är alltid jag. Ska vi avduka kvära lag i färger vid det?
0: Ja, det är alltid gott. Hvis vi dela färger upp i fyra, vi ser till en pastor som heter Sunnan, en heter Norran, en heter Estan och en heter Västan. Kvär i landet Ärstus datter.
2: Och här är Norrland.
0: Okej.
1: Okay.
0: Så. Ja, här har vi ett långt skåre nog som ex.
1: Ja. Inte minst det, Röja. Norrland.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, men det har alltid faktiskt att det var nog snäckt.
1: Ja,
0: det
1: har varit nog snäckt.
0: Så vi är ångestande för Norrland.
1: Och växer fullt.
0: Mm-hmm.
1: Och det Det är omkrasen är här. Man vandrar så här näck folk.
0: Ja, man är näck trafiker. Näck för bilar.
1: Näck för bilar.
0: Och to ärst och i så här t-shirtarna som där ständer sommarbete. Ja, alltså är det så att hvis man möter det här av götterna ber man så eja vid det här bomärsta?
2: Man kan.
0: Ja, alltså hvis man hickar har man som möjliga för
2: att
0: det har man ju helt kunna, ja.
1: Ser man det bättre till gånga eller ser man det bättre bilar?
2: Bilar.
1: Vad ser det bättre bilar? Okej.
0: Okay. Mm-hmm. Ja, okej. Okay. Ja, men I halte det för att vara.
1: Se du nåt vatt?
0: Nej, jag har det för att jag är nog så lugn.
1: Men då, jag vet inte kvar man
0: det. Det är nog bättre på bättre ser man.
1: Okej.
0: Så allar helst. Men okej, okay, vi där alltså norran fyra. Och jag halte det för att vara där för nu. Alltså vi har ju framme is nästan en halv man timme efter och sen det så ja. Att man är nog kanske inte affär så öliga längt norr efter hvis man är stater i Sora, till dömes.
1: Nej.
0: Men det här var ganska nära för här, vi får här hos Kappingsna på den hösten. Och vi reiste nu till han sa att när mannen är för att äka iver att han har ålder sig. Så det var ju allt sommar på den hösten man kan finna den här personen som är i t-shirt nu. Det var en äcklig god vinningar.
1: Det är alla vid Ölfören. Vi alla röna kappas oss under sommar och vi hade att hette i Ölfören eller stort i Kapping som Eisen Jörgen hör vi att det kommer sen där kring allt förr.
0: Mm, nämligen. Och SMS-köparna, här är det flera som har sett forskjelliga spurningar. Det är Eisen som har ett bo på hur det är. Och det här är så här som, det här är det kvotsesverkets och det här kommer gott ut.
1: Kunde vi
0: det? Det är en som skriver, att det är Karl Solstein, vinnerliga hälsan Jakob. Gran Canaria. Jag tycker det faktiskt är och är starsfällare. Jakob Magnusson, han flera av Gran Canaria.
1: Det är rätt för en flyer som...
0: Men det är det så inte. Nej, jag ser att det här på en av vägarna.
1: Det är flyer på och på att det är starsfällare kring Gartman. Det här kommer att understryka att det är det inte.
0: Nej, nämligen så är det någon som har på och på kvär och så är det, ja, men... Ja, jag har ju flyger som Gita Carl Solstein eller Gunnar Nolse, men det är inte några efter att lajta. Och låt mig bara säga på mig, nej. Det är inte några som arbetar här i kringverknaden. Och för mycket vidkommande, men har vi unga idé om hur vi kommer att säga. Och det känner jag faktiskt inte tan fjälta. Så mycket fjälta är tan personen.
1: Ja.
0: Vi har simpelthen funnit en person.
1: Helt väl där,
0: ja. Som vi faktiskt överhuvudet annars känner som så.
1: Nej. Men, det är ganska en klo, så man vet inte om Facebook man ska vara. Det är alltså inte så att vi känner vi kommande.
0: Man kan utlocka nöker här. Ja, no, men jag vet inte, Kristina, om vi inte bara skulle föra vågare via centra av Tone Lager. Och här är det är kommit nöker lustar inte.
1: Det är det.
0: Det är en som skriver att sankaren... Sommar vi MC Restorf skulle det vara en ordans sommarsanker. Och jag har lite här i skipande och finner jag inte akkurat bänt nu här. Men här är annars en vi Heina Lutzen som är snäd i sommar. Så jag också kanske kan det vara till er tansanken som... Folk också om. Det är ju nekt som äta sommar.
1: Ja.
0: För att sommar sanger. Vi spelade en jar. Vi anfänder kompan nu.
1: Det gör vi. Eller var det fyra dagen. Det är ödlig för när vi äter röjna. Spelade några gånger för skolan sommar tonen.
0: Det gör vi. Så vi hade vi kunnat kvås för att börja. Tacka Heina Lutzener och sanger sommar och att annan. Så färre vi att komma vi en flera av du djungon om tanfjälta. Tack.

0: Ein sommarklassiker vi Heina Lutzen Sommar. Du lurer etter sendingen Sommarbeite. Og det Kristine og Eifen som verster. Det har vært vidt hver vik rett og i dag har vi valgt en annen også stort, ja, Ørvose, spennende kapping som vi drønner for første fer.
1: Ja, vi kan jeg synes vi er sånn konsept noen at du skal aldri finne noen og at da du så funnet vikmannet så har du vunnet et vikskjøspass til G-festivalen.
0: Ja, du skal finne en person som i en t-shirt vi bor med seg noen her det stender sommerarbeid og vi kommer til å høre avduka at vera statter norran fyra. Ja. Og vi kan lukka få en status her fra at vi fjallta. Hvordan er du funnen?
2: Norge.
1: Okay. Her kom en dialekt.
0: Her kom en stor autogy. men til det. Vi er norran fyra. Vi kommer til å si nøy. Vi kan lukka spyrja om solen kommet fram her som du erst?
2: Ja.
1: Okay, ja, det är inte ett... Jag ser inte skeptiskt.
0: Inte helt, hon är via bråd i köknen. Ja. Det är aldrig hon är via i Atlanta här i havnen, men ja, så vidare i sin tid.
1: Ja.
0: Det vill säga att det är nog så gott väver och här är det lukt i sin här som du är. Är det så hejt, du har ju haft en jacka i sin så att man bär och ser bomärs framför,
2: ja?
0: Ja. Okej. Okay. Är det så mycket hejt att du kunde ganska färg ur jackan om?
2: Ja.
1: Ja, jag har alltid tuskar välkomna för att jacka dem.
0: Okej. Okay. Ja, men så rockar är inte vi att gå en längd tog.
1: Nej, vi är nämligen kanske att öllas störst boomers jag att han fyrer. Och i fall att det inte vet hur så boomers ser ut så kunde det färre på Facebook-synna och köra kring vars någon. Och ett Instagram-synna och färre några story. Här har vi lagt boomers ut. Så det är faktiskt det här boomers till att leta efter.
0: Det är det. Och tar man så över funnet boomers så ska man... Så ska man för iver och säga sommarbete funnen. Och ja. Jag vet inte om vi skulle avduka mera, Kristina. Skulle vi
1: Nej, det är ett tjumot rätter. Det är att folk har en lötig att träta finna Vigman Joy.
0: Okej, ja. Men jag hade vi för att säga tack för nu. Och så höras vi datter om en lötig. Så ska vi bara köra sånt här och... Gå om tonlighet jag trädde fra, så...
1: Lade om det.
0: Färv dig att du kan se mer. Att han har vid av hörst tecken och sanchen, se mig. Ja, det var alltså den fjallte som börjar, syns jag vi.
1: Ja.

0: At det var utestedet av Balkeren Takten og sangeren Simer. Og Kristina, det en ekse som gjerne vil jeg ha, og vi skulle si at det en...
1: Meir?
0: Ja.
1: Det vil jeg vite mer.
0: Det vil jeg nemlig vite mer. Jeg skriver her, vita nu at det kvenchen, Så om hon bär hejt kan hon bara läta sig ur jackan.
1: Upsi!
0: Jag fortäller sig från att säga. Ja, man ska alla den också om att man inte säger...
1: Det är det.
0: Kaltin eller kvenchin, röjna tåsa.
1: Men det skägt...
0: Men det är inte alls man finns där vid. Ja, en annan skriver här, bänt om som tog är det här i Johansson ur Klagsvig och det ser vi bara nej. Det är det
1: inte. Nej.
0: Nej.
1: Men det stort lätt tog jag att du säger han om vikmande. Så har också man ju inte om, kanske det är man folk. Men det är så att det är dyrt att vi är här.
0: Ja, nämligen.
1: Men, på jag nu, nu händer akkurat.
0: Det händer akkurat.
1: Nu händer akkurat.
0: Vad händer? Händer några här? Är det en fjällde vi har kommit?
2: Ja.
0: Vad händer?
2: Är
0: du funnen?
2: Ja.
0: Kan jag se det så har det lyckats gott vi kunde bara...
1: Höra hur du är.
0: Höra, du har väl rött.
2: Ja.
0: Ja. Kvän är David Hava, vi har kunnat i sändningen idag för vart han fjällde.
2: Jag är Miriam.
0: Miriam.
2: Ja.
0: Och du är ett stöd?
2: Jag är stöd i Klagsvik.
0: Okej, ja. Du, och kvart, fortäll nu, kvart var det som hände?
2: Jo, ja, jeg spasserer til, så... hei, hei.
0: Hei.
2: Sånn ikke først, gøy.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvem tosser vi?
2: Kan du tosser vi på landet?
0: Ja, altså, det er stadigvæk to som her, Miriam. Det flere som kommer nå og finner det nå? Altså, det har hjulpet jeg for å jakke noen.
2: Ja.
0: Så det bare med en. Vil du ha kvært?
2: Ja, så det bare med at en bil sjekker jeg og
1: rann
2: i vel.
0: Och kvart så då.
2: Landet är väl då rätten.
0: Kvart rätt vi kommer inte. Säger vi kommer inte. Namn jag sent inte och så funnen.
2: Ja.
0: Okej.
2: Okay. Ja, som är på ett funnen.
0: Okej. Okay. Ja, men så är det han personen som har vunnit vigselspass till G-festivalen.
2: Ja.
0: Och hur ser var det mest du att fast börja och hitta mer och mer, låt oss säga. Ta vi börja och älduga mer och mer att du har varit norran för och så vidare.
2: Så det är Mr. Dryan.
0: Ja, hej Miriam. Jag spurgade om ta vi gå ju fler upplösningar som vi gå och mest till att det var fler och fler som börja och hitta.
2: Ja.
0: Okej.
1: Och nu tycker vi att lorsan är öl och spänta vid att för det är som häver vunnet.
0: Ja, och vi tar också om vi kanske kan du finna vi kommande i telefonen. Är det okej, Miriam? Jag vet inte om du vet namn av vinnaren någon.
2: Ja,
0: Billy. Är det en som du känner? Eller?
2: Ja, vi tar vi kommande vi också
0: nu. Ja.
3: Hej,
0: ja. Ja, hej. Kvän tåsar vid vi?
3: Island Matras.
0: Island Matras. Wow. Två först så ivrig till Miriam och röpte samarbete funnen.
3: Yes, faktiskt löjt dig faktiskt.
1: Hicka, så är det absolut.
3: Men jag var nog så sikker på att Miriam säger att det var ordentliga bilar så att det kunde inte bli klagstryk, men... Men så var det inte. Jo, helt och förlåt skräck. Jag sa att jag checkade in, vi har också stått lite under fjärdigt till någon. Och jag sa att det var, och så lägger vi ivrig till honom.
0: Okej, så hej du så sitter hemma och lustar ett sändning.
3: Nej, jag ligger och spel.
0: Du är ligger och spel, så du varst ute och körde.
3: Ja.
0: Så jag tillfällde på oss och så hörde du att...
3: Yes, så lustar jag ett ikon.
0: Ja, och så hörde du att vi kom att vara några för... Eller var det tog jag hittade, eller var du pia långt och är det nice,
3: ne? Ja, jag var faktiskt pia är det. Så helt enkelt måste han säga att det är spännande. Och så sa jag att det är sommarbete vi
0: har. Ja, nej, ja, det är inte örvås, ja.
3: Mega cool.
0: Ja, och först, men du har också där att ett kompromiss att vikeskift pass till G-festivalen.
3: Väldigt, så många färger.
0: Ja, så måste färger. Är du väldigt fyr?
3: Yes. Nej, det har vi inte missat.
0: Är du väldigt sommarfestivalen?
3: Ja, morgon så.
0: Så kan man nära fyr.
3: Ja, helt säkert, ja.
0: Ja, men det är ett upplevelse av färger. Det är helt säkert.
3: Ja, så är man möjligen helt fyrn.
0: Ja, vi får inställa dig hjärtligt att locka och inställa dig en gång G-festival. Och tack av dig för det att du var vi på det.
3: Tusen tack för det, det var något sådligt. Tusen tack för det.
0: Och först, Miriam, är du vi och natter?
2: Ja.
0: Ja, vi får ägstna tacka till er. Så ja, tusen tack för att du ville vara att han fjallt i dag.
2: Ja, men det är så väl.
0: Hur ser du att vara?
2: Jag tror det är fint. Så fett man har en spasseringtur på Sjöjösne.
1: Det är gott att höra.
0: Ja, var det nervapirrande eller ja, du slapp av?
2: Nej, jag har sagt att jag var finast en slapp.
0: Och först. Men en annan affär, Stara, tack för det. Du släpper upp i halta t-shirts när jag var svär.
2: Jo, tack.
1: Gott sommarminne.
0: Ja, gott sommarminne, ja. Och först, Miriam, du må ha det gott och ett gott sommar inte vid här.
2: Tack, och som Lois.
0: Ja. Ja, tack för det. Det var alltså Miriam som var tan fjallt i det.
1: Ja, jag hade att jag på helt fint. Det var en stort gaping.
0: Ja, det hade jag en island matrass som hon hällde. Og vi færer sosialen til å sette noen samband vi har hatt til at han har sendt inn og jeg har talt hvordan hun færer fælter oss nede i vikeskiftespassen.
1: Akkurat.
0: Men ja, vi har vært spent på å se kappingsene, og det er veldig ting som vi ikke har hokset om, som eisene som kan skal komme så hen av veien, og akkurat til sørste løte som vi skal hokset om, og jeg har lagt eisene akkurat til å sende inn i det, mens til tosa kanske kvørste kjinn om
1: ja, og det er akkurat det.
0: Fjalta objektet.
1: Ja, Vi skulle sjå om det er en lukka vending vi er sagt, men det er veldig stort at hun er vel måttidgen, og at tid er så øyelig vi på det.
0: Jeg halte da, hvordan for flere som er sånn her, sett noen spørninger og sms-kipen, og tilkommende jeg på pakk før det kom til å være, og så framveges, men mest så har jeg kjent noen, altså, ja, og det har vært det så ut. Det har vært en...
1: Ja.
0: En dolter, okjenter, at det skal ikke skje, vi kommer til det. Nå kjenner jeg slik ikke, vi kommer til godt være noen kjent, særlig her nord, men hvordan er en som vi ikke kjenner kjent?
1: Ja, det tok sikkert det skal være sånn at en og før kan være vi i kappingene, og det er sånn for at en og før kan være lovdager i kappingene.
0: Og så var det en anker som spurte om... Om det är flera folk eller bara en som man ska finna huxi om och kon i Soroy. Och ja, det kunde faktiskt det är en väldigt stort huskott att man hejer kanske trutjar personer ute kring landet, men det här hade vi svårt också om en sändning där. Och så hade vinningen nog inte varit helt lika stor.
1: Nej, det tycker inte vi släpper för lärsen.
0: Men vi har ju kvist för också om tecken i Sore och att vi färre eisne ena för ena sändning i sommar att röna finna omkran som vill vara vid oss och vara den fjallte omkran sedan i Sore. Det var vi som några för nästa höst där vi vid omkran ära stanna.
1: Vi får
0: inte att älduka än. Men nu vet vi och det som har lust i det. Alltså inte kvart det är för kapping, kvart de snurr sig om. Så, tar vi rätt nästa höst. Ja. Och således fick vi nästan en timme att gänga. Jag hade vi fått hitla spela en tvärsandra träd och ganska läsa omkring sms på. Och så, så är det sändningen där, är ni givet sig. Men det var stort att röna.
1: Ja, det var det.
0: Efter ena ett sommarlä, Camila Cabello featuring Young Tag och Havana.

Sure. Eat this.

0: I'm alone, I often think of an old house on the hill, of a big yard hedged in roses where we ran and played at will. And when the nighttime brought us home, hushing our merry din, Mother would look around and ask, are all the children in? Well, it's been many a year now, in the old house on the hill.
1: Hetta var Sandy John Servan om Johnny Cash. Hetta var det som går finnes stunder til Lutland foran. Oddbjørn Vokslui leie til Rettos, og det var Paul Danielsen og Iles. Og om du vil høre hese sendingsene littene, så kan du fære na kvf.fo, trusht av Ljo, og under flottingsene Tonelikker finner du sendingsene Søvann om Johnny Cash. Her kan du høre sendingsene i Fotlund, Løyke. Men nå er det kommet til togjende, klokken er fyra.
2: Vi internet nun og nekva sosial og mile nun er minstri ui kinsli og brostgjer nun måte bøtt nun pura brøtt samanbore vi fyrr. Kinsli er brostgjer måte bøtt nun henta oftare nu. Men mittel anna framkommen samskiftes tøkne gjer at nastan ödel brostversjene av net nun vira avduga.
3: Ta bøyre teg som var och att det var någon ett lärare inte att Jesse Chinsley och att det var här som bötterna var då och var i barnagården och skolan ett lärare en någon hem ur skolan någon här som bötterna vanliga jinko och det så bröt sig till att tjänstemän är ju den ett någon här som bötterna är ner och det är alla som milarna som bötterna brukar TikTok och Snapchat och Facebook och allt möjligt annat.
2: Säger Heri Andreasen, vära politiinspektörer vid Ingolf S. Olsen. Och långre inslöva, eller långre samröva vid Heri Andreasen ligger hemma så i åkarna kvf.fo. Så färre till Brettlands, det är Brestjermilar, Jevan Geranek, borster ur att hövudsmått välevne tja Nigel Farage av kommande ega väl någon helst vid att kämpa välevne. Och folk är smått, så smått färre att halta att kämpa välevne hes och färre över en mövläga att vinna välet.
4: Høves mautvælevne tja Nigel Farage og kommandi eikavælnon i klakton on si virvantande kjemtevælevne Count Binface. Ta skriva brestir milar ui det. Formævren ui flotjennon Reform UK hever siti ui tinsjennon eina tui, men han hever veri under truste orsaka av tveimon gølun om stuel. Fyrra dagen boa i han fra at han legger fra seg som tinkmæver. Såleis som enska välskipanen viskar, så hevet jeg visser at et annet tingfolk skal veljast. Tøy verer eka vel. Gotten fyri at sleppa at stille opp er la. Det krever et depositum av 500 pund, og så 20 underskrifter fra veljaren i veldomnen. Bretar heva eina kanska et sinter særliga politiska myntan, og ein etkjentan særligan humor. Sivenja mittlen anna fyrir kjemte velevnum. Helst kjentast av kjemte velevne ui breskum politikje seinast i årene just Count Binface. Han hever stilla opp 6 ferir søyan 2019. Han viser seg ui buna som ser ut som at han brinjeklatter og kjolmeren lujtist einon rusk uilata. Det kjemtaren Jonathan David Harvey som spiller leiklåten som Count Binface. Navnet kan omsettes som Greive Rusk Uylats anlitt. Han hever på fra at han stiller opp og kommer til Eikavælnen mot Nigel Farage. Labour-flokkeren, konservative-flokkeren, liberaldemokraterne, grønne-flokkeren og Restore Britain-flokkeren hever på fra at de ikke stiller opp og kommer til Eikavælnen. Nu det folk færen at halta at Count Binface hesefer hever ein verilian møvleika at vinna vele og at vera valter i enska tinge. Breska kringvarpe BBC skriver fyrir løte søyan at Reform UK-flokkeren hever lete neio i kjølen inn og at veldæveren helst verir 13. august.
2: Jekvan Jakobsson grette fra. Og i skåpen arbeidet byrja at gjøre Nudjan Kyrkjegær. Fyretøkene Verskfå veiter Verskfrølja Ratjevink og hever teknet Nudjan Kyrkjegæren. Små parstafella i Finnleif Fakradel gjør arbeidet. Nudje kyrkjegæren hever 102 fors plås, og vi er bygder opp i gamla kyrkjegæren. Arbeidet koster gåar 2,5 millioner kroner, og vi er etter atlan liot 17 i år, og kyrkjegæren vil klare at hekken norslo neste år, skriver Skåpenar kommuna. Så er det vever vannar, låt til frukslåt av Øssunen 23-8 meter om sekunde, og støven oppi friskan vind til oppi tutsje. Klarare, og støven mjørste, og kanska okkurst ele, hiten tutsje til 15 sti. Og i morgen, frukslåt til friskan vind av Øssunen 5-20 meter om sekunde, og støven oppi strøk til oppi 13 meter om sekunde. Sedna parste minkar han nyr låt til frukslåt 3-8, holv eller smaskudja og iverøver torst, og støven mjørste. Hiten i morgen, 0-14 sti.
1: Og nå sender går temaplatene ur platebærene. Jakob Magnussen verstur.
5: Temaplatan. Og vi spiller fjord i utgavene til enske hardrockbotsen om Def Leppard. Det Hysteria fra Nijandro Sjejefors. Og var første platan etter djungelbrosplaten av Pyromania og Nijandro Trujefors. Hysteria var givet ut i januar Sjejefors. Opptøkene er bygget i langt i februar 44.

Anna til fær med en plattebæron er etterlæpet.

Yeah. Armageddon it or Rocket. Men inte tema tottun vi en helt öre lä och i ankar det kom som en single. Run Riot är läge och så kom det själv att göra av om det är glam metal eller hard rocker. För mig är det bara tonläggare och Def Leppard är några tillkomna män som ser väl vita hur det kunde vara att dronja badni och isär. Run Riot har power i sig. Och lär dem höra Joe Elliott, Rick Allen och hinna ur Def Leppard.

Sjöldan byrja någon vid byrjan till alltid åkert åren eller framman undan. Till döms hotten kör Rockbosch och Chicago ju var helt särlig. Men det var en särligare ta The Outsiders hötte till vi och sin stora hit från 1906 kalla Time Won't Let Me. En konserthånlagare kör The Outsiders var Jim Guercio som näga sättene leger hotten arrangemangen kör Buckingham till rätt oss och som efter Buckingham leger Chicago lära i samband vid hotten om sidingarna. Men det började alltså i The Outsiders, eller rättare i 50-åra bolsje som en trus någon bröt en namn till The Outsiders. Jag säger ju an att det alltid är åkert åren början och sjån det var ens en åker åren The Outsiders. Men det var bara ser starkt med ska se trus någon att den amerikanska pop-åker tog kappingen upp vid The British Invasion och gjorde en sang som Time Won't Let Me och i Ivalest. Hej kunde bli ett hit att nu tog åker åker donalier och spelade det innan nutjon. Lad oss höra sen John, framhåll dig att han har Time Won't Let Me.

Nummer 5 av Billboard 1936, The Outsiders Read Time Won't Let Me. Sjöldum Balkrun hei 5 lög av topp 100 av USA är en ett så kallad One Hit Wonder. Alltså det hände lugga så mycket mera. Och sangaren i Boston, Sonny Giracci, blev först i 20 år en parter av en enare tonläga Atlant som fick fram ett One Hit Wonder. Sonny Giracci är ena döm ju om att tonläggare många liv har stått. Sunnudagen 5. februari 2016 døg han etter første av å være avhverdavur, og i 2012 tar han datt om. Sonny Giracci ble bare 93 år gammal. Som 18 år gammal ble han i 1935 sangare i The Outsiders, og nøkru av settene får han i samstarv i framleieren Larry Cox, hvor sveinastikki framleisan av Miracles to Jefferson Starship i 1945. Men det här samstarvet med Larry Cox och Sonny Giracci blev till bolchen Climax och jag såg The Outsiders var ett one-hit wonder. Tällan är om han ser att popputan sang och vi fick någon kritik till han inte var mer rockkultur. Men medan Sonny Giracci och The Outsiders var det femta plus i Billboard vid Time Won't Let Me, mängna är Sonny Giracci ett trea plus vid Precious and Few till han var sangar i Climax. Det var under 2012. Och som sagt får Sonny Giracci frågan 5 februar. Lærk hún høyrir enda sang og nokk vær meira familiepopper enn rocker. Climax vi Precious and Few.

Han är uppbyggven av Kongaliga Danska Musikkonservatorien och underviser nekvån nämligen bäge i Fuglafyrre, Ester kommuner, Klagsvik och i Havn.

0: Det er favor tånleggare i fyrjon som ikkje hever samstarva vi Jan Runa. Han en etterspurter trommeslåare og hever han spalt vi øyt nu, Marius Siska. Teite, Silverdrunge, Elenborg, Son of Fortune, Høgna, Agrasoppon, Eivore, Aldobarne og Stanley Samuelsen. Jan Rune og Mathias Kappnas, manna av Øsnebølgen Concern, som teker støye utar av klassisk bakgrund, blanta vi moderna av en hulest tonelage. Concern hever utgivet platna Fyrstan og Ajan.
1: Velkommen i sendingen, Jan Rune.
2: Takk for det.
1: Og Concern, det kan gå kvar i bakgrunden nå løte. Jeg er faktisk norsk over for en bakgrundstånlig grad, like mest.
2: Ja, anker du nevnte at det er ikke filmes til oss, det ligger nok så. Det ligger fløyde nok så vel.
1: Jan Rune, jeg nevnte jo introen. Hotnarkestor, symfoniorkestor, to underviser nærmengon og i fyra imeskon kommunen, to spiller vi, og jeg vet ikke hvordan jeg var bølgen, hvordan ser du ut skjema ut?
2: Min kalender som en välvaxen dalmantiner, han fotler i brickan. Jo, man ser mig i rullepacka, vill säga. Jag undrar en tror jag förra dagen vikna, han på kaffear, och så har vi rädd ofta andra ting, guys, nu. Arn och attna, undervisning. Vänningar och spelningar och så framvis.
1: Tar man att säga att taska horen i ötenfören vi är till steg till tonlösen att du har vår sonnäck vid kalendern?
2: Ja, ja, jo, jo. Det är det blev också som där han kan göra att Appemon står ombord och en slopp allt allt löv eller stå ut i regnen och ulti allt löv och jag har det privilegiet att göra allt det som jag gör vi och i inneskan så jag ska bara tio eller så ser ni också som det tar jag gör och till privilegiet släpper jag göra det som man hur roligt gör Clarbus det är fantastiskt
1: och så nämnde jag snitt här vi Hotnarkestern och Jarlunda vi får åter till till början att ha väl sagt oss här Ta hela byen i fokla för Hotnarkestern. Du var nästan uppvuxen inne i Hotnarkestern, vet du?
2: Ja, det är en gång lik. Allt min närmaste familj spelar. Jag har ingen chans. Det var min förra rätt eller förbandets anbox man säger bara. Nej, det är fantastiskt. Jag tror att ni är vi bara kändast.
1: Det här passar. Jag ska visst nu se. Jag kan lycka sig att jag sitter nästan samma vittar. Vi ser med Hotnarkestern.
2: Så att under kursen topa och,
1: ja.
2: Och gråta och sikta början. Nej, men... Jo, alltså allt min familj spelar faktiskt. Alltså pappa min, två barnbarn, mamma min spelar och pappa barnbarn min och tredje döttrar att spela. Och barnen är också nu i Sverige, så det är stolt. Det är så familje, familjekoncern.
1: Hur ser det så väl vi när Hotnarkestern tonlösen där? Det är så väl det här som tog vuxit upp vi i början och katta första du minnest av tonlösen som du har vuxit upp vi.
2: Ja, det första jag minnest är faktiskt Beatles och Queen. Men pappa må være en øyelig Beatles-mauer og kvinnmauer, vil jeg si. Det er fullt reelt enn jeg har med jokken. Ja, altså pappa bare ikke må være øyelig kvinnmauer og bare ikke må være så framvist. Så det er fullt reelt enn jeg.
1: Og kvinn en liste av noen som du har vært der og ideer, Jan Rønne. Du har valgt der noen løs som vi får spille. Hvordan skulle det være at skulle ha valgt en sånn sex-tjej ut av Øtland?
2: Det er forferdeligt. Helt horribelt, vil jeg si. Altså, jeg tykker hvis man språter Orias post, så kommer man ikke av det her. Så takk for det.
1: Ja.
2: Nei, det er en reelle ring oppgave. Jeg føler det som jeg skal prøve det. Jeg sover til natt, og jeg vet du lyst til han å vakne inn, og tok seg, jeg burde kanskje skifte han da, sånn ikke. Til disse sangeren, jeg faktisk burde en god side i 8 timer. Men vi det her var halvt og smått.
1: Men jeg husker nemlig at vi kunne leve på et og døde at den visste sangeren.
2: Ja.
1: Det är Metallica. Hur du valt ändan?
2: Ja. Det är Metallica och min indisplatta som heter Just For All. Men det är som en live-version. Jag har en extrem fighter-konsert som är och min gode vimmer Benjamin ofta blir lustig efter. Ofta sent om kvällan när jag tar man tosten och låter på en. Så det är ofta det enda vi hittar efter Metallica live i Seattle i Nutsfors. Det är också en max i reservering-konserten i all det. Och... Jag tycker att det finns sangren av platten som heter

0: Blackened. Och här är Östne, kan man säga, när vi trummon, mamma säger.
1: Här när vi trummon, ja. Allvarliga. Det är en av de mest hätta trummonspelen i världen som spelar här. Han är min största hetsa. Han heter Lars Ulrik. Jag kommer här för att svära han i det.
0: Tack och lycka till att ta 18 år.
1: Det gör vi.
0: Metallica.
1: Blackened.

0: Ja, Jan Rune.
1: Yeah.
0: Metallica.
1: Yes.
0: Blackened hatt av en live-konsert ur Seattle i Nutsjofors. Så kan man säga, så är vi kommit igång.
1: Ja, så är vi kommit igång. Gott nog. Här är en äcklig årskes när jag tänkte gå mat att börja där inne på. Faktiskt,
0: ja.
1: Ta i världen i 13 eller 12 eller kattar värld. Då har jag en sån här boom-boom-blaster som är en sån fighter-ghetto-blaster.
0: Mm.
1: Och han är ju väckare. Man kan inte tända sig och flö över det. Eller vaknar det ofta till han där så inte ordentligt.
0: Okej. Okay.
1: Och Jan och Dan som är helt över lallande psykopat.
0: Jag tar också att man vaknar när man tar... Nå, no, ikke det år. Jeg vet, jeg vil også stresse her.
1: Lær meg så, vi gjør oss den fra, og oss nær sjansen fra, og så vakner jeg etter til han får gang til dette. Jeg vet ikke, jeg har ikke vært som min, men dette er ferdig. Det visste du sikkert fra hånda.
0: Jo, men jeg visste ikke at du brukte handa sjansen til vekkere.
1: Ja, mitt landet handa. Han er første av platene, så han blir jeg død.
0: Til hun nevnte jo i introen til sjansen at Lars Ulrik, en av mest hete i Tromsvaren, og en av den største firmen, hva ligger du til?
1: Ja, det är faktiskt akkurat det. Han är så fruktlig när han heter och nätten och alla sen. Han är inte han alltså tekniskt bäst fyra. Alltså han är inte teknikern, men också kul det här att han.
0: Jag kan man då vidare.
1: Ja, det är inte HM alltså. Det är Telex list det känns lite vet han. Vi alla är reella uppfinnare och andra reella så här så kul vi sitter och pratar om det där. Det är han kan. Som är rätt som borda och som är funnit på och som producerar och som jag vet inte, och han ska spela större och inspirera mig helt och särskilt när jag säger för mig.
0: Så innanför släver så är det inte alltid teknik och rädda, inte alltid bara att hålla den här rytmen 100% eller kan ta lite, den är gammal ut i ösen eller kan?
1: Jo, så man ska hålla rytmen att det ska man.
0: Det
1: är också, ja. Men det må ändå vara att lyst är inte mer än perfektion. Det är inte känslor och attityd. Det är spelen fullt att det tas för hårdt på ett nivå. Det är det som är så fightigt, aggressivt, in your face och forefront. Här är då 5-6 år gamla här i Lockshard och är då att komma på toppen av hemmen och stanna bara och illa, bara ner i kroppen och så har någon gamasch och lägga det över i. Så den rävliga strömmen under kläder, eller alltså boxen. Svarta och illa, två timmar har det gjort. Längkarter, vämliga, läckare alltså. Akkurat vid
0: det.
1: Fyra minuter.
0: Ja, firmynder. Lars Ulrik är så en av dem. Hur du är firmynder innan Slaversk?
1: Ja, han är coolare. Men då har väl Roger Taylor, den som kommer att spela nästfjöken. Så att han inte tar en lightload i Disneyland.
0: Ja, vi kommer gott nämligen färd till den nästa listan till er, nämligen Queen.
1: Ja.
0: Vad kan vi säga? Hur har du valt akkurat hända, Sanchin?
1: Jag hade det här... Rävliga verkligen. Det är helt övrigt sen Blacken, det här som rör den. Det är alltså rävliga verkligen sin uttryck. Det är Queen på sin bästa halvdje. Jag måste säga att det här kommer att rocka till det från Arjen, alltså från 2014 och första forskningen. Arjen är fullsynt poppare, omsäkna. Men jag hade det här ett fantastiskt flott lä. Det är rävliga verkligen. Och det är just till och film Highlander har alltid bestämt. Minns inte från sex år, hade jag. Och det är att du syns att du har gjort. Jag har alltid den näst senaste plattan med Freddie Mercury eller ett lätt sysenast. Ja, det är fantastiskt. Och det är flott, går stort orkestrerat att lägga i bygget upp. Är något snäck om det så är just snäck av synthesizern och så tror jag att det är orkestralt i sin uttryck. Sälja outroen, rulliga. Det har bara varit väldigt släppbrådande alltid. Och så är det bara strömmen uppväxt. Det är soundtrack med band om.
0: Ja, men låt oss höra. Här är Queen, vi Who Wants to Live Forever.

0: Så en vøker outro.
1: Yeah.
0: Queen who wants to live forever.
1: Ja. Ja, det är fantastiskt att det är. Queen hever det. Sentimental, level 1200 bara. Excellent.
0: Men det är sant när du har valt en runde. Är detta näka så kronologiskt där snö? Alltså vi uppväxt eller hur har du valt detta gjort?
1: Jag synter kronologiskt, ja. Det har väl sagt, ja. Jo. Men ja, alltså, okej. Det nästa är, ska jag avtöka det till Limp Bizkit. Apropå att heta Lars, det är en som heter Limp Bizkit.
0: No?
1: Och det är en ägare av munnen tonlöga med mannen som heter Limp Bizkit.
0: Okay.
1: Det är det jag har stått lite. Det är det näka som heter New Metal. Det är en sån genre från 65-någon, första nollen, Karin Limp Bizkit. System of a Down, som är Montevallt, som är inte. Och det är Limp Bizkit, det finns ju redan kan heta det. Jag vet inte, det och det är så här, när man blir så gammal som är nu, så har man slags guilty pleasures mer, man har bara pleasures.
0: Okay.
1: Det är skit faktiskt att det är allt.
0: Ja.
1: Det är läxor att bli vuxen på dem.
0: Ja, det var så. Det är så att du sitter i en varsin och så säger, nah, kan jag ta nästa sang? Så säger du, Limp Bizkit.
1: Yes.
0: Och så säger du, aj.
1: Ja, aj. Ja. Jag och hej en syska dag, så jag måste ha en färdel händer som bor en säkelbat i Ålasök och i första glädjan till att han vill inte slå mig att hända Limp Bizkit.
0: Okej.
1: Nej, jag körde inte vid det öliga över, men alltså, det var så att han säger, nej, det är just faktiskt, du tänder inte det här. Och så säger jag, jo.
0: Men skulle så inte...
1: Image kurvan, men det är en god sang.
0: Skulle så inte dedikera till hans här?
1: Jo, det är en liten hejen. Han har östlig lilje och till råa. Så säger jag det.

0: Limbisket vi sanns noen My Way og hatt det av utgavene Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water som kom ut i år 2000. En sanger som nok er runka i nekken bilturen i Fuglafyr i Jernlommet.
1: Ja, Lalland. Og gjør den. Jeg har jo faktisk sett fløen den. Jeg kjøpte henne ta, faktisk.
0: En annen sanger har sett utgavene som er gått til en biltur til Roland.
1: Yes, Roland. Jeg har tvær versjoner den.
0: Ja, det var så här.
1: Hvis man länge, hvis man ska ha fått landa för hela sånt.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Ja, ja. Du, Jan, ta några som du har hörst här till den Biscuit här, Queen och så Metallica. Du spelade ju vid Mario Siska, Elenborg, Duck, Nosecheck. Alltså man kan säga ta några som är ett lydes inte från här som vi har hörst här till. Du, ja. Huxi, alltså sitter du så... som en sån innebränder trummeslår här, du släpper bara kela trummen om du sitter faktiskt och vill gärna släppa flippa mig ut.
1: Bejo, nej, inte fast. Jag har faktiskt rädd bra i musiksmak. Den här förändringen är att det sänds ur min liv. Jag har inte haft tidigare synthesis ur kapitlen av min liv. Och det är redan Hector Junker. Så att jag inte det än, men alltså. Det är att jag var 13. Det är allt som är upp till nu är ganska från 0-13. Det är tvangsförare och Queen och Beatles, vi har kört det. Metallica fann det, jag bara inte med John Ott en av Flöv och var Jack Skulls och det var bara hemma och lust det. Det här finns ju så själv det är 13 eller 12 eller det. Och bara våld till det. Och så när jag har sagt det så finner jag ganska många ting som blir inte bara alternativ och inte bara, vad ska man säga, gråter och sli. I Europa så kan jag fokla för det. Och det var så att jag en dag i låsen att ha, och i hatten att ha allt gråtkort i fullspid klickas. Så tyvärr 2001 eller 2002 eller så här. Här vi börjar gänga i och Benjamin. Det här var fantastiskt. Och jag hade tagit öppnast tandparten av tandlaga hemna som är sin alternativ och sin bara inte bara rock'n'roll för fram. Mm. Metalltandlaga och sådär. Sådär som Radiohead och Massive Attack och sådär. Portset. Var nog snäck härifrån. Det var det som jag gjorde här ute. Det som man säkert kallar för däpper tandlaga. Folk kallade det så däpper. Men det är också öliga verkar stöd i däpper. Det är alltid öliga drien ät till myrka. Mykines. Målning, ja, misnes målning är alltid de flesta damer väl misnes, men det är rävliga mischer, Elinborg Lutzen tas hemma, men det är också öliga växt och ödemyska. Så det är så just en sak som rätt att det är inte alltid så mischt äntligen, men det är öliga, det är inte deprimerat, men det är fantastiskt alltid.
0: Radiohead ligger som den nästa sankaren här, yeah. Chakon. Vad är det här för en sankar?
1: Han har inte 2 plus 2 makes 5, och... Det passar inte annars. Till alla matematikerna har jag gjort. Det är första sanger av Hail to the Thief-platen från Test 3. Som vi lusar redan efter. Vi hade att vi landade och åker computer från Svokren och Johan och tar vid längs henne. Och lusar redan efter henne till den platan som är sin del känner till. Och så hade jag det den första som jag köpte själv i landet från också. Här då var det färre syndemöjr experimenterande. Och det dyrkade jag bara totalt. Så jag lusar extremt negativt hela platan. Att det är så första läget av typ att Hail to the Thief.

0: Radiohead, vi sannsyn om 2 plus 2 is 5. Og som jeg sier, Jan Rune, tar jeg høyre hendene til å legge Radiohead Metallica, så jeg nå lurer jeg sånn, synes jeg ikke etter slaversjonen, og da gjør det jo mening, da jeg husker om det, men så samståndes, så vet du at du spiller i Hotnekastnån, du spiller i Symfoniakastnån, så spiller du i Nekvnes nær rolig og melankolsk og bøtknån i følgen. Slipper du også ned at folk hadde gjort på enda maten vi kvarst?
1: Ja, ja, jo, jo, det släpp. Alltså sånt sånt som jag spelade vi är eller kontrollera ganska så nytt litet popot och sånt där Morocco då fylla till slut. Och också rulla. Det var ju som se. Alltså ölla rullet och raffinera och också mer cowboy eller så. Det är sen det där fjällbröt alltså. Alltså det är alltså klassiskt lävers och inte trum alltså trum rytmiska trummor så det blir Tannheimren är så rävliga fjällbröströst. Så allt är nog så brått. Allt av hela. Jag lurer att det är redan ett klasskontroll. Det kan bara stäcka vi här. Det är så att säga hej man och tentra och så. Tack för det. Det är så länkt ofta. Men jo, alltså, jag vet inte det. Det är folk har hållit sig att tänka chankre. Det är helt rejält ointressant att göra det egentligen. Det är bara tändlöjt. Du kan säga att jag trommar vi. Jag får en slä. Det är cool nog. Alltså. Men det är inte nog för mig att jag trommar vi. Tänk dig sjån jag på trommar.
0: Men jo.
1: Alltså, det är ju om ändå. Alltså, det... Ja, men då är det väl och tänka en sång att drömmer och just det. Lydia Anchas till sju kriterier så sjön och stage.
0: Och då nämnde jag snäs och släverska så ända ner kreativa processen i kaskan som huxar nej to sätter bara ner skall ta hålla den rutt mot och slashpa till Sanchez men så är så imint med det alls inte fungerar alltså att du ska så sätta ner du har rätt lä en text. Nu skall du komma vi ta in importe. Till spärren rytma.
1: Precis det viktigaste kriteriet är vi ser i bestämmelsen där sitt spel. Vi ser så ankra dansa det publikum så ger det som ska. Och det krävs så att man helt rutna så han det. Men det är inte nockla att du får jobba. Jag bär klar hålla rutna att du ska. Här är ett landa. Ja, det är inte bra Thomas. Det är att
0: det kanske näka vi what your soul sings.
1: Ja, och så det här kanske. Och så det. Kan du? Vart säg vad är det?
0: Det tar inte, det är inte nästa läge jag kan nämna. Kan det det här igen då?
1: Det är Massive Attack. Vi Sinead O'Connor som Justa Sanger. Salla, Salla. Det är Alex Lea. Ja, Twist and Three Platinum som heter 100th Window, hade jag.
0: Ja.
1: Och det är inte typiska Massive Attack Lea, men rätt så vidare lossar det ändå så hur mycket mer. Hur mycket också. Ja, Johanna. Och det är en läcker platta alltid. Och ja, och Lexar är Sinead O'Connor, hon är faktiskt för nog så cancelled, det säger Tojina. Hon blev sin uppopulär, den skratt genom mynta på avan och sen som var sin offline. Så kom hon där och sin dratt vi igen här. Halvtiden var rättet då. Så det är läckerliga.
0: Du nämner, du har inte valt klaskan till honom, tror jag att det är för länkt.
1: Jag tror inte länkt. Jag vet.
0: Men ja, tror jag, som jag som lön och ner, nämligen i 6 minuter 30 sen 6 minuter 30 men jag hade vi skulle höra då vi fotlar långt.
1: Ja, just det. Vi får ju känna.
0: Tack Jimmy.
1: Tack så mycket.

cheat on myself. I don't run and hide.

0: Bob Dylan, vi sanns noen Most of the Time av utgavene Oh Mercy. Ja, nå tås har vi kjørt litt om hva du akkurat valgt å hente han sanns i Gjernone.
1: Nei, altså jeg er ikke sånn Bob og Phil, jeg vet det er nekker i husen der og kjenner eller nekker, og jeg har vært nekker sendinger og alt det der, slags det. Jeg har alltid grunnen til det er at jeg lurer til reelle lyd et tekst generelt. Jeg har aller sørst tekst som er reelle absurd. Och flows lite så ser jag vi sänker men Arbor Alfjörn sänker då visst va. Men det är spalt vi Marius sen en true fooder så också mer spalt så. Sen han tar jag det för så så några texter där då. Att landa vidare då.
0: Ja.
1: Att landa vidare så är genialer. Men if hör det bara. Eller är jag kanske annars där. Look at me. Tas mig hade fått visa ner på den sidan. Andrea Lecker men texten är där går. Jag vill lägga runt här vi fänk hända text. Det är alltid då jag sätter sig så. Han säger att det är sån hjärtasorg sen går. Och han säger för det mesta, alltså most of the time, för det mesta så minns det inte hur det såg ut, minns det inte hur det luktar, minns det inte hur det fanns att ha varran här, av munnen och varran. Men han annullerade kvar för att säga most of the time. Hur ska jag säga för det mesta? För det mesta så är det cool, allt cool, men då är det. Det är också rätt läckert och tydligt, jag vet inte. Sett så bra. Han tror jag är blattast. Mm. Oh mercy.
0: Ja.
1: Så det är det. Jag hoppas att förnärma mig alla Bob och Phil han är ute.
0: Det är rockn i Sverige. Rockn vi i tvörsta möte. Det
1: är nog snäck vi och tar kunna tjena band och...
0: Tvörsta möte var inte att ta för att säga att du skilta.
1: Jag hoppas
0: det. Det är ju så.
1: Jag hoppas det.
0: Här under vidare kommer till... Till senaste läge i Särskändingarna.
1: Yes.
0: Och det här är... Det här kan stå själv ganska presentera.
1: Ja, det är en nudge version av en Nine Inch Nails sanche. Som der arbeidsen av i Boys Noise, og etter hvert er så Nine Inch Noise. Og etter sanger som heter Closer, som en gammel sanger, som jeg finner sint og nødjan her. Man kan kalle det remix, men heter live faktisk, heter live opptid. Ja.
0: Og er det sånn en lenge intro?
1: En lenge intro,
0: ja.
1: Som vi skjønner.
0: Ja, ja, men takk om vi lukker, vi kunne lukke rundt det av, vi introen her.
1: Ja.
0: Jeg glemte jeg ikke å spørre deg gjennom rundt, fra begynne, når visste du at du skulle være tromslår?
1: Jeg började spela trommor då jag var 12 och Arne spelade gitarr och kornett. Och jag sa att jag hade en gäst och huggade alltid efter Högna Lysberg som spelade jag hade en gäst då. Som var min första trommor jag kände. Sen spurgade mig heter igen. Chokade jag. Och jag sa bara diskade det som han gjorde. Så flyttade jag igen och landade någon omkring ett skuld eller ett annat. Och så måtte jag ta kiver. Eller måtte jag gasa igen. Jag tog kiver. Så då började jag spela trommor. Då jag var 12.
0: Och jag vant jag vid komma. Och när jag var att höra. Släver sig från Jan Runa Paulsen. Jan Runa, jag får att tacka dig för att du vill jag sända in sina.
1: Tack så mycket.
0: Och så får jag inte där.
1: Nu kör vi.
0: Allt det bästa.
1: Ja, tack så mycket.

0: baserar upp på listapris minus en avvisande avslott.
1: Det var i november i fjör att SPF Thomsen tog kappingen upp mot Taimon Bavon taverande oljefällan och förska marknaden. Så i ett halvt år har SPF Thomsen sålt gasolje i kapping vid Hinebäge fällöjna. Kjem det väl vid tjena fyrtöka som är nutsch och i hese vinnergrannene att det här var en sottmala som hänt han?
0: Ja, det är väl just ett avmiddeliga gott aktiv i sin här tjocken att få en sottmala om så större vajting, att det är en större vajting för tjocken. Vi har inte fått bruk för flera bilar, men det här har vi inte. Det finns ju en bil av trät och fyra bilar så har vi inte bruk för flera folk.
1: Hur så länge är det en sottmala som hänt han?
0: Hesen sattmålen for 8 år, vi må lage landja tverfernar vi 1 år.
1: Landsverk opplyser at Vitingen fer at fevna om lei halva 1 million litrar om året, men legger at rett at mongtenar kunne fere at minka kommande årene, så kvørst som lagt virr om til grønnar orskekjelder.
0: Det er rett, det er så gjøret som en naturlig gang at Detta minkar i tammon till vår skiftet grönt årskskift.
1: Vi nudja sottmalanon fer att bera till tja SPF Thomsen att vajta olje i större parti av landenon än fela i hevertjörst här till.
0: Att det här gör så till att vi tver att vajta olje i solröden i ösen efter att av oss minst av oss av det. Vi har inte haft solröden och sandröden och vården och sådana vi har i, men vi kommer att vajta 18. august 3. Så satt man kjem på plass, så kommer det å vite olje til hans støyne også.
2: Sier Toradler Thomsen, stjåre og smapastafellene om Thomsen. Landsversk opplyser for kringvarspen at avtalen fevner om lei hold 50 bygninger kring alt landet som bruker gassolje. Fela i 8 bøyligste tilbøye av Trymon. Og månen mellom tilbøyene sier landsversk at det lagsta 0,852 kroner bøyligere, altså 0,852 kroner bøyligere for litren enn nest lagsta tilbøye. Vi nødja sottmålene sperrer land i omlai 400,000-500,000 kroner om året, sammenbører vi verandre av Slottarskipan. Jekvann Jakobsson kjørte innsleie. Aarhus kommuna eira styrkja rydgjusfellaskapen til å si byrådslimene i Aarhus kommuna, Jakob Søgaard Clausen fyrir Danmarksdemokraterne og Jesper Kjelsen fyrir Sosialdemokraterne og i tøynda skrive samvart heimasyne til grønlandske kringvarspnum KNR. Kommunan eira bøtt om karmanar fyrir borgarar ur Førjun og Grønlandet, særlig nu i rydgjusfellaskapen hever så stor antydning, sier Teir. Rujus fellesskapen tøyande pastor av okkara felaks søvo og oppatter tøtningar miklare i okkara felaks framtøy. Vi tar var arbeid nev at mange grønlendingane og føringane som bygger i Aarhus opplever at vera naturlige og skjønnelige pastor av fellesskapen under bynnen, sier Jesper Kjelsen, som sjølver hever bo og virka i Grønlandet. Vi vil ha værende avtøk som styrker truvnøyen og varspa ljøs av sterskobåndene mellom Aarhus, Grønland og Farger, sier Jesper Kjelsen. Eitt av tiltøknun at kommunan flaggar av førska og av grønlenska tjauardenun og at almen listaversk veru i Aarhus som uimynda rydgjusfellaskapen mittlen tar trudjar parstannar i rydgjusfellaskapen. Byråspolitikerne bæger vågna at ærar kommuner i Danmark gjerra som Aarhus, såleis at føringar og grønlendingar tryvast. Så fær vi til Bretlands, tøy brestjur Mílar gjerra negbostur ur at høvusmótvelevne tja Nigel Farage og komandi eikavelnun helst verur eitt kjemte velevne. Og folk så smått færen at halda at kjemte velevne hesefer hefur møvleika a vinna vele.
1: Høves mátvelevne tja Nigel Farage og komandi eikavelnun i klakton on si verur vantande kjemte velevne Count Binface. Ta skriva brestjur Mílar ui det. Formøveren i flotjen om Reform UK hever sitt i tingen om en atøy, men han hever veri under truste og sjekke av tveimån gølen om stål. Fyra dagen boer han fra at han legger fra seg som tingmøver. Såleis som enska velskipanen virker, så hever det visser at et annet tingfolk skal veljast. Tøy verer ikke vel. Gotten fyrir at släppa at stille opp er lån. Det krever et depositum av 500 pund og så 20 underskrifter fra veljaren i veldømnen. Bretar heva eina kanska et sinter særliga politiska mentan og

0: ein etkjentan særligan humor. Sivenja mittlen anna fyrir kjemte velevnum. Helst kjentast av kjemte velevne ui breskum politikje seinast i årene just Count Binface. Han hefur stilla upp 6 ferir søgjan 2019. Han vísir seg í búna sum ser út sum at hann brynjuklatter og tjolmurin lúkist einum ruskuðlata. Ta skemtarin Jonathan David Harvey sum spelar leiklotin sum Count Binface. Navne kan umsetast sum greive ruskuðlats anlit. Han hefur boa frá at hann stillar upp og koman til eikavælnum Mountain Nigel Farage. Labour-flokkeren, konservative flokkeren, liberaldemokraterne, grønne flokkeren og Restore Britain-flokkeren hever på fra at de ikke stiller opp og kommer til eikavælen om. Nå folk færen at halte at Count Binface hesefer hever en verelig møvelike at vinne væle og at være valter i enska tinge. Breska kringvarpe BBC skriver fyrir lötesugjan at Reform UK-flokkeren hever lade neio i kjølen inn og at veldæveren helst verir 13. August.
1: Jekvan Jakobsson greit fra. Og så enda vidt vi i fotballet, tog NSU spiller nu klokkan 3:28 diste mot i Hamrun Spartans av Malta og i Conference League. Mjørstje gjør det at most av livet til NSU og i Conference League, Hamrun Spartans av Malta, ikke fikk lent i fargen og gjør. Leie flåfære måtte fære til Bergen, og ikke fyrir en sent fyrre parten i det, et næsta koma nyer et og i Vavun. Vi tog i hoa vil de Hamrun Spartans hava UEFA er flytet disten til i andre kveld, skriver av portal.fo og bolt.fo. Men hesson inte hever europeiska fotbollssamgångan inte gick in möte. Då i verre fyrir distrin och fyrsta omfärg av kappingene, alltså spalter nu i kvöld, klockan 3:00 till 8:00, som atla vid Jobomuro. Kring varsby hever beinleis frasögn fra distrinom. Så det vever vannar, låt eller frukslåt av Øssunenje, 3:28 meter om sekunde, i støven oppi fruskan vind, 20 meter om sekunde. Klarare, i støven tom mjørste og kanskje akkurst ele. Og i morgen, frukslåt eller fruskan vind av Øssunenje, 5-20, i støven oppi 13, smaskudja og iverhøver torst, hiten 20-15 sti. Vi tar i kvöld med Lanna Horst at rottotyningar arbeid ska skipast og skrasetast betur, sier Eidis Harsman Niklasen, landstorskvinna, nu nukk kunnger om at firebyrja og tyna rotto i lust. Sma parstafilla i Thomsen hefur vunnet utbåje at veida gassolju til landsens bygningar, fram etter fyrir a bera til a veida olju eisenni ui sorøtne, sier Torhallur Thomsen, stjóri ui sma parstafilla nun Thomsen. Og das Bergkåle letur upp leierdegin og 18. juli. Redaktører og idé Frans Jensen, tøkninger Bjørn Nense Bekk og i utavstående Sigrun Brent.
2: Anlat Oskrymur Hammersheim Betepes av Stronton anda just i heimenon i morgon 3:30 ara gammal. Gjerarferon verur ur sjåvar kyrkje torsdagen 14. juli klockan 14. Och gärar för urnan vid Anne Sofie Hansen, född Heinesen, vanliga nämnt Anne Foja, etta ur Sandavaje, bosittande i Holstebro och i Danmark, verur gräset ur Sandavoks kyrkje, frutjadejon, 20. juli, klockan 13. Tei og i vilja minnast Anne Foje vi blåmon etla kranse, kun jeg leta sambuilnon fyrir autistar av Møyrevegi 13a og i Klaksvøyk, eina peningagave, konta og i Norja sperrekassa. Gjerarferun virur strømt av sandavakskyrkja.fo. Og jeg skal lese en av kunnskjer, søkt vi etter første store mannet til Arstik Viking av Rætjeveie og i Barentshavnen, er byrja sjåtast til Bær. Førlegget krøv, galdande trygtarskei, galdande helsevåttan til sjåfolk, vinnebrev som store mæver av tria stie ved første kjipe. Rindsje 4-0-0-0-0, edla 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- okkur en samanrott ur sommarmåttene.
3: sommarmorgon.
4: Og så får jeg vite å vite hvordan vekkere verer i dem. Og jeg har Torit Laks an fra Føresk og Veverstånd og Trannon. God morgen, Torit.
5: God morgen.
4: Ja, hvordan verer vekkere i dem? Om vi tenker stående, blir det ganske bort nå?
5: Bort nå til noe godt vever. Det en 8-8 meter kom til at det mest vinter, men annars det minne enn det. Og det rustninger. Og så det sint delt opp. Solen, hun hun fremme og stedene, og her er stedene til her mjørsen kom frem. Så det sint delt i morgen, og det det faktisk jeg vil gå vant til å ha det. Jeg vet ikke at det er skjønt til Østninge, i støvom ganske oppe til Østninge. Så vi skjønt til så godt om, og nå fyrer parten regnet til Elavøy, og sørgner parten klørene så til Hovedet og Småskutja, og kanskje også det er det. Så er det som Gjørsten, og han kommer over Skatlandeien, og til sjående mot jaktene. Så er det så med støyene som hadde problemer med Gjørsten, hva utgjør som kunne vente på utdeleisene. Og i morgen til 20 meter kom det Østninge, og vi stod en gang opp i 13, men 13 versen er ikke det som er i 28 meter kom det. Da var det småskudja og i røde tors, og så etter mjørska vi stod. Og hiten vi midten 20 og 15 stig.
4: Ja, som vi har gjort der, så det mjørska, her som mjørsken ligger, altså til ja. Det så at man er en sånn sted, så kan man finne seg ålder, eller finne gåveg, klorsk vever og greier stedet.
5: Ja, man rymmer om platene, så blir det bedre.
3: Sommarmorgon.
4: Elskar til endan øyder øyne. Han er ikke sanger som innspalter, han er ikke nødger, men det er Ragnar Sundstein som synker han, og hever finner han spalten inn. Og Ragnar, ja, det er ikke nødger sanger, men han er en gammel sanger, så hva heter han så, at det er en føyngardags gava. Det er en føyngardags gava. Jag vet inte hur jag ska börja, men jag kan börja med sanken om. Älskar vår till ändan. Vad är det för sanker?
6: Ja, det är en sanker som Abbemoin i Saldafäre, Jakob Olsen, skriver i fjöret till någon. Och han var en mäv som var sönder kycklar och det var en av kycklarlever som han skrev i den sanken. Och han var faktiskt annars dejadömd av tobersklån. Han är 25 år framme undan. Ta skriver han ösnen en annan kända sång som heter Kvar var vi något han Jesus. Men han är så ofta en inspelare så huxar jag att jag fick höra till att synja en sång så valde jag hända han till. Här som vi är kanske jag synder till familjerna i Jakon. Han säger nämligen Ongen där vi kommer ta till sucha skallt fyra tär och tynon Jesu hjärsta är kallt. Det var en sån stäffästning av att han har kände han den här karlögan från Gode att han helt lyckat ländan och nu tar han helt kanske att han ser att det är vår kommande så skriver han den där sangen som är hälsan till familjerna som sätter efter men han kom sen och sen till affären.
4: Jag ser ner sangen, älskar vårt ländan, nu ser du till familjerna. Ja, det var så löst att jag tog fyllt i trusjar i fjol. Så fick du någon gav? Kan jag fick du gav?
6: Ja, det var bötterna som var tidsstid till att göra en föringarnas gav och det var ett studiet tog ju en introvert studie tja Hans Paulsen i Ronavik och jag blev fullkomna tidsna bålet. Det här är slett inte råkna vid, inte något som jag har drömt om när han dog. Jag vet inte om temana höll till att det inte är så höllt illa till att de ville göra mig den där målagan.
4: Det är du ofta en hej, eller hej du tar ofta en tås om det att du borde faktiskt vara i studiet och sånt jag in.
6: Nej, slett inte. Det är slett inte värre några drömmar som är på några mat. Men det är så damar man väl att synka vid Sundjönäck och ösna framförst vid kvarst i mittlen. Men det är mest för vi samkom i höpe. Det är flera som har hörs med Sundjönäck. Då vi har möter här själva för så är det alltid ströma och det har strömt och det här kommer också längt och fem vimärsingar så jag säger om att det är lust att höra och dama.
4: Ja, det var en av forsankaren och gällde med själva för.
6: Ja, det har ju faktiskt varit mellan 34 det var.
4: Och så var det här, du nämnde det Luga Bergen, älskar vårt länder att du valde den här sanchen tog att du helt enkelt ganska, nu du fick sådana gav från familjen och ganska, det räckade till. Nesen sangren elskar til endan. Hever, altså han stender i nutje sangbøk hos folk, som er tjejende 46. Men det her en kjente sanger i brødarsamkone?
6: Ja, dette sanger som velkjent i brødarsamkone, men kanskje ikke sånn jeg tomt her. Og jeg vil ikke være noe særlig innspalter av professionelle, ikke noe studie utgaver av sånn sanger, av tøtning i jøkken tøyene, men tøy tenkte jeg kanskje at det var også en årsøk tid at jeg valgte just hendene sanger.
4: Og hvis en sang du sier, hva er det han sunnet til, elsker vår til enda, er det en gjerers solmer, eller hva er det for en sang som, hva er det han mest brukte?
6: Ja, han blir øyne brukt til gjerers for sanger, men han blir brukt som en stedfesting av at Guds karlige til åkere, han var i lukket til enda, og tar man kanskje bruk for det, og så er det en funnet stedfesting å få at det er helt heldt. Og som kanskje kunne lagt at seg etter spørsmålet det var til som gjerne for Sanger, og jeg vet ikke om det er rett å nevne det, men til langt og nå nøkker år siden pappen må be meg synge hende Sanger til sånne gjerne for, men han er så kjærlig enn så.
4: Så det er en del han hadde en ombi en sang på tammen da?
6: Åpenbart, ja, som man kan si, ja. Og pappa min til så sånne rappa min, så det er han til.
4: Han er Olaf, va?
6: Han er Olaf Olsen, ja.
4: Og etter å få, hva skal man kjenne gav i et færre studie, men så er det færre studie, rent praktisk, altså. Hvordan kjekk det her, hva som man skal leve om tånleggere her, og tånlegg og alt mulig. Hvordan kjekk det her fyrer seg?
6: Ja, det kjekk fyrer seg. Det er på den måten at det var i introvert studie, som sagt, så Hans Paulsen, så det var først at tega kontakt til hans, han er ikke om han utskrivet det gav kort, så han visste om det der, og så er avtalen han tog, men han er nekva opptidig med over, han er nekva skrann i fjør, han var kapellmarsdar til Jolvi Løtjen, og han var nekva imlandar vi Høydala røysene, så skulle jeg, altså, pura avskriva blek komma og forstyrra planer sånn, men han er så sagt godt fyrir du, og vildi sjåvande fylgja det opp. Så vi ordnet at Tullje og jeg så før vi først for Bojsjån, så prøvde jeg å synge Sanji nekker for Røknån, og det var for å finne hva for dårer man skulle ha, hva for rytme man skulle ha, og så måtte han finne det, hva for ljøfer man skulle ha. Ljøferen ordnet han hatt, selv, og så tar jeg han som jeg hukte gjørte tøvnlandet til etter, så sendte jeg meg tøvnlandet skulle jeg prøve, og Hei, omgående rundt av oss, det er studietallager, det er mangler selv stemmene som høres med lyren, det er bare røttene, så skulle jeg finne synge det inn, det er selv rundt av oss, men det kom også til leie, og det er så jeg prøver denne grafer, så helt det, nå får jeg det prøve, og så får jeg i studiet, og han, vi tok denne grafer i røkken, og det kom så i kassan. Og han heldt så at det er snilt å finne kanskje åkra æra stemme inn i Nyrlænen og spurte om vi visste nekken til det, og så heldt jeg at jeg kunne ikke bli luttelig sist i hånden og da man vel har synge i snim. Heldt ikke nekker, man sier som, jeg vil ikke nekker ut så løs, men så var det familiene, og til så hun som synger i Nyrlænen.
4: Hvor er hun?
6: Hun heter Hanna Heinsen, hun bor i Saltengara. Jeg ikke vener vi så har studiet arbeid og utgave, så da jeg da var tidlig opp, så sier han, så måtte få ankerne gjøre det ut. Så ja, det gjør de han ikke. Så finner ankerne til det, og sier, så godt at man øye gav av viner, kjenner jeg folk, og jeg vet at han, Jan Magnus Skunrym Saltnesen, han hever et utgave og føler som heter Håganes. Og så spurte han om han kunne gjøre det ut. Ja, det var gammal då, så det var lästerlig på en av vägen.
4: Som sagt, Abbe då är en hybridist, men läge, är han också ett läge?
6: Nej, han är inte ett läge till samvarsnet Nudjogotsfalk Sankvåg, så är det en som heter Grant Colfax Tullar, som är just läge. Och det är alltid själv är det lätt läge, och det är han är nog istan till någon annan sang som har haft samma läge. Så har Ja, var väl i hans öron.
4: Ragnar Sonstein, vi får tacka samrådena. Vi får höra ända ner sanchen. Älskar vår till ändan.

0: Vi tar då her Sanjin Elskavur til Entan, en sanker som Ragnar Sjonstein her finnes innspalt, så som Appi Hansar Ørste Mienhalla av Sjokra. Levo.
1: Sommarmorgon.
0: Og her som døvun det holdt trus støkkere til Filmløkafestival i Italia. Og jeg skulle til at Jonve Thomsen av Tranen nå. Gå an det, Jonve.
2: Gå an det, Karre.
0: Ja, hver det tid i Italia?
2: Jo, vi stött i en boje her i Italia som heter Riccione. Og det her som Filmløkafestivalen
0: er. Og hva det her for en Filmløkafestival som tid er referen til?
2: Ja, det en festival som hever nøytjene er av versen nå. Og her som, ja, her som alle filmlager ur Øtlenheimen faktisk, og Øtlen støy er kunne lovdekke.
0: Og hvordan er det lovdekker er til enda festival vårt det?
2: Ja, til sammen er det da 3000 filmlager er fra Øtlenheimen nå. Og vi så holdt trus som fra størst.
0: 3000 lovdekker, hver konkret av fire siden er det?
2: Jo, ja, vad ska jag ta gång faktiskt för det är av stronten här på en. Det är en sån stranta bojor. Här som det har sett paddlar upp efter ökningen och här på en. Så det här är framförslag kan gå vidare. Så det är inte i en av större höttland än näka. Men det är simpelthen fram i stronten.
0: Och så kan du mynda med att väcka er av de allra bästa.
2: Det är nämligen av de allra bästa. Och det är alltid vi tar en i 83 grader här på en.
0: Okej, så det är hatt jag tycker.
2: Ja. Det äckligen hörst, det det. Men det har nu det har vi då som gått av.
0: Ja, nämligen. Hvis vi lukkar för det här syndrom stack först, kvart är det, kvart framför att hit där nere?
2: Ja, alltså vi har sett en framförslutfirma. Hon är av 12 minuter. Och vi är då som sagt hos rush, låtäckare. Och det är bara kvinnor och det är män vi. Och det är i allt som hon fyrstan till fem års rush är. Så vi har sett en framförslutfirma. Og det vi altså i muskån serien inni ui framførselene her som vi ikke øtl inni av patten og atlantvina ötler i byen, ötler i endan og så løker inni middelen så til samme vi av gøyden og i tøllen mot
0: og heit det rikka vel og hita noen til avskrøsjes i framførselene
2: ja, vår skal det rikka vel og det kjipa så langt meg at ødeligene vi slipper frem for at tverre trutjaferer og i Sarvikene vi slipper frem for at trutjaferer og velgingene tar litt om morgenen og tar oss at da det øyelig hårdt og gulver øyelig hårdt og sånn akkurat, men vi klarer det og så litt av framførselene der det så om kvöldene ta i solen, altså sånt om kvölden, ta solen i seg nye så ta i måneden bedre at gjøre fina gode.
0: Ja, nemlig, ja. Om frem til at, at nå sånn at Henrik var jeg følt i resten av fri. Så følt jeg at alle hinne i filmlagerne som kommer rundt og rundt hjemme. Mm-hmm. Ja, yeah. Da er det vel?
2: Ja, yeah. Jeg vil si at det så, altså, lignende kommer alle sammen fra, og det ekkelig imensk om støye. Her er bare rønter og ganske syndemare og rønter filmlagere. Og her kan jeg med landet nevne et liv som kommer i Japan, som i høytsklasse. Og det fantastiskt att släppa sutjatorer till att för mappar ska ligga. Det helt fantastiskt att sutjatorer.
0: Och men det så också om filmlag. Nu vet jag att jag hade rätta mynten i hötten. Men är det ambos filmlager eller estetiska filmlager som tid framföra?
2: Ja, det är faktiskt jag syns av avon. Det är bara jag syns av ambos filmlager. Och så har det estetiska filmlager vi i östna. Men så har vi östna bötta filmlagarna. Som vi östlägger detta att visa. Att vi tävlar ju alltså alla filmer där vi har öppna stöja och så vi har en synd av kvällen kan man säga.
0: Ja, nämligen. Om från det här gör jag filmlag och det är kvart gör du så i frut och inne?
2: Ja, alltså i frut och inne tar jag det kanske. Vi byggt bara bort vi en strånt så det är ganska nog smäckt vi för nya stråntorna. Annars har jag nog ska hon ha gänga kafé och shoppa och jag till dem så var vi en utfärd till Samarino. Som, ja, det är inte en tid med att köra härifrån. Och så har man ett öppet låtit av någon workshop som de kippar fyra här av festivalen och nedbar. Och just kväll det var ett öppet poolparty. Så det är imens gott av från nedbar.
0: Ja, nämligen.
2: Så vi får att vinna gänga på.
0: Ja, nämligen. Det var det tre för det där. Kan få det på sjurusnär? Är det gevande affär en sådan festival?
2: Ja, det är ordentligt gällande att färda av en sån festival. Vi var det første fjers i 2023, og brunnelig av skuldt vi færre koronatøyene, men så kom korona, og det ble alt avlåst. Men så tar vi det opp etter, og så tar vi det av første sin i 2023, vers 8-4-20, og så 8-4-20. Så jo, vi får ordentlig nekk på sjur, og vi får nekk på en utlåter fra Øtlund, Hinn og Linn og Øtne, så det er bare helt fantastisk.
0: Jonna Thompson, jag vill tacka för samrådet och inte att det är allt det bästa och goda ätten i Italien.
2: Ja, tusen tack för det.
1: Sommarmorgon.
0: Vill du veta att synder om Hans Christian Andersen och Søren Kierkegaard och om borardikar byggningar i Köpenhamn så kan du färda en gångkultur samman vid Johannes Miske runt i Köpenhamn och sådja hese stöden och höra om hese personer och byggningar. Och god morgon Johannes.
3: Ja, god morgon.
0: Ja, Johannes, du säger till att man kan färda en gångkultur vid här runt i byn och Köpenhamn och betäcka Søren Kierkegaard hos Andersen turen, ja. Kan det här för en tur som tog gång runt i fallet fyra fallet gör?
3: Ja, det är så att säga att Søren Kierkegaard och H.C. Andersen har levt sig i omlaget för en branschgrann. Søren Kierkegaard var född och utkämmande av och levt i hela sitt liv. Och H.C. Andersen han kom här som 14 år gammal och levt resten av sin liv här utkämmande av. Så vi får att stå som är i omlaget för en branschgrann och gammal och vi gör det byggt med Och så är det för att säga att vi, Hans Christian Andersen, H.C. Andersen, här är en ekvar sandmyndor ur forskjellion Sögonjamon som vi digiter. Och vi Søren Kierkegaard, här är man så fest nöker citat nyr i vägen. Så det här är det här är det här.
0: Och hvis du ska fortälla sig om, jag lägger och tänker dömen så du kommer en tur runt och du kommer till att citat av Søren Kierkegaard. Kväll kom det till att citat av er och kväll kom det till att vi har fortalt om det?
3: Ja, så här är ett citat till Søren Kierkegaard. Det är placerat utanför det här som man bor och en ny torv i Köpenhamn. Och här ständer att det tås alla helst vid bud. Och ja, och till att sådana här som var ovanligt ta det vunt i maxen inte så mycket vid bud. Bud kan vara bara några som man bara skulle få akkurat som i och så blev man vuxen, så blev man en ordentlig person. Och han säger så, ja, jag tar sig helst i bad, tror jag att om det kan man välna att det blir en ordentlig människa. Och så är det typiskt vid Kierkegaard förväntar han sättning som vi och säger att jag tar sig helst i bad, tror jag att om det kan man välna att det blir en ordentlig människa. Men det som är blivit där, och herra med god sida. Så att vi har blivit ett ordans människa tack att det är ett art hotack som är i tas i tvänsvarsgrann i upplysningstiden. Och ja, och Søren Kierkegaard han vill öga näkta att människor skulle bliva unikt och det skulle bliva själva. Så att bliva ett tag till er samfällan om ett ordans människa till näga som Søren Kierkegaard kände så illa gott.
0: Så att det är inte, ja, att det krävs inte av frågan, det är också bojmynt om att man ständer vid följt att det är Lukas Michilia kvart detta snurr sig om.
3: Ja. Så next album will have a host of this syndrome Kierkegaard-aren. Selv amerikanere tar videre syndrome Kierkegaard, og så øyne tyskere og hollandere og franskmenn tar videre syndrome Kierkegaard. Långt i andre kommer til å rundt.
0: Ok. I Kila Lena tid det börjar alltid vid Rausplosse så kängar det härifra och så till dem gett ifrån en ny torv och Storske springer vannet i Rösning och Sträsum till Stäcka kvä kan man fortälla här?
3: Ja, till så att Storske springer vannet här känna kackot här är Amaka torv det som så inte är en boinlöjs standpunkt om ett äventyr till H.C. Andersen men han helt så ett litet äventyr om Storskarna som kommer till Danmark där. Och det blev så förtäljat att vi inte är efter Storskarna här och det äventyr är att han sövar hon är omvärt till något bött som spelar och så inte vi efter Storskarna och en Storskar han är olja. Han är olja storer, han är olja länkbojn och olja klönbojn. Och ser bötterna att det är arka så starkar när vi äter till en jordfuckler tror jag att dimensioner är så ojavnare. Bojnen är så länk och tom Og H.T. Andersen, han dikta så videre at stalkene er utfordret seg ut i bøtt noen til foreldrene kjøres ned rundt noen som stand på arka stalkene er. Og til øyndronker som ikke arker stalkene er, han heter. Og søvann hun er det så vi at ødelbøttene som har arka stalkene er for få år til dekt. Syskjen fra stalkene. Men Peter som ikke er kjær i handferd så et livende system, så det er hans ikke sånn mask, så hva kan man si? Ja,
0: det hadde kjent om kjente søvn, da?
3: Nei, jeg hadde kjent om kjente meg, og faktisk er det så løst at de fleste standmentene er i Kjeppmannhavn utført hva som er gang til, det er søvn om en møver, og så er det at med det og helmøveren, Det er nok så akkurat som utkjenter og sinter herrer søver. Og det er det vi har sett det sen at man skriver at det er kjente søver som Leha Froe og Profession på Østen og ja, Kajsnes nyfleter som er jo lakka som gauar og lukkelige søver, men han er vært med ullanekvar søver, så er han bør som er nok så hør faktisk.
0: Så i mente med att jag man visen turen är så lär man kanske också något och grejer. Och grejer har flera server som han säger känner sen.
3: Ja, team winning in the ass. Så jag kallar det som vi säger att det är flesta vita sin tur om. Hur ska så vi vita upp om oss andra sen? Och öll av dem man känner per kändast och sövnar. Och här plöjer jag fjärr inte jag vill säga. Vill jag äntligen höra personer så kommer det färre av jag som heter Hans Christian Andersen Experience som ligger av Brasbosson. Og så sjå han det jeg fer ut av hittet den lille havfro. Her kan ikke så ikke vi når det snart tog jeg at avstanden blir nok så lenge kan man gang på mitt inn i byen.
0: Ja, men du enda så, du først så en tur, at det er en tur på 2,4 kilometer, men til enda så vi, ja, vi har noen tja til Kongalia Bøgersavnen, og så til en sørste diamant. Hva kan jeg fortelle om det støyene?
3: Ja, og har vært noen kjært til Kongelia Bøgersavnen, her stendte så standmenten av Søren Kirsengård. Og her er det nok så alltid jeg fått litt at hemmelukkene, de første standmentene som vi kan kukke etter, hun er da Rødflossmann. Og at det første standmentet er her akkurat som hikker H.C. Andersen, han hikker akkurat som oppe etter, og han hikker ut etter, og strålende utstrålende, så han er glede og et luftsmøt. Og standmenten av Søren Kirsgaard her akkurat som sitter han og groplar, så han er ferdig at akkurat som er ferdig at det er nye stasjonen. Ja, og så enda vi så framfor Kongelig Bøgersavn, og det tror jeg at her er en framsynning her man kan sitte handrit bare fra H.C. Andersen og fra Søren Kirsgaard. Det ferdig så ikke inn ved turistene, men jeg akkurat som ender turen, og så sendte jeg opp kjølve at det ikke er det gøy.
0: Hva er det som først som blir kommet, eller som bokker sånne, bøker sånne turer og kommer turer der?
3: Ja, til turer av Elskån, så til turister. I helvete til å just nokre første turer, så pleier jeg at til Facebook-banker som heter Førengar Kjempanalen og Førengar Damask, og så lyser jeg at nå er det en turer av Førskån, og det er vi gjørs det. Jeg tror ikke jeg har fyrre ferien av det. Men først og fremst er det turister som kommer.
0: Du, Johannes, tog inn fasta sjøen av Kirkegård. Jeg tog inn nesten skrevet en POD om mannen. Hva er det så fascinerende vi så en Kirkegård?
3: Ja, jeg holder at han passer vel til akkurat fattig, som sagt. Han levde for 200 år siden, og ta vel til denne omstillingen fra Miel med og til tog nødvendig togene og fast skulde hjertet som finner seg selv. Og jeg holder at det er livet videre, at han har lyktet omskiftes tog her som det kommer nødvendigvisionerende tøkne som omskaper at arbeidsmarknaden i hos som vi lytter. Og på samme måte kanskje folk skulle ikke finne seg selv om det er nødvendig. Så jeg alltid hadde nekt for det av takkmann som var det. Så da er det i 1800-tallet noen tørrer som kom alltid til ham. Og så kan det jo utfinnsvare seg.
0: Ja. Vi kan tänka att Anna, Anna som tog östen 24, tog en gång till att hitta till boradik och byggning och ödjön ganska. Kanske lika grejer som stått för dig. Vad är det för att du boradika byggningar som är så avvärt i Köpenhamn?
3: Ja, det är så att det är byggt och kommer att göra i Örestad syd. Och det är ett ödjö som fyller träd på Jörnsjöandet. Det var bara marscher, det var ödjö i röver. och nu 23 år sedan så byggt var 13 000 fastighet. Och det här utse är så byggt där, alltså ett mycket standard här som man rörelse främja ordar dikläka och i byggning om till förlöst är att at ta mesta av CO2 har vært utlagt når man bygger bøyer og bygger bøyler tilfall. Og det er klart at man bygger noen som i rute, så tar det at bygger etter ordet om prinsippet. Jeg kan takke en bygning som vi tar til, det er den siste vi tar til, han heter ressursrekkerne. Nei, omskyld, han heter Upcycle Studios, ja. Og det er en bygning som blev byggt vi att ha man kört metrostation där som gängde ut till Västamarker och Västamarker metrostation till det som Örstad sviker. Det var det så att man stötte det här metrostationer och att här var fullt på Dönsjö och så var det först kväll att blantebilarna tar och lutt ner att spöjpa metrostationer och så var det lusenter av Dönsjö efter och blandar bilarna och tar blandar bilarna tar kortus ut till det säger grundarna som vi där är blivit till upcycled studios och så hällde där det som var rätt där betonsen om nu då i säger byggningarna här och här för att så har man bara brukt vindbäge och horar som är inte något slag för öron byggningar. Ja, så här är det en mat att bygga byggningar och här man har man hur rätt att mycket om CO2 avtrycket som byggning ofta gör.
0: Jag tror jag som man har varit byggningar. Den är ändå resursräckande. Kan det ta för en byggningar?
3: Ja, resursräckande till att hamna till byggningar vi får till. Och här är man på en mat att hitta att vi bor det här. Här var det så att Karlsberg byen och Köpenhamn han blev ombyggd till att vi bor och Köpenhamn har ju brytt Karlsberg här, men han Bridgingen blev flott över till Fredericia. Så har man en ökra av byggningen och en bojarpast som alltså gör det till utbåer. Och för att bygga de stora törnerna som är också ettkänt i Halsbergbyen så måste man tacka och bygga den här byggningen där vi är. Och här tog man så skär fyra kattar från Mörstöjnen. Att ta med byggningen som man bröt ner och det har man så brukt till att bekänta den här byggningen som har ett resursräckande. Så det är det att man inte nöjter till färskar och rörbyggningen.
0: Ja, nämligen. Och en annan ikonisk byggning är utan ett building till Björk Inkels.
3: Han är till 8-talet, ja, vi kallar bara för 8-talet, tja, Björk Inkels, ja, ja. Det är sådan första byggningen till en av de första byggningen som vi behöver. Så vi behöver leda upp att han är klar ut och vi behöver se ut i Örstadsy. Och ja, i minst i kjortet i allt, det var ett fel och sånt. Ja, det är ett annat kjönt. Och tandbäckningen han är så öliga väl isolerad över. Och man behöver rönt på att nyta årskorna så kinsamt som möjligt. Alltså att man hittar byggningsjobba och ge oss. Men här är det inte för ändå norskla och här är det inte något annat görs. Vi lukkar for heller ganske blant andre bygninger som er ferdig, og som er årsøkjent til naturen, til at det selv bygger en borradik om bofellesskapet, en bofellesskap. Og det som er borradik i åkker bygninger til er at ta maten med liv og bare er øyelige ressursesperrende. Så til dem er vi et øynefors vi behøver, og steg fyrer vi til å ha øynefors biler, så døylast vi om hver her fellesbiler. Och vi har imisk ötter och faciliteter som vi döljat om till den här musikrum så att vi kör ju ett klaver först när vi bor och vi har ett träverstan så att vi kör ju ett sommarmaskiner men vi döljat om plats. Och så till en annan mat är att få bolag till klaga in till att få fast att döljat om resurser.
0: Ja, du heter Bogas där, Anna-Toyer. Hur rent praktiskt idén kan skriva, men hur rikar det?
3: Så jag vet att jag har haft 3 år förr där. Och jag har inte tagit det där olja väl. Och det är så att vi kunde se att vi sparar resurser via att ödliga gärna släppa våra maskiner. Men det här är det där det är olja bullet. Det är en bulligare att öja en bil så vill man bara. Och en bil där man brukar se någon till att släppa bulligare att bara lämna släppa våra maskiner framför att köpa en så Och så är vi det hon som får fax som byggt där och vi tar bo nu i 3 år och det är inte en fax som är slått väck faktiskt. Och då ska vi känna att det är alla just nu. Så på omkring man där som har byggt av i kvalitet ett lag så här till en så här. Lite bullningar här att det känner att det var kan alla andra spela ett första rum vi bor när och här ja, forskjellig socialt stöd, bindutloppar och passionister mötast och till läsebaskar och ja, så det är små lilla försvik.
0: Ja, jag också mår med att det är alltså vidare för allt och då är det kvar är det släpbordmaskinen, kvar är landet senast runt sena, kvar är han alltid bilen, alltså är gången där väl, hur ska administrera det allt det?
3: Ja, jag har alltid att det är alltså sån del av det när vi är någon kvar släpbordmaskinen lagt där runt där som inte jag vill skriva kvar han fett i bilen, men det är sjoltan. Og jeg halte at jeg tror at vi kjenner alle kanalene vi der rundt om forsvaret. Og så vet man at hvis jeg ikke er med å levere bilen på rett og måte, så er det Marskos nabbeten kommer som akkurat som svoger for det. Jeg tror at det er på en måte at sosiale kontroller tekjer folk opp av seg senter, og at øyne at man er leverer bilen, altså røyene, hvis man er ved en lang ferie, så kan vi ikke bli bilen om i Norge. Att man får stålsugga bilen tror jag man var inte att man inte öppnar elever vid bilen så är det kanske Louis som ska bruka bilen och Louis känner väl mer så är det inte att Louis ska få en penna bil där i äldre bilen att man må en tur i norra. Så jag har det till på en måte goda sociala kontroller gör jag för att är det ordentligt.
0: Det är nämligen. Ja, vi satt vända till turen så kalvbåt fäller till en av de största stunden ditt vitsa och kan du säga att det blir inte en byggning då?
3: Ja, det är så. Ja, så tanturen har man ute boradikar byggningar och nattturen i kalvbåt fäller och till så att Örestad syd tappar faktiskt byggt og en nattur i området som staten i Danmark leiske av til Københavns kommune. Og det var fjert bare en dotter for Ørestad syd til ikke så en naturpark. Og her ganger vi så ut, her er det største fotballkorn som vi ser oppe i. Og så hittar vi det synder etter ja, forskjellige gøtene som er i Jøkken til nattur i området. Og her er det en sånn lille løy i vred vatt her som det er i 82 fotlag som skuler som man kan ikke etter fotlom i. Så vi færre sidder ut og gjør nåttur i tjøysene.
0: Ja, nemlig. Du, Johannes, jeg vil kunne sånn tås av lunch om at her, men om så folk er og i at det kommer tur kanskje å høre sin tromann skrikes Andersen og Søren Kirkegård eller Sucha Bora dikter pikninger. Ja, hva skal man vente seg?
3: Ja, så det er en sånn portaler akkurat like, som Airbnb så er det en portaler som heter Guru Walk, altså Guru, en indisk Guru, G-O-R-O, Guru Walk, og så får man bare inn her og løter etter Kirkegård, så finner man tanturen og kjøper man navn, og så kan man sitte navnet som er, og så kan man få en lunch til hinturen vi bor her, det kommer bygningen.
0: Super, Johannes, jeg får takke for samrådene om morgen, og ikke at jeg kunne til at jeg har gått sommer i kjøper navn, og nekva gøy av tur her, vi bor her, det bor her, bygningen, og Askersen Andersgård og Søren Kirkegård.
3: Yes, takk for det, Askersen.
1: Sommarmorgon.
4: Att det är en sammandrottor ur sommarmåttne och klockan är nu 6 minuter i tjej. Klockan 3:00 till 8:00 tar förkra senta bynlöjs från fotbollte, Conference League fotbollte. Det är det största som vi spelar i Klaxvik och han är i mittlån NSUI och maltesiska Lie Hamron Sparstans. Det är som Christian Olsen som förra lejukon utgjungnån Tyston och börjar nog att senta ett lydesunder Aron. Men utloppen så börjar tandesteron klockan 3:00 till 8:00. Till då så färgrat sända sender av tonlajen.

0: Starlight vi sanje non dreima land. Så fotballtur av skrone, Conference League fotballtur, og hver han har sett til Klaksvikar, her NSOI, for å takke mot maltesiska linon Hamrun Sparstans. Og vi jobber med her Klaksvik som Christian Olsen og Johannes Jakobsen statter, og tar for å leie og gjøre noen testen. Gjør så vel, takk bare.
1: Ja, så bjør vi velkommen til Conference League Fotbollt mellom NSOI og Hamrun Spartans Football Club av Malta. Det første omfær av Conference League og fyrre dysteren mellom Lineveien. Dysteren hekk og leser luften av løtet som jeg holdt i åkker av mailen om her i året seg. Tui at Hamrun Spartans som av veien av løtet og hese løtet. Fingur ikke lente av under jar, som der annars hadde atlas her, vi løy og flå færre, måtte færre atle til Bergens, og så rundt der så atter ut det, og ja, ta brak deg enn her om middagsløy det eller så, og tog hava vidt distan i kvöld, de halde jeg tar utelige hei distan lutsindre etter jeg få han utsett han tid, og i annan kvöld, men til jeg ikke vil de UEFA ikke genga av møte, og tog vi distan altså spalder her, vi jubo møyre og i fagrast og lutsindon, og vi fikk av Asgard og Beie, Runa og Shingon og Øsne, Maltheson, her av Vatlnon, og fyr i NSOI rævet er selvsagt om å få et godt utgangsstøye til 17. Distan som verer av utvødlig i neste vik. Og vi kan nå hitje at Leon og Bauen, først heimallie NSOI, Her lukkes det meste seg selv. NSOI i nøkkelunda som utgave, som vi da var se, senest og nekvå omførende, Tom Amos er mal, og hinner øyda William Moore Davidsen, Daniel Oppekir, Alex Freyr Ellison, Beinen Olsson, Tobias Hestad, Marius Krier Lind, Peter Knudsen, Jan Benjaminsen, Emil Veie Johansen og Michal Prisbilski. Jeg husker at det precis samme lige som har spalt fløyre av dysten om i senest, selv om Peter Knudsen har haft karantén og ankrarna av Taimund dysten om. Men så har vi fyrt av fölkje av bunchen av hans firmon till ankan annan dyst och i senaste, Christian Johansen, Daniel Danielsen, Sami Skytte, Aron Knudsen, Clement Andrason Olsen sitter oss nere vid det, Filip Trinic, Joel Trundajek, Marcus Danielsen och Barur Jekvansson Hansen. Jag har inte spurning om att det här ser är det förr för jag spela? Det kan ska östen bara för jag rea utelia sen då. Man är ju där kan flöjde av bunchen av. Vi tittar efter utelia någon östen. Här är det någon sen det exotiska någon kan ska så jump. Celio är romanen vid nummer 85 så rich nu. Hinner det Rafael Compri, Tobias Bjørnstad, Matthew Guillamier, Jake Gretsch, Dami Setter, Lucas Villela, Vincenzo Polito, Jack Ipalipo, Messi, Beato Musuka og Marcelina Emerson som er i Elisjebæren. Så her var det et hotel av Falci og Bonchino og en 2-12 spiller her. Jeg tror ikke jeg nevner at det er noen til takk av hvis spillerne kommer av Vødlund. Johannes, NSOI, ja. Vi møter Hamrun Spartans. Ja, til kanskje ringt deg med om jeg ser utlinje i Europa, men hva kan du fortelle dere om jeg ser Malteserne?
2: Jo, det er vel steg så vel. Det er vel vi master av Nettlefeder og Malte vunnet en 5-stebekappinger, og vi kjør spiller der som vi gjør. Til du spiller der mot RFS, som slår KV ut i 21. Det blir jobb mye. Det
1: er baltestlig, også.
2: Ja, ja, ja, passer. Så at, vi må gjenge ut for at det er Jag lukar så fri som kanske åkare. Och enast fyra mot som heter Sucha emot Disney där, en av Sören här, det är kanske hästar av er i luften i Öla Lantje. Yeah, yeah. Lantje har vi haft ett här strångtna och man länder ett litet och kanske inte haft så Öla gått och är fyra räcka sig. Så det som jag sitter också, det är en av Sörens ätter. Fan alltså, i beina vägen, vet du om det är, måste man säga.
1: Klarer.
2: Ja, om det er noe klarer, ikke på den måten, no?
1: Som i Kylia Lennon, så har du sånne nekt nytt folk, og nytt jeg mener, som vi ofte har suttet i sånne europeiske distanen, til at tørre sesonger jo Leo for noen mann og så igjen, og da nå ikke begynner, eller hun begynner jo.
2: Og til at det er mulig, ikke at en så gjør midt i Einar, selv om det har hatt et øyelig streveprogram, men det er jo i tysta form, hvordan vi må si, ja. Og det som er, og det som du nevner, det er så ofte har vi suttet at vi skulle la kanne sin liv, som er for å komme, Og at vi har skjedd for noen annen skjønne, har vi 11 nødger av byrner oppstilling. Så det er veldig mange som vi skifter ut. Før er det noen kvarier som kan man skifte fra her til her. men här är det alltså om man som inte öll patrullar när kom för men det är väldigt spännande så tjocka men i vånet än så kommer vi sjön och allra bäst ut där och att distrin lever till nästa offer i huxa Reina vid skulle få en två truly och ja ja och sätt dig väl så vilken grass ta spela där mot
1: Stjärnorna
2: ja och i Island och han tampet det blir så klart åtta så att i hoppar bara öll inne komma och så snuggla och snicka läs och ha mer like att spela så vi är det är helt tätt ändå för fotboll.
1: Ja, men Linn är standard till Röjar. Jag har alltid börjat med mig som bär till klockorna som nu är till Röjar minuter eller så till det där början. En så är i Golan Blåsson, Svörston, Brogon och Golan Håsson. Medan Maltes här är då Marla med en ljusa blåager alla som där är då. Alla slä av Björston, Blavon, Blagrönon, Blåsson. Och Anna så spelar igenom att böka ut om igen Maltesar spela. Och man vet inte vetla. Jag vet inte kan vem man vänder bara inte men Anna så gick och ser igenom att böka ut om tack kommer det så går sig igen. Och här Bruksleje domaren Kevin O'Sullivan ur Orlando och Anna så har vår teacher spelar upp och sända bollen fram efter och i vänster så gör Maltesar Reina få bollen här detta stämmer inte. Bollen ända ut till Peter Knutsen, Lisa Bernoncha. NSOI och så efter i värjena. Daniel Oppikir här vid en äknar i halvå. Finner William Davidsen för ommygena. Centrum under vänster och Jan Benjaminsen är här. Han lägger balten vi är fram till Peter Knudsen. Peter Knudsen släpper fram vid Aynon men så missar han balten och Davidsen till Hattna. Nej, till Malsbarsk och centrum OHP från NSOI. Vanchnon som annars säger värdslappna av vid Batchen. Malsbarsk är Tietje, Celio, vilja brasilskt klingande namn. Och hem nummer 85 så är det inte någon. Det kan nästan bara vara akkurat tydligt. Malteser, Röjna Bejo, på en stor han framme här som tar sända balten till. Men sen det inte 20 år, men Alex Frey domar sig. Och så kommer en balter att de väljer när uppe kär för en fyrbilds borster. Så Röjna drar efter chippan in i bröstdagen. Men balten för det är alldeles ner balten från Tudjärnon, Lucas Villela. Och så var Malsback till NSOI. Ja, och en joint och i parst för Alenon Bowen. Och i Sölkin någon vid Djubmöra. NSOI och Tietje spelar upp att Daniel Oppikir häver han. Ivet till William Davidsen. Vi ska säkna i halva. Nu har jag utmaner. Jag syns inte att jag följt sig fram i NSOI halvna. Det här är Tjujane. Röjna kommer fram att förstöra NSOI värjena Lutzendör. Oppikir sender han ut til Freyr i Høkresøya. Max Freyr, Oslendegren, atter til Daniel Oppikir. Daniel ut til Eknan Malverja, også ut til William Davidsen, Mr. Main, Miskøs Eknar i Alvo framveis. Sender han lenger bare frem ved linjene. Her Knudsen oppe, alt igjen fjærhøtt i A-an. Men da var det Jan Benjaminsen, han så gjerne vinner han atter. Ja, Beiner Nolse, drev frem med Brostein og sender han ut til venstre. Här är Jan Benjaminsen, innan mina till Emil Vaje Johansson, så åter till Daniel Oppikir. Så följer ut efter högre mejen, Alex Freire är här med Skajs Amelstöv och Holvene, Just Spartans. Ja, så är det Mia Prispilski som åter ett balt någon, Emil Vaje Johansson, en så gärna spela funktigare band, där center och neighbor Akri Hasselstövne. Så moderar efter ägna halva, William Davidsson hever han här, hever en man ett särfinner Daniel Oppikir. Sen tar Ivrator till William Winstermain. William har sänder han fram i mittlen. Och så släpper Pek Knudsen nästa. Narskas brösta innan. Kan bjöa av. Släpper fram vid ena trät. Så är det nästan Leysers i bulten i fyra. Och här är värjan fyra. Och i sust och löt och flott. All upp från NSOI. Pek Knudsen släpper fram vid ena två med mannen här.
2: Ja, men här är omreppet framför bulten i fyra. Det är en tvär trutcher. NSOI är mitt för Malmö. Malmaren är säljtran för en utmåde. Peter vantar en skåd. Han lägger han på tvärs. Men här kommer så värja bein i mitt. Men en öliga går stövas. Men NSOI kommer i akkurat för den här. Och fick han bollen i fyra som var mål, 100% säkert.
1: Ja.
2: Så kom början.
1: Fint början från Ronald Schenkon. Vi två mån gåon all uppån faktiskt. Och så är det motstånd i fyra första för vi bollen och ordentliga för fötterna. Messi är ner och vi är värjande. Vi kallar bara Messi till att ett namn är så mycket ringt att säga att vi är sån HM-tion så hade vi talat bara till Messi. Och så är det Lichybären, Emerson. Oj, nu all fems. Ser ut som det är finchanka spelare från Brasil. Daniel Oppikir vinner bulten fyrbils. Utliv från Stavion, Spartans. Röjna drar spelaren fram i mittlen. Men här är NSU-värjan fyra. Ohajan Benjaminsen rönner finna William Pednas till Charlton den är vi att en utläggare kommer i mittlen. Fram vid Spartans som hävar bulten. Emerson är center efter efter med Ekno Malle efter honom. Rona Schinkar har ho att lägga så som missguys av att någon här var främsta män när nog så avalja. Också framalja. Och rönner att Eurek var uppspelet från Malteson. Messi över till Emerson. Så ut av högra back här, Compri hällde till. Spelar bara mittlensyn nu i backkjötene. Rona och Kinka färs ordla fram. Så kommer Trusten från Kryer Lind. Släppa fram vid honom och få spalt i köknen. Än så i kjötena. Så Narska står brosta i någon. Kunde skjuta. Då kan han sända den ut i högra och tagera där. Halt ut i högra så just kommer in legend. Hade inte rulliga högt och attalja. Här är det med och rätter Baltnån. Jag halte till Villela som är här. Så sen ut efter till Gretsch. Av vänstra Bacchanon. Där har han framvägs. Narska ständer så i Brastainon. Sänt han fram. Få långt Baltnåsne. Och så är det Alex Freyr som oha, ja. Gått han kött sparska över det köket när. Så kan det en kött gör straffa. Så kommer Baltnån 4. Gått en läck här. Här är Viljarmor. Här ska alla Baltnån fra. Så ett nytt inlägg och så är det Emil Vaje Johansson som får rodda borster. Jag tar inte av farligare.
2: Nej, det spelar väl också, men Freyr vet du helt till. Bara vi är inne i dysten och ger han också kick så nu i tvärmån för en färg och ordentligt sparska bollen väck. Så han finns en otrygg att börja med.
1: Ja, och här kommer en nytt inlägg från Utlinnon och här är flera Josa Blyer som röjner att släppa till skott. Bollen kommer in att det blåsta igen. Tar er största bara fram här igen. Det är större och muskulöser. Så tar det inte så att det borstast vi tja. Än så mye vegne, så er det nummer. Det var bakkeren Kompri som er i bulten, det var det i Palibo. Nå er han så at jo i mye vegne til Charles Spartans. Fram av myena, fram om my linjene, finner han så folk i midten linjene. Sitter i hverand, ute i høkro, her Kompri er, og så at du i mye vegne, Emerson. Gi vi til, jeg er kvann veler han så. Trevor bara fram efter han är i mikrinch någon och så bojar han öliga lunch och så röjner han att finna den större mannen Seter som är man värre än han lyckar längre som uppe här nästan så han värre än 2 meter längre
2: och lyckar bra som längre nästan nice.
1: Ja, så, ja han värre nog center här på oss vi vant igen
2: ja, ja. Och där har spalt vi allt och då har vi alla spalt fram och alla barn som lyckas som lägger han i av att och så gör så här. Det är väldigt en lätt uppgav, känns det. Det är allt vi kunde säga på
1: något. Men nu får jag det så tja. Men så gärna i alla fall. Värja en tja mötsdöljen Richa så öjliga. Gå ut här till. Här ute i högra bachet. Vet Knudsen. Stoppen fram via en tvärfyr. Och till här tar Röjna Leiba i lötene. Där är du inne i halvan en tja Spartans. Vi har nöjt till att sända bulten efter till Tom Amos och i Malnån. Rona och Kinkar. Jag är fiktad för att du kommer. Vet jag vad jag säger. Hardcore. Runa också Asgarner, ända så är Asgarner här bort framför Jokon. Och annars är fitta fölkje, Nekva har sett sig i Tanucha skojle. Tog att solen skojner Tamena. Så kan man få, jag ska inte dra lite mer man hickar i tvåbälte. Ja, så Röjna än så gärna Mia Prispilski ska vara nejvare. Färkje, ja så. Ja, så kände han er stora mannen. Börjas vid en tvåare än så gärna släpper det av balten och tar det kämpa stitches. Och så får jag Spartans av ett inkast vänster med. Det här var tidigt på ena vägen. Och så kommer allt in i brottstegen. Eller vid brottstegen marsch. Och så släpper han nästan in i brottstegen. Här är Daniel Oppekir som sparskar balten längt fram emot Hestad. Hestad för hade jag. Så är det Emil Vaje Johansson som rönner för att tämra alla balten. Det ger han väl. Han har ju något fruspart men tar hela balten framvis. Spännen nåt så släpper stegen igenom. Stegar av, han är räknar i halva. Peter Knudsen kommer att hjälpa till. Centran i vid Loppekir. Daniel Loppekir hickar ut Lagrom. Här är Alex Freyr. Alex Freyr, han blir tröstare center, men snära så räknar sig en efter. Och så finner han Emil Vaje Johansson. Förbasten Ahtor är räknar i halva. Centran högt fram efter. Gårdänning från Hestad, Hakromägen. Er är vi brostar i Amarstö, men han är vid Rengstadur. Fram här igen.
2: Så nu lägger Fräsch av att jag vet inte ordentligt vad
1: det är. Ja, han säger inte ordentligt som han. Nej, han är irriterad över till att han är omkring skia. Eller också det har hänt.
2: Ja, ja.
1: Finns ju en backlash skia ganska. Han kommer ta sig ut till. Färdigör. Ja, han tar inte mitt lavit. Han är så i. Han har spalt rättliga välhållighet. Det så sitter tojena.
2: Ja, kanske en sinte till vad det börjar nu där men ja, det är ofta brukar man kanske en löte för ordet komma in och i dysten.
1: Ja.
2: Men jag kan inte göra det så här.
1: Jag kan inte göra det så. Det är spårningen.
2: Alltså Barur Hansen är så sjön. Det här som inte spas lunch, men det är spas tusen år av högra bara att gå över.
1: Ja, så har det röst nedan i Filip Drinic som ja, spelar alla möjliga ständer. Han har spas högra bara. Han kan det.
2: Ja, och vanligtvis är han kommit in och högra bara. Ja.
1: För då så tjant han verur. Det var nog annorlunda att man visste är snäckt för helt fram till ser sen driva sant ut han var rolig. Han reagerade nog så ekvislet så tar så ut som att jag tror det ska som han har bara.
2: Ja, han är en vibrain där så där.
1: Tar packa samman. Först upp den där. Vi är nu kanske kan för en röna. Pröva den där av sen alla då. Tack han vidare.
2: Det är ju på sprit och då. Du hästar så väl lukna.
1: Ja.
2: Men det var ju visst är invändigt så är det
1: ju. Nej, den har till fiber så var han färdig. Men vad det så tjän. Ta gärna runt här ut till. Utlivet till spel ju fader. Nummer 18 Hubalten, han heter Ipalipo. Miskajs av Vatlan, spelar nog en väldigt känd dam i Vatlan. Utlivet, Emerson över han nu, med vargen. Centran högt fram efter vänster och söja. Han tar vidare att här är Röntgen bakar lötna. Så släpper han in i bröstdagen. Kan det bli vant av igen? Nej, Rona och Kinkar får han fisk syfta. Och får han ut från sin dörr. Så kommer inledje av Nutsjön. Emil Vajje Johansson är 4 i en affär. Trevlig fram efter. I högt då. Era ägna i halva för om i linjerna nu. Blubra vi är ena, tittar på en chatter. Så blir han möter som han lyckas lägga av. Så ska han ha hjälp på stället för han. Ta färre hans lätt. Men helt väl på han. Finner så Hestad. Hestad hävrar han över två i river av sig. Så sänder han achter till Emil Vajje Johansson. Och han får röna vinna sig. Ett först här i halvtiden färre. Han färre inte inkastet som i halvtiden åtta. Men... Det var inkast till Spartans i stegen. Alex Freyr, han ständer till röjare kom en attör. Och han får tjäna runt. Så, ojliga. Kjält ut akkurat han lejer sig.
2: Ja, du är speglerad nu. Visst, mest ser jag lite sträck och så kan man riskera sattningsdistan. Så kommer attrakt och så färdar allt.
1: Så kan det vara blöva värre, ja. Det är sånt.
2: Det är ju riskfullt ut nu.
1: Men så behöver oss ni andra också än Europa. Det har lite ju främst där i Döltene. Skulle se om att det spelar attra här förrän först i august. Men korsna, visst man får en ordentlig kjäl i en fiberskia så kan det täcka upp till en 6 veckor.
2: Ja, ja.
1: 100%.
2: Det är en lång grej, ja. Så det är ordentligt slut.
1: Oh, Emil Vaj Johansson är nervig att Thomas här, men kommer väl attra för frysparsk. Ja, så får han nog kattler och här kommer det för att komma kors ganska. Allt är bara inne i Nofse som vi lukar som tacklar för sånt. Jag ser domaren. Han vill ha åttaren i uttilsyn. Alltid av er.
2: Ja, han släpper det. Men hade han fer in i ryggen av mannen som ankan chans, och som bara en ankan chans av er. Ja, och Röns lägger sig att den går bort till den här som helst.
1: Jake Gretsch är dran. Han fick så bara en avtalo och han hälsar på benen också. Som är kommande fötter att du. Frysback till NSOI. In i mikrinchen och sen till vänster med in. Alltid fyrades nu till Jan Benjaminsen, vänster med in. Sen drar han åter till William Davidsen. William har givet till Abbekir. Torsbjälla bulten. Middelsen är sen till Mivener. Alex Frey färre nu. Ja, han ser ut till att bevägas sin glonta frukt. Östländsk högre bakgrön. Födas och tja. Förbulten åter här. Emil ska säkna i halva. Röjner sender han frem av Mina, og så fær han nok innkastet. Her under 20 meter, 18-4 med linjerna, akromeien. Kastar balten frem til Mia Pospilski som launcher, så kommer det ned Emerson, tekker han ny ved Brinkene, veldig hekneslige og rolige. Røjner finner han en loge. Jeg halter rettelig vel fire teknisk nok snakker å spille.
2: Jeg halter spille vel,
1: ja.
2: Att ändå så i början är bättre och att få en tvär halkovast över, men i halvtid att hinner större mån häva TG Meyer och Meyer Iver, men där har framvis inte ordentligt skapat någon, eller vi är utan med halkovast över, men där är ju ett bolltrycket då väl att spela så innan mitt.
1: Ja, här framvis Mållest, kylda vi kanske ska teckna se, 13,5 minuter spelter vid Jubmura, medlen ändå så jag Hamrun Spartans av Malta, och i första omfärg i Conference League. och det är Spartans som lever av högre med igen. Sänder han fram i hotna, så sänder han ut från Ator. Och så kommer inlägget. Det är lika för lockt, men här är en Mauro. Han får nästan snära sig här. Och så kan Kundor bli pura laser. Så Kundor showt av att han men längt om han fyra. Men inte samförande varje spel.
2: Nej, och i halvt av varje känner så har vi haft av oss övergångar. Och nu halvt vi kunde notera honom att det var en hamplig gång om han möller sig till Mosley i Tjocken.
1: Ja, ja
2: det var. Och så lägger han sig att.
1: Ja, han är färdig för det. Alex Freyr. Det var Jake Gretsch som åtte skott rundt nå på Antianne. Han får ja under två mål kan skåra man vill.
2: Nej, oj. Ja, ja.
1: Sen det spuskar högre med igen.
2: Men det som vi då såg jag Christian Tijon där att han spelar väl. Då då vill jag väl att flytta bollen så innan mitt. Nu här var en hamplig like för och isen. Och då vet jag John det trouble try in the switch of Italy.
1: Alla rättliga stora rösten.
2: Ja.
1: Stora och stärker och också tekniskt väl för Florida då. Men ja, Alex Freyrma. Tackar för sig, och så är spårningen kvar där i halvtid. Det är Drinic som kommer in här i brun. Martal, jo.
2: Ja, och man måste säga att det är mest logiska skiftet som kan komma till Bartlum som vi väcker eller lunch och mägna kanske några minuter, 20-30 minuter kanske. Men på sikt är Bartlum fantastiskt för en så i berget till att Europa och sätta ner kappen till
1: en
2: allusbacker, en fantastisk allusbacker.
1: Ja, vi känner att han ser en förläggare, vi känner att annars är i form, han är inte blä unger långor, men en, ja, som du säger, en öjlig gubbar allopsbackor, som vi, ja, vi är en äckvar så i Vuchinche samman vid Elio Barstallstow till Dömes, tar att han är gubbar högre så i några år, så har han nästan spalt i Runavik, Barer, och landslinjen inte minst. Han är ja, han vill jag säga att de andra sällan nu en för tror jag det styr sig nästan inte. Låna sig en gång.
2: Och han har ju ju ice vant tillsammans med en sjö. Så
1: så det är nog att han när han ska slussas mer in.
2: Jag hugger ice mer för bredden när kanske så det vidare ju spel det känns så jag där kanske har fyra man så bort
1: då och kanske ha en rejäl man för ställa spelare.
2: Ja, akkurat.
1: Och en två unglingar som är roliga och runt. Då har vi ringt att halda allt lätt. Ja,
2: 100%.
1: Men ser sig inte bättre ut i det. Då har vi också nu finns Sami Skutti att rätt. Han sitter så att dra bunchen om det.
2: Ja, och han Skutti är ju toppform. Han är rättliga god.
1: Han är toppklass i färgen. Nå, att det till en distan här. Det är Spartans som har bulten. Emerson har den ägna i halva mig i vägen. Ute i högre, där kände han högt fram efter. Här är Jan Benjaminsen och så är det hötta av hötta och fota av fota igen alla tyvärr. Atter Emerson. Och så ute i högre så ja. Så kom där kände han bulten fram efter. Här är när Nutjärnen röjna lättjande av, men Emil Valle Johansson är av rätta sten. Och här lagt bulten efter NSO i fötter. Man äntar i vilken Drinic som Persona i halte fyrst og baltnærsting. Tisjen eik fra. Tom Amos er her, ut til William Davidsen. William er frem etter til Beinen også. Beinen er til Jan Benjaminsen. Jan Benjaminsen røyne fyrst og fyrir frem etter. Og så er det nær vi har blå banda mykje, men William Davidsen ferd ut av balten bostår. Og så er det frysbark til Spartans. Og Mia Prisbytski for Anten har fått Adel og Edla av guldkorset. Han ferd av gula korset for en alpoa hoksi at dommeren med trattet til.
2: Ja, det är han gör att han får upp i en tvåtus här och han lyfter Alban, jag vill säga naturligt, men han får han så i tjolkan och det är normalt att jag går kort så allt så. Och han säger om du vill det lite i verkligheten.
1: Nämligen. Ja, det här med att bara gå och tacka Peter Knudsen i Kjölten aktör och rinner att argumentera för det svinnesök, men dömt, som man ser. Snyggt att köra över det. Som han körde Donald Trump.
2: Ja, det är det.
1: Ja, så är det Spartans ut i högre sida. Röjna släpper in med mina, men ännu så ger ni vinna bulten. Så kommer det ganska färg och kött med alla upp. Vi ska göra köttet av. Bulten ligger sin rattan för Drinic från Prispilski. Men där är det en 5-5 här. När ska större brösta i matchen, men så kommer Emerson tracka fram och perfetra sig här. Holcomb slöj och sänd ingenjör från Drinic. Så är det Hinvin också kött. Nej, tar välja att tacka för den här och så blir jag drar upp på Nudjan. Så jag kanske ganska ofta just när europeiska dyssnån att bäge linor röjna vill jag nog så kontrollera och inte spela allt för brilst.
2: Nej, det är här som utlig. Det är också en jävlar grej till funt. Vi får inte att, ska man säga, sätta allt på spel i behöver. Det är ofta så utlig här, hvis vi står över mätt av den nödvändigt och jämta hela.
1: Ja, men så gärna röjna att det är vänster med en, Peter Knudsen. Hes för er bakgrön klarar ju på han, får lite. Men det här ut i ökro, så ja. För kortbulten ut linkast. Det är tidigt. Daniel Oppik här till Filip Drinic. Trackar av bulten, väntar efter med det. Oppik här, mitt ska ju så äknar i halva. Här är 0-0, 20 minuter. Spalter vid 20 minuter. Men så är och Hamran Spartans. Så det är Rona Kingan som lägger på. Beinen också, häktenslea. För sent inledning för det. Emerson är efter att rätta stämma. Så kommer bulten ut från efter och så kommer skottet från Mihau Prispelski. Men längt vid Sojna och Skojva. Beinen vid vinstra. Det är ganska chanser att störskasta.
2: Nej, att er en retor är inte ordentliga klarer. Och hever inte tog jag boja till detta. Bulten detta sindlåg nyer. Arna skjuter och tog färran. Och så bär vi Sojna av honom. Men det är väl första skottaren som ändå Sojna har haft. Vi har snackat med en tvärstöv som var framme undan här. Det är inte blivit till näka. Säger att den ena chapetet där man kommer bryta jökn i vinstra. Men mäknar så inte att lägga han ordet in fyra. Och hinner oss haft ena skottaren som var himma lökt på.
1: Ja. Och jag kan nu röna ta att lägga an Daniel Oppik här. Här finns ju fätra av allt någon. Och sen tar han till Jan Benjaminsen att det är Oppik här. Daniel Oppik här kände balten fram efter linjerna i vinstra på en någon. Spartans är först då, men så kommer bulten retur efter och han fyllt den rätta mannen just nu, Peter Knudsen. Han röjner släppa fram vid batchen och det är ett nästan lite och i halvtid att... Ja, han färre frysbatchen.
2: Färre frysbatchen.
1: Synter häppen ganska få när Pias är stövna.
2: Ja, jag också säger det. Det såg ut som domaren lyckas som vinkade alla, men så hon bestämmer alltså. Och det är så frysbatchen inlägg till inlägg och så är spårningen.
1: Ja, det är, ligger väl fyra. Han är vänstermägen, han är ganska en touch och... meter från backlinjerna och nog så när brottet är matchen om. Så är det spårningen om där vill Jan Benjaminsen eller om Peter Knudsen kanske hur hon röjna sig här utifrån.
2: Ja, men hvis vi hittar ett spelare till Spartan så är det att det är utla fytla öjla väl uppe nu i 5 minuter här. Men spårningen är man tar att göra en sån liten fräckert och kjöd på, ja, kjöd på mål alltså, innan vi närmar stånga. Ett litet knallhart inlägg och så kan det räkna hinnen och så...
1: Titt, ja. Då får det så att det är ödelförande Jan Benjaminsen som ska täcka. Han får till bulten nu och han sänder en härst mot den här stånds nu här i Malmö. Han får boxa bulten utifrån att det är ett vältidigt frysbart när vi har ett ankor för hödja. Inlägget kommer i fyra är Örn och Färre och här är det center utrycker i Mivejne. Men så släpper han där stäva bulten och Färre fram efter. Så kommer han länka bulten fram efter. Det är Filip Drinic, 25, stäcka hans ner stora framhärjan hon vid Lilla. Så blir det 21 mycket. Men ja, tvärfinar inläggsröntor från Jan Benjaminsen, först frysbarsk som anker när vi har fått hött ja, men som mamman för boxa borstor och så i ärskift och värjan som är nöjt där. Låta på sin borstor, ja, och så åter en så gärna som han var lite ivtäck akkurat dessa lötna. Marius Krierlin tävlar han högre med igen. Färan att det drar inte väl spalt under större tröste. Milvaje Johansson skiftar så jag över till Jan Benjaminsen. Färan har röjna inledd i kanskan och han spelar Peter Knudsen. Så kan Peter Knudsen kanske röjna.

0: Access. Duitsen longer framme. Oppik here. Three niche point from our feet. Me linjen the hookrum again. After it'll oppik here. Sintra out. Still stövo here. And so again, how about Bolton Eichner I halvo, men Billy Shortlia sent han fram etter. Tom Amos över han nu. Har bra steg av matchen. Så sender han en lenge ball fram med venstre suja. Här är Mihao Krispilski. Så hälter han att han får en albo i nackan. Men han får ett frysbärsk. Ronar Fingar får ballt natten. Filip Drinic över han. Hever sin drar plås i östen i ökrum egen. Läcker han en ballt inom vägena. En god ballt där. Men här är en vägspelare för ballten bortstår. Ja, så är det när vi att ta missan av Brostea Marsen. Ta Gerard och så, Emil Vajje Johansson. Fyra stäv igenom, sen drar han ut i Winström. Jan Benjaminsen drever fram efter möter Arskas Brostea Marsen och Winström igen. Björn Rau, fyra sen drar ut fram. Och så släpper han fram vid till Aina. Och så fram vid till nästa. Och så vinner han så här. Och ett hotnadsbars förallt spel från Jan Benjaminsen.
1: Ja, 100%. Och vi suttar här till lite stund till er Winström som känner sig. Och alla sparsen som är... Han så rennar skabben och höger sidan är nästan 20 vi och i dessen att ta ett tag som Alos Parsten. Och det är Sean Kruger här ute och Drinic är kanske inte en Alos backe så han kommer nog inte stål mot Jan Hinnemänna som kommer från vi till huvudbost.
0: Nej, och nu är det alltså hot now till Jan Benjaminsen själv som ska täcka det här. Och han så gärna har han ett falk in i brottstaden och i maltöjnen och där kommer han ner och han finner det. Han är så i och lagt sig av där.
1: Knudsen
0: och det är Lischebären Peter Knudsen som stänger sig upp bänt framför mål någon hurra laser och han kör on to miss that från det var ett kvart 3-4 meter och skallar bollen kontant och ner till att han för Celio som ankan levande chans för Bjerga. Än så jag då.
1: Fantastiskt att inlägge är fantastiskt gott och i huxa i typ i så en för upp löper heter mål typiskt för Bulski också är men så där det med Knudsen och då är det brukar hette att 8 för 9 innan så men ja och jag vill ja jag nu det nu så nu häver den så så mäkna är laxi och åtta inlägge fabelaktigt och Peter Buralace in mittfield och Ola Goa Springcraft kommer upp och plaskar han i kassan
0: flott
1: så en dejlig det jag en så jag jag nu när som jag hade alltid halta det är sin vart och inte för det första linje spelar så finns det
0: Runar Schinger alltså framför 8-0 i möte Hamron Spartans som annars inte har velat satsa större. Nu är det 18-4 vi har någon och det är för att bröta torra alla som utgångsstöj eller distar taktik till att få av det sådär. Balteren för det och det var en matspark till Runar Schinger. Jag vet att snacka om ett här vi att den så gärna lejbar han är kvar vänster med intressen här för Amal och Kemur men jag tar det inte för skott när så i behöver ofta tycker jag tar det kanske sina bästa spelare
1: ja men det är ju självan det är sånt ting som spelar in men jag hugger alltid visst man det kunde finna näka och hinna sig så där lattar till hinna kunde ju större man koncentrera sig om det ena så innan och bara här var som jag vet inte är vi hinna ja men alltså himmen alltså om man säger kvar så inte brukar mest och kvar motiverar slags då vinner Volvos så och så kan det vara flintan lite mycket men det är också bara Mara för Markfeldt i Uysjån spel och just att trobla att jag måste lina med att vart fyra
0: Malle finger där sånt här kan så inte gärna kan vi nu och det är Spartans som har bulten och röjna bitch upp. Nu är det inte så igen vid Sövån att det har gått all upp från Taimon. Men så är det en god låt att han har. Och det som... Ja, ja, det finns en gack nu till en god låt till att spela sig till mål.
1: Och en god låt till Ryssland. Det är jag vore säkert lagt 28-1-0. Aaron Benjaminsen, kvar annan.
0: Ja, kvar annan. Glöv höjder Aaron Benjaminsen. Apropå kvar Lina Leba och Jöknon. Så vore jag har stora glädje av... Aaron Benjaminsen för Tuna och han har alltså lagt Wuching out dem att stjötnene. Och det är framöver för Wuching vi står slå på spela efter följande vid Sikri i stjötnene. Men tillräckligt efter en mål här, här är det bara kvart 13 minuter spalter. Ja, nu så gärna släpp att hon vägna nu. Och mamma kommer ut och kvätt säger domaren. Det var inte ringstöva, så det var hotna.
1: Ja, nu snackar de visst. Nu kom där sig köknen och faktiskt är det en rättliga god stöva som det kom. Och jag hade det är Elsie Kruger Lind som kommer. Men mamma kommer öjla kött ut och för blockera botten till hotna spars. Men jag huxade, alltså, en så blir jag bättre. Hinner tolka lyckas med

0: över så en så tog över att och så jag tar ha där skora och nu har där så att hatna sparska trä till så det ser på illa pekar detta vet jag.
1: Hals i kurs, og det Viljormur Davidsen som får attacka i til frysparken. Det høyre om egen, så han får at snurra bøltene inn i møte, mest om malen, og akkurat som Johan og Sauder, nekva menn, høyre inn alia, og her kommer det, atta alia, hør at de er oppe, og dratt med knoten alltid, som hakstor og ferskalla, men hessa fyr, og man fyr.
0: Ja, men hotna spørst ligger, og han mette at etter attars, eller fram vi attars tank, og Peter när upp men klarar inte att styra ner bort ner akkurat en 22 cm över till var största Lucas ner det mål då mål. Men att han runda går stöd.
1: Ja, han kommer öle högt upp Pet Knutsen. Det var timing och springkraft. Ja, så släppa tar Astendri inte missar så en man och så är det Norska stör Brottstein om till er Nutjärn Seter. Så kommer du skjøte Brottstein Marsnån til Røyna spela småspill her. Og vilja småttja dem nu. Og så fremover om Kotl her. Men aldri kjøtt av er tellen om nækka. Og til dommeren heller ikke. Inn i NSU i Brottstein om. Det var Villela som brottliga fram kallt allt det där ett har varit sett här tar han också sett här så har det bollen här kommer in efter det där ja backen Polito är här och Emerson och över till Messi Messi fram efter och efter till Messi så där i Palipo Det är högre backen och så allt det högre så ja. Ja va, helt vi att spela sig fram vi väl Shiba ja, en så i linan. Ja va, Mr. Mino från Mafia Mina. Tror jag den Björn Stad, det var nog öliga framåt för Jakob Norrlandigar. Jag var som till en Normauer Tobias Björn Stad. Spelar här Mr. Mino. Emerson har han tar spelarna i mittensyn, men tar mesta gånger fyra sig Eichner i halvåret från Spartans. Kommer en tunnel här, och vill jag ryska på att ta agrabatje, men han släpper det stävet ut. Så släpper han där. Ja, så röjnar det där skiftet, men det räcker Eichner spelare och bara för att länka slänna sig.
0: Ja, jag har också nämnt att det är då öjliga väl att spela sina mittlen, men det kan komma att den sista tryggningen här möjligen skulle skapas. Så här har inte varit särskilt kändlig också. Jag har haft en hantlig gå och stöd ut i det
1: här. Ja, men så gärna kanske en röjna. Då har bättre att spela på en lösfärd, bara att röjna oss ni hörs men Hestad är Rengstadur. Det är kanske en dykt, tror jag. Något som jag kommer först kan Leon då, något som väl att spela. Sind der Boinlois Faubalt. Montlet hier. Flotta små spillet som tar en spill etter nå. Jeg vil ha hånd av balten nå, jeg har ikke det vet, ja. Men så gjerne for å stå av balten nå. Beinen også, men så er Michelink og Malteser kunne fære og i møtal opp. Og så har dere sin drøpplåse. Sen tar dere en flettan balt. Inne bra stegen så kjøy det dere, men her kommer Tom Amos, Storbjergar. Kommer ut, ta Sett her pura leiser. Går den ikke etter rommet enn så i veiene. Ikke Rengstadur, så hele nyveien, så faen også innallig ut.
0: Ja, men her er det alltid det farlige, det som henter enn så i hevebolten, misser han Amine, og henne kommer kjøtt fram, og en fin renning etter rommet til høyre, og kommer inn om, blir Sintesbusker og Amos kommer ut, og Jesus, kan man si, Storan og Bjarkar, hadde vært det en sånn bolten som helst skal i Mali, ja. Så det var en stor chans, men super Bjarking.
1: Ja, og jeg velkommer ut av Tom Amos, som kommer nå ned til at alle bare vil overgå og nekka. Kanskje ikke ordentlig, jeg finner ikke hukt opp før han skjuter, og tar jeg med meg en point fra meg for gjennom. Her har jeg vattenbulten her. Her kan du da velge lagt for det i jaunløyger. Men Rune har ikke slett av skretsen noen. Godt mål med spill fra Tom Amos. Spartans leve og atter. Nå er det hans meien til åkken, venstre meien. Og til åtte er han som er på balten. Gretsch, sendte han i høyre meien. Her er Polito. Och lite och drever fram efter. Centran i Bromma till Vödlen, men här är Ronchen en mottagare. Beiner Nolt så skallar balten bortstår. Så rattar Messi och Gretsch. Och Röjna att finna så här framhärjarna som ligger lura in i mittlen, värjarna och Mivadla Kedna tja Runa Vyshingon. Ja, så blir det Mivadla Johansson Lumpauer. Och så är det när vi att ha släppt jöknen, men sentingen fras ner 6 är någon hon för det ut till matchback till NSOI.
0: Ja, det viskar som om det kör vi löter alltså.
1: Ja, vill jag aldrig centrat fram.
0: Alltså sista löten jag kunde så säga att Spartan där har varit rättliga grejt om man var och har haft en väldigt möjlig superbjärg för Amos i NSOI Malmö. Så vi ska ta det en sån att lin är nu under jön och det skiftas om att lyckas som här var Sturgeon hade.
1: Ja, men jag har spelat skriv för Atrum Kall och äldre han färg en arm eller albå och i hötte. Helt kös för färran. Domaren visar. Björn Stad sänder han fram efter. Här är Drinic vid en gåvar tackling. Så är det Emil Vaje Johansson. Ja, gåvbaltör till Peter Knudsen. Peter hever han vänster med in. Ja, mötstöv halvande. Miskajes, så kan han lägga balten i fyra, det ger han så snö. Och här är röjden är vi att Mikael Prisbilski för fjorden och helt kan döma bara för Malsparste, så här är stora möjligheter till Mikael Prisbilski.
0: Ja, han räcker simpelt inte balten, men att han så virkelig utlevera kunna vara en som kunde ökt om läsarna. Öjliga går sändigt in från Mr. Sjö att det är och Prisbilski ränner in och för akkurat, han skulle vara nedman, han var mitt för Malin och bära Malmaren ett. Han tar en målspark, alltså lagt han bort en sån mål.
1: Så han har mål, ja. Så då strös det röjligt för att täcka att han målsparkar på en ordentlig mata. Först rullar bulten så lyckar han inte in i måltagen. Men nu har det stigit det och bulten kommer över den. Så i halvorna, här är Abbekir, centran retor i vratör. Bulten fyr inte utav, men utelig för att stäva igenom. Messi över han i vägen. Finnor Jake Gretsch. Attur till Maracan i Palipo. Gritch attur. Trilla bultna center mittlen sina äknar i halva. Emerson i till Messi. Röjna får han ner i vrö vinstra. Men Marius Krelind dölja värtchen här. Röjna att binda fyra i syna. Släckte släpp i djöknan i Palipo ut i högra till Polito. Spelar där mittlen syn. Backar ner och Mian släpper där. Att det rom och så kommer inledningen, det här kommer också bläckt och högt här uppe i Kyrfyrre. Så den är vi att Peter Knudsen släpper stäv igenom, det heter nästan inte. Han får illt, men i halv tid är frysbarsk. Fär hade frysbarsk. Så kan inledningen komma efter när man kladdar en mann så gärna. Så kommer en huvudbulter här i Ronchen Mellstumauer. Så kan Drinic skala borster, Marius Krill inte rätt i bulten. Han vill inte bara gripa han fram efter den överan halvt att ju i högra. Hotna över Truster av Tvoimon Malteson tar förra stäv av balten och så får balten av Dau och så får han ta ett inkast Malteser. Pitt Knudsen är komna fötter attor. Kämmer haltande attor med Eknon Brottstegen. Inkast är vänstermägen. Arraka Brottstegen marsch till ett lass så. Och till Tietje. Tar spel med en sån vänstermägen. Sen till attor efter. Häva fram vid spalten. Kan skottet komma, det kommer så just nu och att ändå så är Bajner av balten och därför ut till Hotna, högre med en.
0: Visst har Hotna spart sig att det är
1: ja, här är
0: men där har vi Lia, måste man säga, där har vi Roman och så sista lötena.
1: Ja, tar det av åt. Tar sista fem kanske. Men så är det alltså 8-0 i Melody Hamran Spartans. Här är det 8-3 dominotter. Spalter är 4 halvdje. Och snir det snön. Så kommer Hotna Spartan 4 ur högra. Här är Flöjde och Jösa Blau när vi har fått hödja. Med till Anna Emerson. Tar hävan framvis. Nu är det i vinstra. Sen tar han att rätter. Och här är det snir Björn Stad som tar med det. In till Emerson. Så vi när vi har fått hödja Hotna Spartan. Och så är vi högra så är ju Atlemans. Och han är så i halvan nu. Ute ligger Röjner att spela sig till Ökvörsten nu. Stekker en søs halva vekna narskast. Vi tar 20 minutter etter til Hallex. Ja, så spiller der vel etter. Men Williamer forhøtter ja en bøst inn mot Rosteinon. Lite liv här, fjärtra bulten efter, så kommer det fram högre med igen, men är som bulten, nej han får inte ut. Lite Knudsen över Finjan. Röjna där att få bulten bort och spela han häcknesliga fram till Beiner också, kan göra Beiner. Skiftar där sju och gott den och så i spel så kommer det att fram efter högre med igen. Det är Gene Schwitze, han vill den nära Larsen efter till Oppekir. Oppekir till Emil Vaje Johansson. Emil är sin tröster, efter till Daniel Oppekir och efter till Malvägen. Han sparskar så längt, Tom Amos framöver Mijau Pritz-Bilski. Han får en järnskift då. Så kan han röjna att finna Krier Lindt. Han stäcker sin dra, finner Drinic i stegen. Emil Vaje Johansson finner Mijau Pritz-Bilski och så kommer det ut i Ökrosöjö när ska språsta i matchen då. Så kan en lätt komma från Trinic. Han får fram vid Aynon inne i Brostein. Era Becklinnes. Kjum Beltrin ut från sig. Kjum skott från Milvaje Johansson. Men han räcker en motstånd. Och så får Beltrin ut till Hotna i stegen.
0: Ja, men detta var ju ett fantastiskt flott än så jag låter. Det blir ju i en enda gång vi säger. Är där vi vinner bollen och spelar sig genialt ut ur en krossdär stöve. Och kommer så till Jöken Höggersuja. Och så är Trinic inne till Becklinne här. Och prövar lätt han ut från. Och så skottet kommer från Emil Rock. Och räcker Hötte Aynon. Värdläggare och hotna spärs.
1: Öliga, öliga gott spel. Och yeah. Värnans fyrjas när så var skott gick och syr av Malle. Yeah. Och då var färdig i Malle. Det kommer vi så ytterligare senare gång. Men ja, det är hotna till William och Davidsson högre med igen. Han sänder bulten i fyrja efter Lee Ahtor. Malaren kommer ut till sfären för inte fötter bulten han då så. Ja, här är det så dömt för ett spärsk. Jag visste inte att det hände här Emerson runt i loftet bulten av varje spelaren. Men det var så dömt till, ja det var något dömt till mannen framman ont då.
0: Ja, och så att vi har snart något smart när William lägger efter de attar ögonen här. Här kommer som Malmö. Men Mäckna så inte ordentligt halta han i hans förrän här. Men för så, en världspelare för några frysbar gånger. Vi är inte naskar här inne under Mal.
1: Ja, Rune Schinkar har långt vunnit bara snart. Det kommer kort inlägg inne med Peter Knudsen efter. Han får inte höra hans fär. Och så är det motstånd som Rune Leibå har högre med igen. Han släpper ett kött av lopp. Ja, och så Peter Knudsen för att få goda kors. Jag syns inte ånöjt. Ja. Han skrejer en man nyer som är av framvid. Till attan för midlinjerna, synter Erkel.
0: Ja, Bjöldstyrke, det har nog följt sig attan för det.
1: Nu är han inte utan mest när distanses som har hållit en distan, men Kjell har gått kors hängande givet.
0: Ja, ja. Men till att det är att det kostar ju inte en alls kan man säga, men känner man så vågar så kan det komma att kosta. Om så är det klara spelare som från VS ner Mattias Galin.
1: Ja, det ser fint ut här till. Till 1-0 till Ronald Schinkar. Som jag har haft några chanser att rätt. Men till Mattias har röst nu. Nu är det vänster med igen så kommer inledningen. Det kommer rulla ner Malmö. Och här är Tom Amos pura tryckor och lofta balten.
0: Ja, men framvis stövan är samma i Ryssland. Det är som är till Stötten och Wojcik. Wojcik är för 1-0 där det var spalt och gick vid 8-20-0-syska. Och Aron Benjamin som är matchytte och Arno Brandsson. Så det är unga människor som jag har lyckats som lagt fyra. Det är mer som Leo.
1: Ja, ja. Precis så till. Den här som utgängande är då så är det att sätta ungt folk vid. Här är framvis 8-0 till Rona och Schengar. Här är 2-4 minuter spalter. Så 30 minuter till Hallöksstädchen. Ganska en minuter ett lock shirt. Vi har lagt att säga att vi har tagit skian till Alex Freyr som blev utskiftad. Här är Peter Knudsen rönnet släppar fram vid batchen och vinner ett inkast i stegen. Här var tidigt kört att det är till Emil Vaje Johansson. Emil Heubalt när. Finner Beiner Nolse. Beiner sändrar natter till Viljarm. Emil Vaje Johansson drevor en efter. Finner Drinic. Än så gärna spelar rättliga väl nu. Så är det Beiner Nolse efter. Mötstöld i Värskare Sinter Örstkimla. Så kommer inledningen och så är det en värre spelare som är rättliga. Kaltor här och för brinka balten efter till Eknan Malberga. Men Rona Schinkar, ja, förstandar sig väl i lötene.
0: Jag kan som nu hota svinka lösen efter till Rona Schinkar. Alltså det här är ganska sent i Majra botten. Jag tror att det blir ordentligt oja.
1: Det kan nog. Så kan det bli helt vandrar med inte öliga när vi tar Elnaver in i Eknan Brastei. Rona Schinkar vinner balten Narskas Brastei någon. För det är här till Bitt Knudsen. Han fär balten fyra. Här är Krier Lindt in i Brastei någon. Vi är nöjda att sända ut från här fram i spalten och vinner av ett hotna högre om egen.
0: Ja, och jag hoppas att jag har tagit det upp efter. Du säger en sån spelare att det har spalt otroligt väl. Det är lötet där bland trusta och lötsynter, men jag har alltid har spalt av Luxalia fort och just nu. Inte så öjden jag malmöker och dist någon, men jag spelar som en så gärna lyckas stanna fyra. Vi är gott. Och nu kommer att den hotna spelar stå här. Ja. Här har vi vandrat mig klar för jag fyra.
1: Ja, ta var här. Malen kom fram, ta var det gott nog ur vinstra. Hesfield är det ur högra, men det här var nu ver rättliga vanda Mitchell som du säger. William och Davidsson har rätt otroligt gott vinstra bojn och han får bruka datter här. Han sänder bulten till Narro Stanchna och här är Floyden där via skalla, men bulten ändå som vi har kommit ut från Attor och Rona och Kingar vinnar natten, men han tar Attor och igen är vi.
0: Och här bröjda där, här sparkade in någon närmast donker och så hade folk här och det är lika vitt att få Hötjohan och järnskift i isen. Alltså stöv, kvar är för en sur haft en hotnadsvarsk eller en debbastöve så det har blivit vandra mycket in i fälten och där.
1: Ja, så är det Spartans som röjna släpper all upp. Få Tamaralda bulten och man vill nödja spelan. Attor i färgen Attor. Messi och han kvarer här. Det är snitt Mivaldaren i Palippo som är Lyckasöjs bergetjänder. Tre nitcher upp i skallabalten borstår. Marius Kryerlind i äreskifta. Fär han till Mia Prispelski. Mihau fär helt ju på han. Oj, ja, så fär på en nolls akra prika balten. Och så stäcker domaren Disnon och dömer några fruspark. Och så kommer en reaktion från Bajne Nolls som Ursäkta domaren, inte är själva glada för det.
0: Men jag också domaren, det är rätt jag så för när det är så är det faktiskt en rättliga goar stöve, men det är så dömt är en rängst vi här, men det kan vara domaren mun hålla. Jag vet inte, men alltså i allt domaren gör det rätt. Men jag vet inte om man kunde komma i en golden kost eller vad det var kanske.
1: Det är sen så att Bayern not så vinner gott nog bollen, men liksom det som händer att han är att han räknar med att man rättligt.
0: Ja, akkurat det.
1: Så det är till spännande om det är Antje eller om det är ganska gott kort till Bayern Nalsa.
0: Ja, var det han bara är så att det är sin tv, men okej. Okay. Ja. Ja, så slut.
1: Då kan vi inte här, oj, men då står det lagt att säga att här i fyra halvdagen. Stövan är 8-0 till NSOI, med möter Spartans. NSOI är nere här och spalt en riktiga gåan halvdagen. Men nu kan det bli vandra mig inte, nej, bara när Naomi har förspelskri färd. Men fru Sparskoj, när det är någon vi i Palibo. Det räknar i halvå och jag vant i att NSO gärna för att bara lägga sig efter att spela sig till halvlög så vi tog som dör häva nu. Sända bulten attra till Abbekir, Abbekir attra till Tom Amos. Ut till William Davidsson, William är inte längt men spelar stort. Jan Benjaminsson och så säger Kevin O'Sullivan, domaren, att hata åt det. Det var det som vi får i fyra halvlöget och det som vi tar finns ju till ett lösningmål till NSO i och du ser rättliga gott ut kör Rona och Kinkon som höllt.
0: Ja, Kjöggängan där har spalt, jag har spalt ordet väl och jag har alltid eisen i Motsul i Jokon. Jag har eisen spalt rymna väl i Löton och jag har alltid, jag har läst den uppe på bordet och skriver att spårna grejer man om då hon kunde vara dubbt så stor, men eisen minnas till att här högt jag rätt till jag gav mål med
1: att här är man spärkare.
0: Men annars har vi öllande kvar späntast över och alltså som NSU skapat att den debelstöver luknade så att det ser ordentligt gott ut känns så och vi kunde inte sätta att klara halta ska vi se fären uppe och kanske kunna öka om lasten att det är alltid att det här visst ner distnit är en distra trät under och som ser värre var sett men än där där är ju här
1: nämligen
0: och så vet jag ju helt att det är vi flickor och allt att det är ju att stå in just är vi kräften och just mot om det kommer så att man ända distn ett litet vid annat det ju
1: nej det är en gåsporn och gitarr how are you. Har skulle ju flickvart förra i Joar och fick inte lätt och Henko om man förra i en alöt och så åkte till Bergen och så som du säger så är bara att det är sånt uttryckt få av något lätt, få av något när ska vi då stä, få av något lätt ska vi spela i kväll eller ska vi spela i annan kväll och allt det här att det kan.
0: Ja ja, vi vet
1: men kan ja,
0: absolut. Ja, du brukar neka att du som köper i luften, du kommer på plats, ofta kommer du på plats och fast du tränar lösen färgerna ur benen och allt det där. Det är heller inte ordentligt haft möjlighet till. Då hoppas jag på att en sån visst person har lukt att det är så föran det här vi att mövas att man ordentligt för rätt. Åttan är att ska man säga öppna slus. Ja, nej. Jag säger, jag får inte säga, får inte så mycket säga, men helst skulle den vara en större kanske. Det är alltid det som vi sitter åttan för som inte är ett tog. Jo, jo. Det är också en sån som ger allt det där mentor och ett mål slash den är fullt upp på bordet så att vet man kan man drömmer om mer men och inte där men i realiteten är något annat det är han mån som är i löten eller inte det ena mål.
1: Jag tror som det match där var ju här tuschkvällde till en dist här som kan vi här en 2-0 lossla men ända så vi har vunnit 2-8 och man har kanske en liten värre och att Vet han om inte är utvald ja under halvt år omstöven. Det är
0: Ja, det hade ett att Jo, men annars kan jeg si Rock vi ferd til halvlagt nok skjøt. Vojtjikker fører fremvis i Østland mot skjøttene, og der har spalt, og i kveld er den 3-4-7 mot radios utje.
1: Ja, men så, det ser godt ut til først, og det er noe bant her nå. Begge NSU og Vojtjikker Rada, og hva er vann Tyskvalde, så vi vana at han gøy av gongten held det fram, vi ferd at det kan luttland steg her fra over atterom, og et lydekors til atter til havnaren av løtten.
2: Jo, takk for det, og til tigger til reier etter vi setten av halvdje, eller sier fra setten av halvdje, så får jeg legge ørene til senter av Bonnie Tyler-tonen, og han får folten fra, så kvist bare legge for vi holding out for a hero.

0: Ja, og så sier vi til vel atterkommen til Klaksvigar, til enda dysten i Conference League i middelen NSU og Hamrun Spartans ur Malta. Og nå, 17. løkker for å bygge hver løte, så støvan 8-0 til NSU. Som leis i 8 etter hotna spark, som Peter Knudsen skal leie vekkurst ui nete. Dysteren byrja rattur. Men fyrja løyger som Rona Schenka kunne byrja rattliga vel nøkter vi hoksi. Hattu yvetekju i spelen og kanska søys. Vi gynne 3 minutter, men hinner kanska 8-15 eller her løy. Og en større chans går Rona Schenka bostur. Og til bete over Tom Amos klarer og til Røyar og Bjergei tui mål røyndene. Men tar litt ja. Vel fire Spartans. Røyne spiller seg jøk noen beina veien. Og det kom til å bli vant av mye. Men vi skiljer kanskje synd til hver annen. Og det enda vi at Tom Amos kommer ut etter røyndene at spiller en framhøye med jøk noen. Vi kan så snu se ja Johan stod här yeah. Telefon här är kanske sent det chill jag nu tjej där.
1: Ja, men inte ringar och lugga väl det vuchen går ut väl mot i skötne och lätt sig åtta vi arm Benjaminsen och så här var Hinner Jana att sen rätt att det lucka vi att affär till Hallax i Island men är också över så vuchen kan komma att vi är nog Jana igen ta ta ta vi.
0: Ja, ut och vattla. Sjukalle. Det var altså blått spark alltid som stjøtten han skurrer på, eller Jan Eivi. Her det Spartans som regner å spille seg til akkurat. Emerson i mig kringen og nå. Han sender bare en point til føttene her. Og en runde av kringen Marius Krierlind. Så det trutje med Trimon. Marius Krierlind inn til Mika Frisbelski. Og han og Iljan er vi å røkke fram. Han kunne kanskje kastet seg og prikke. Prikke under bare en nytt.
1: Kanskje skal sende seg og krikke. Vi er lydes inn til Neivar. Så var han leise midt for godt nok under en øyne og trutje. Men her trutje vi at det er blekket bolten fullkomlig av høvesliste fra seg. Og man kommer igjen og tryg mot Trimon støve. Og gagnutan ikke til å være.
0: Nei, når vi at Rona Schengar kom du ikke her, så det Spartans som røyne spiller balten med den sønn. Her kommer Jan Benjaminsen og vinner balten, så det Emil Vajje Johansen. Vi ja, størst kom spiller av med balten, han stepper av sted under høren, tror jeg, og så får Filip Trine Kinek plass her nå. Så sender han balten ut i høkro. Her Hestad. Hestad stekker han inn i Brostein, og så får han til høkro. Så kommer han legger flatten fire Emerson, får balten ut fra, men vi var bare ikke ut til Krierlind. Kan kjøte han, tar røyne hans høysene. Ja, en 2 meter fra vi, så han også spennende ut en av løtet.
1: Ja, men får en røyne fra Krier, han lengte ut i kjøfelsen, men da rattninger ser ut over øyne gåver. Men du så jo Drinish komme flytende på alle førre balten fram, og kom igjen faktisk på inn og støv her. Og ellers så gjør han virke at synde meg er beinleis akkurat med seg første løtene her i siden halvleggen. Og ja.
0: Så ikke utla, her var fitte applauset da der vinner balten.
1: Ja, ja, jeg halte det. Men
0: vi kan jo... Ja, nå ble det trutjer med 2 minutter av det. Spartans inn i Brostein, så kommer innlegget, og her Nutjæren og Røyner etter få åttar så inn og annet Amir sitter, men et nesten ikke så har det alltid kjøtt inn ved en trutje med 4 hesfer. Marius Krierlind, Røyne slipper av vi enda ned Mivatlæren til Tøymon til når vi hadde et nest, sender han ut i høkro. Før det Hestad, inn og møter Brasteinen, og så sender han utfra til Emil Vajje Johansen, så ut i høkro. Marius Krierlind har godt plass her. Han har jo falt hvis han er inne i Brasteinen, så driver han inn etter, kanskje av venstre, kjørt ikke. Røyne prikker balten inn i midtelen, men...
1: Nei, vi tar seg øyne beina i spillet mot fyrre, da hørte han ikke hva man spalte bolt til lykkes rundt. Men nå har vi sett en søgjøren ganske trimo for å komme til fotlarferie i gåen støv, kunne vi si, og så slutter jeg så eisen Spartans komme av en støv her, det som du nevner, slutter mot tveimo faktisk, men det får vi ikke akkurat innlegg, og så nå hinner en søgjøren å komme på plass, og så tar jeg en søv av.
0: Ja, og så kommer et innlegg fra Rona Vissing og Nattor, men verjene fire ut fra til Jan Benjaminsen, han driver atter etter. Vi trusker oss en dør, så er det William Davidsen, holdt atter til Tom Amos. Han är man ett sär, han sänder bulten längt fram efter ögonen här i röntgen runa av kringor som inte är regnstadder, så tar hon inte för ett bulten under fysisk syfta. Röjna vinner han i er syfta. Men spelaren ner till Spartans får lägga på Tamaralda. Sänder han ut av kringen, här är det tvejaren Kompri. Så är det åttaren, Gretsch. Sänder han över till Messi med Mivian till Spartans. Han röjner att finna och han har mina, tar tjejaren. Fint. Tar hävan in i mikrinchen så får där är så rennat den här tunnel här till Schäpe. Missan här. Runda kringar kom mittlen. Få fästra balten om beinen alltså. Sen den ut till William Davidsen med skoss. Den så i halvna. Så är det Emil Vaje Johansen. Så är en spelare efter funt. Så här var Spartans teacher Atli just här att rum. Med linjerna mörd lämna. Ut ur vinstra, Jan Benjamin Sentry representerar in efter. Röjna finna Ankara Lars. Emil Vaje Johansen tar med det. Efter till William Davidsen. William har klappat upp här. Och så efter till Tom Amos. Ja, ta finko. Tidje brotten now. Ser röntgen och tja Spartans att gör och först tulla. Tom Amos lägger han ut högre mig in till Drinic. Drinic för lagt han här, vi har sändt trusht över nöjtra att sända balten efter ett år. Så håll det efter till Tom Amos som hesa för er, vi har nöjtra att sända längt. Här är Mia Prispilski och hesa för aldrig han har ju för Spartan.
1: Ja, ja.
0: Färd alltså. Jag tycker ganska tre och alla fjörer för en som vi är. Och ett fort om kall.
1: Det är mig också, Christian, det är ju inte att hans frusparsen män bara färre Arndalas in i ryggen och han spelar. Att han ska utlösa kortbanan av en och vi såg att det blöar vi. Och det stäckar sig för den här korskömmen som kommer upp. Att det är att det mest tjejliga av hela tiden som vi får på det.
0: Ja, vi såg att Rona och Iko i Disney med Lennart och Iko som gav rätt kors. Det var så rattliga ekvistligt. Men här spelar han så gör nu Ölja väl. Pitt Knudsen kommer in i brosten i vänster mejen. Sänder bara snudd fram. Oh. Och han är rattan fri. Atlar tar ur Godon. Ölja Nervi tar hava fram i spalten den Rona Kjengar. Marius Krierlind höger mejen. Attar till Emil Vaje Johansen. Här kör han. Han trever ut i höger. Ja, han trever Atlan vägen ut med Hotna Flatchenon. Och så färr han ut inkast. Emil Vaje Johansen som är blöven. Fast och fuser av NSOI Mivadlnån. Sörst då Arne. Färrbalten här. Ett ringkast. Trevor med de backlinjerna. Röjnar för balten och sen drar ut från Ator. Ta ett näst fysskift då. Och så är det Drinic. Kontlack balten 4. Gör det inte. Så kör balten i er. Skiften 4. Vi sparkar ut från Ator. Hoppik här tekar han med det. Tekar han nyer för mittland 2. Och det är gott spel från varje spelare någon. Och han hällde fram så att inledningen kan komma nu. Så kan det bli helt vandra mycket. Jan Benjaminsen, Hebran, Inge Brostøynon, Ute Winstra, Pitt Knudsen, Bjørn Rau. Hebran en mann i Rausar. Så lägger han inledningen 4. Det är flatt och det är så flatt. Och balten för skall över ut från Ator. Sin spel nu, Daniel Oppikir, vær inn fire.
1: Ja, og det er det 4 manns inn i felten, og nå skulle Jan Edla Peter ganske avgrat her som støvende, at vi er en innlegg bare kjøtt, da. Så det er kjølt han, du har 4 manns inne, og avgrat dem store.
0: Nemlig, ja. Du kan mye, Rona Kinkar, jeg var innkastet, og tar av tid innkastet, og tar Rona Kjøftet, så gjør nå, beinene også kan sende han ut i høkker, og her er Filip Drinic, hva som tar av, og jeg har gått plass nå, Rona Kinkar, og så kommer innlegget, og det ligger rettelig av vel. Och korsen rotar balten borstör och så är det touchern som släpper stäv igenom. Det är Villela. Han hever han vänster med igen. Och så får han där näckfalt fram vid kött. Kyftar Sujo över till nummer 8 som är Gretsch. Han kan sända en halvt ut i högre till Compri. Så är det spårningen om han rönner in läget till Gera så. Det ligger att allja. Det ligger nog så väl. Då är det att han skallar ja. Och kvann VFR hatta tar vi inkast till NSOI.
1: Ja, men jag också ändå så där har spalt väl här så att nollar.
0: Ja, väl. Gott hammer alltså.
1: Ja, och Ludde sen är mera bindless än det kanske var ju i chicken fair hall like spalt ju ordentligt väl det vi tog som possession fotboll att spalt ordentligt väl och komma fram vid stilstöver. Och nu är det fan nu måste man göra mer bindless och hur kommer det gå att stöver jag ganska att den sista centern inte blir no nave.
0: Vi ska som där får rättliga gott plats ut så innan till ledge. In ledge nu.
1: Ja, 100%. Och hinner ju ganska isne större mån, alltså i måndag fyra hade vi sett bolten att latta er på spel så en sörna kunna fänka den och kunna dröna stäv i tjotall.
0: Ja, och nu röjna Spartan så, då kom in i brottstagen. Här är uppe Kjer och här är Runa Fjengars som bötter en högt in i brottstagen efter, vill göra mer färre utfra och så tackar de han ner och så tjotar de med Malnån och så gör skift och tjotar de efter och efter utfra. Oha, ja, bränner oss inte då. Vi ska oss inte till vilt där lite här, men Runa Fjengar är tre eller som långa strider i akkurat här så stövna och få bulten ut från Ator. Så är det Emerson och Mikrinchnon. Spartans röjna i vinstra och hessa för. Messi är här och hållt ut i vinstra så ut till den här Norrlandingen, Björnstad. Och så kör bulten in i bröstdagen här uppe här. Uppe här, ja. Jag ska honom och jag väl att jag ser inledningen komma från alla som nok så langt ut derfra. Som størskur luftspillen nå, han har fattere det meste. Røyna drakter, Emil Vajonsen vinner han vel. Marius Krierlind, så vil heste at heva balten. Peter Knudsen fjerne stegen, ghost hunting fra Krierlind. Så Peter frem etter, her Eris nir, Myverien Emerson, han lyder kjørtlig av Malmaren for at gjøre sitt arbeid, så han lytter han ute i høkro i stegen. Røyna tør jeg spela seg, borster du en tronka her, at vi holdt noen til etna støymon, så slipper døra sted, så har du godt plass, venstre med en kjemmer, med vi høkro med en kjemmer en annen. Og så er det fremmer igjen, som vi sender inn i brostegen, han er trusjtør, men balten kommer en fyr, og så er det med å pula leiser, og balten fyr, og i målet.
1: Yep.
0: Og jeg husker ikke at Tom Amos er helt nøkter vi, at han lät handan balten fyr inn, skåte versus smörda, men halv, eller halv kiksa, men balten fyr inn korsene, og med den vi handar stank er pura, pura leiser.
1: Og Reka kan ikke balten nå rett og nå hardt, men Amos fyr ikke vippa noe dom, han fyr fingrene og han, men han kelar på den mål, men her skjøtter vi enda så gjerne miss, eller her tøma mi vøtten kjøs her, og så der blir her i høyre sju i Kjøtheimon. Dette spiller vi små sendinger frem etter, og så kommer støvene her at der kommer og faktisk fina støver her, og ja.
0: Sen tror jeg hun har gjort mål her, lett inn.
1: Ja, jeg så ordentlig kjæle mål her, du. Det har haft øyelig godt tjekket jo av mi vøtten kjøs enda så, men knapt nå var tømt. Det var for den klosser enda jo, og vi har fänkat ju utav i plåss i mittlen tjätten här som det får spalt här i köknet. Och så viskar Mali, jag vet inte, jag kan tjäna det för skiltan ägar för näkra i behöver, men jag tror att det skulle Amos ganska fint i botten och dom här. Det viskar som att det var en kicksaskåd som kom, han var öliga gåvar stöven, men räkaren inte körde väl. Så lär sig mig sådär där och till tjänar åtta lär, men Amos var chans att vitta. Men sen drar jag lite och vid gåvar stöven och kanske drömde vi dom. Att ens vi kan kanske få öka om lastna, men så har vi nu jauna.
0: Ja, men det är europeiska fotbollet han är alla öntast vitte kan man säga. Hestad är Rengstadur. Det är Tobias Björnstad som skorar ett här mål. Han är vinstra bantur, han kommer in och måste köta vid högra bojne. Och ja, som du säger, han räkar sig ner i vattlen. Och det var inte bara en kämpa som hoppade in. Och
1: ja, han var inte snäckt fjärra. Nej, det
0: är löj ut.
1: Ja, det är möjligt att Malmar skulle trösta bete jag kallas för när. Själv handen, man kan inte lasta Malmar för allt. Och så är det tömmen. Ja, ja, ja. Det är lätta plås här. Och det är där och resten inte har görs. Det är inte alla distan. Alltså, lycka till
0: nu. Det var spaldigt honom här.
1: Ja, ja. Och här är det glott. Det är väl glott på. Och det är på linjeluknande. Och ta värda lättare att spela ihop.
0: Ja, så 8-8 nu. Tjej och allt tror jag var en halv minuter är spelat där. Och så kör William och Davidsson en frysbarsk som jag också är också grönt. Skump i ryggen.
1: Ja, och så är det så hållag nu. Här är alltså 8-8 mittlen, stötterna och Wojcik.
0: Ja, och det är så. Akkurat Wojcikor talar han då.
1: Ja, akkurat.
0: Och här var det. Aaron Benjaminsen som lägger Estur männen är åtta och så är det Emil Atlasson som har jauna vid brottsbars i början första etchen här. Så ja, nu ständer det inte akkurat lugga väl till som det gör det kanske för en 20 minuter så jag antar det var 8-0 till det i förskolinne. Men ändå tror jag att rätt och bara det här är 8-0 och 21,5 minuter spalter 8-8 mellan SOI och Hamran Spartans fotbollklubb av Malta. Och det här var bulten och i högre så ja. Röjna drar att släppa in och möta. Få sent bulten och sen drattar ett rattor. Emerson vid nummer 1-0-5s original och medvärjande. Jag är så fascinerad över det. Jag ser huvud och tull någon chanklarna och Spartans spelare nu. Emerson ut och i högre så in till Mina. Guillaume Gier. Evran Miskaus är så i halvna. Björn. Ja, så spelar det väl och så kan skottet kanske komma. Nej, men så är väl igen i fyra så hon dör kanske gör kött av. Krierlind. Hestad vill ha balten och Ferris med balten. Ghost hunting fram efter i högrum men han är pura ensam att lör. Fair med backlinjen och ja, han rör ändå kan få ett hotna ett lagkurs. Lycknande, han tar näst tyvärr inte.
1: Ja, men akkurat så har stövet här, annars är det lika så att alla vötter någon. Det är så öjliga ring köttena komma fram här. Det är bara få en sändning för att kryka runt till hela där.
0: Men inte när man är fram.
1: Nej, här har inte chanser. Här ska man bara träcka bort och boja till där kommer kanske. Men kanske Röjna kanske få ett hotnadsmark. Sparka ju varje spelare som får ett hotnadsmark. Och det är ju maximalt där man kunde finna på sju.
0: Ja. Utelige Röjna Aktor. Men så är ju klart till en inskiftning. Jag har alltid tjejaren Aron Knudsen som ständer. Och ger sig till Röjna vid suje linjerna. Så vet jag inte vem han också har om att tacka ut under Hestad. Eller under Mihau eller Kryerlind kanske. Spartan säger han av Mivatlon, Inju Mikrinchnon, Emerson Hövran. Spelar Nekva Stottabalt där mitt sin nu och finna plossen i mittlinkedjan här. Nu är han ut i Höckrå. Narska sprottstar innan. Utdater i Höckrå. Så kan inledje komma, där får gåa tog ju här ett hött av oss nu, men det får störst. Skallar någon med Malmö någon som var Malmöverklänna så i. Men nu är det alltså Utli som sitter av det mesta. Ja.
1: Det är väldigt lite, jag tycker jag är lite chock för den så att ta jauna. Du har hört det öjliga gott, ska vi se kontroll.
0: Ja, öjliga väl.
1: Ja,
0: och jag sa ett halvdags.
1: Ja, och jag sen det är tre av dem där här och i öjliga gåen stövn här. Det är inte för att spass. Det är till en ordentlig gåa möjliga. Men för att hinna komma och häva plås så gagnar det här där och viskar jag sin plås ut mål på något som ekvar mat här på mig. Men hade det där och du kanske ge ut dem någon som har brukat det kanske en liten löt jag kommer fyrsa. Skiftar ut Kusha.
0: Ja, Aron Knudsen kommer in och tar vi här alltså Tobias Hestad som för ut. Och Aron Knudsen ser ut till alla Jesus. Achtan för Mia och Prispilski. Men han tar Lasta Kryerlind och Pet Knudsen vill vara värande jag först någon vantje. Person tar väl inkast till Rona och Schenker. Ja.
1: Men det är också helt att det var kanske inte. Vi har kört oss här näck till han och Sean Spelen också. Så det är kanske inte.
0: Kjallt av Loi.
1: Nej, inte så överraskande. Och så är det kanske att han är ju mer en Alabar kan man säga. Så får man Aron in som kanske är mer en skapande spelare som kan som ska flytta sig sin ädla. Och som ska stöpa kulorna är Lutzen och Bratter till alla barna.
0: Ja, han färsna är först nästan här. Beiner Nolse och Valten. Sen drar han över till Jan Benjaminsen. Jan efter att det är gott plats. Kan lägga in med barn och barn. Men lägger han ut till Peter Knudsen i stegen. Peter efter till William Davidsen. William har Emil Vajje Johansson chansar. Han finner han och i vinstra. Så till Peter Knudsen. Och Peter vid inläggningen. Men jag vill kosta ut till Hotna. Polito är här och får foten av och så är Hotna till Runa och Kinkar. Och vi vet också att vantar mycket till att vara fyra halvdags.
1: Ja, alltid alla dejbål. Och frysparsen tar skorba till en sån dejbål. Och här ändrade vi skorra och i hin och timen Hotna sparsen som kommer från William Jouti. Och jag höger så jag vantar för kvar jag för.
0: Ja, var det frysparsen tar skorra på?
1: Ja, frysparsen vinst så ja.
0: Passa.
1: Ja, hørt av vi så innskruet, det var henne som jo Eisenberg som har vært.
0: Ja, det er Jan Benjaminsen som er her venstremain og teker hotna sparske. Brunner Finger og trutja manns inn i Malta i noen, og så nekker han i fyra. Så hvis Ostan Fyre og anker han oppe et langt rydde. Og det kommer her, det kommer nærmere noen. Sen dratt alle her for et form kall, men det er om han litt ikke visst å komme. Brunner Finger røyner at, hva så? Ja, Emil Vaj Johansen, så skåta bra sig matchen, men ikke ordentlig. Fyra bulten och Malvergen.
1: Här färd krigar en retur, ständer och avräkar 16 meter och röjner lite på Malmann, men räkar för mitt då.
0: Ja, så är det att Ludley som ska bygga upp. Man har väl inte förnämmelse av att detta är, alltså, det största Malje är inte kommit ordentligt när det är någon. Det kan framvis hända något snäck. Det är ju värgen här är då. Botten så lite där. Så jag finner att det har gått plass i mittelkjeden här. Så när ska jag brösta i marschen? Jag som röjnar där skott. Jag sände bort att köta från Jake Gretsch här. Inte tog att han är vår. Han är ordentlig Jano här. Men han röjnar korsen och mitt av Tom Amos. Många trobläggare här har varit loftet här som skott nu. Ja, så är det William Davidsen. En där höllt ut i vinstra så ja. Emil Vaje Johansen, 18-4. Emil skiftet så ja. Abbekir ut till Drinic. Drinic finner Aron Knudsen, men sänder inte ut till Kryerlind er och Atalia. Och bulten fyrer det ut till inkastel Spartans. Och tar skiftet ut av oss nu. Till Villela, framhärgen som fyrer ut. Och då sa jag ju att gröna täler vi är. men vi ska nog finna det. Jag går ses ner till Jaren som vi ska nog slövliga i början. Han får ut nu. Och en sen det minne mauer vid nummer 8 för Sarich någon kommer in Ante Koric. Det här över Balkan klingande. Jo. Så vi kan nog gita att det är en serie Modric-typa. Som sagt, det här var ju en nick för Mansa Bunchen under. Här sitter höjde 12 spelare. Men det här är också slå till att sända. Alla av ödlen. Rona Fingar har bulten. Ut i ökro. Drinic. Långt fram till Krierlind, men sentensen inte går. Och det är stora medvärgen Messi. Messi Beato Moussaka. Han får skärma bulten ut till Malsparsk. 5-3. Nästan 6-3 minuter. Spalter vi ju på Myra. Framvis 8-8 i mitten NSOI och Hamron Spartans. Som sänder balten längst fram efter. Och här fär Filip Drinic Frysbarsk. Och han i linjen till Tietje. Att ett lopp i Kier. Och i Kier sänder han över till William Davidsen. William har. Ut till Jan Benjaminsen. Hållt ut i vänster. Och sänder fram han för i linjen. Han trever och sänder efter efter. Finner Emil Vaje Johansen. Emil lever han med kring någon. Sänder han hållt ut till Drinic Kökrumägen. Åter till Abbekir. Spartan ser vad alla sina mans att tre och äknar i halva. William och Davidsen. Ut till Jan, men här kommer han med i mittlen. Så kan det bli av vantar mycket. Nu kommer jag över en Reiner att släppa sig här. Väl av balten, han vinner ett inkast i stegen. Ante Koric. Inkast i tidje. Och det är Mersan som fär balten. Ivi till Messi. Messi höllt ut i vänstra soja. Till Malskyttan. Och så kör balten höllt in i Maltajen. Är den större med att täcka balten ner. Och så är det Nervia släppad skott. Där kom då kanske fram vid släppan. Oj, Bainer Nazi är här. Och Kirstna Kylto och fär balten väckator. Men... Utelie täcker bara med det. Och för att röjna innanför ett rätt. Messi för att mina nu. Ut till vänster till Björnstad. Malskyttan tja. Spartans. Tördes ner. Nu kommer jag över den. Koric som ser ut till att röjka nog snäck. Jan Värn har kommit in i våra vänster med igen. Så här var det han av Mionvötle. Gretsch över han ut till nummer 13 som är Polito. Emerson Attor.

0: Justin Jokin hava ganska bort nå sin mer stadväck men det där levererar till skott längt ut från och är dåra ofarlig. Nu var en låta sjön vi då säga en så ju igen. Ska man se och jag alla behärda hur kunna säga synter. Ska man se farligt ut.
1: Ja, oj, Drinic försöker en attackling här men domaren dömer inte och Spartans förra stavbult någon här lite att få lucka som Og Vena ser løyt nu, og så velger jeg at sparska bulten ut til Bayer har funnet gilt. Bayer, Filip Drinic og Snir Mostu og Løygaren, helt til Bjørnstad.
0: Man synes ikke til at det er nok så grå fruspark til
1: Utli.
0: Ja, men drattet av støvann er øyla god som tar er ui og dommeren. Et må ikke kjere der at det leta køyra, så langt man som ikke er høtte som ut i kjøn.
1: Nemlig, samt. Ja. Ja, vi kan kanske också nämna att medan vi sitter här och förskliver i NSU Conference League så är det en HM-fjöringsfinala färdig gång mellan Frekland och Marokko. Hon börjar för något som har nått så igen. Här är framvis mallöst.
0: Ja, och då är det lunch. Vi får straffspörsen vid när vi kommer hem.
1: Man är inte fräklandiga klara att skåra och mala inte,
0: ja? Jo, jag vet, men alltså, Marokko faktiskt blir ordentligt goda.
1: Ja, det är
0: spela väl.
1: Har du lärt helst inte malen?
0: Nej, men det är ett minnes interrum i löten i Disney där, Bersan. Han är en stöj att då är väl att förska bort runt, men det händer inte så förfärdliga när jag vet framåt och malen. Men Frank har själv fyllt sig, det är inte mer där, ska man säga.
1: Det har mer X-faktor än NSU.
0: Ja, och hinner. Det här är en Mbappé till dem som kan Dembélé. Att vad som kunde är stingen helt.
1: Ja, ja. Det här vänder vi datt till ganska sött nu.
0: Men vi har Knudsen. Kanske han färgen har löt det. Om han har löt det är att han... Det ska slå till. Och
1: han är lite lurer.
0: Ja, ja. Nämligen akkurat där. Och ofta när också man är så god och spänt. Det här är väldigt lite vid. Men knappt det där vi. Och till nok. Det är det som jag gör.
1: Det är just
0: och Knudsen är väl akkurat han typen som vi där kanske känner så förfärligande till han sett när det blir öle väl på en av vägen i finalen så. Men nu är det inte, ska man säga, inte väck och alla personer tar han ut och hinner nice i varje part. Och det tar ju, jag ser inte upp och kör man nice. Ja, det tar så kräft.
1: Rona Finger, how held chaff? Bulten när han säljer en äggen under sista och ganska 5-20 minuterna. Det är Mari Utli som sätter dagskrona utan att vara syntölja vanda mig klär. Spartans här var snabbt bulten nu och spelar runt av Mina. Bayer ser spelaren är tar kommer för sig efter som fick ut det Janne. Tar Bayer stannar och stannar för att bo in att komma in att röva ett Och så missar hon av Kingar bulten och sen tar farliga och hon har gjort. Och bulten ändrar. Oj ja, så är det där häppnar alltid hon av Kingar och får frusfärska här. Men det känns väl vid till att det var sånt tröster.
0: Ja, vi hugsa, nu såg jag kanske lite synd att det är gloppiga syndrom i vältjön så vi. Det hugsa mig att det är öjliga trickor i spelen, och uppbyggningsspelen, så det är det första bollen är lite synd långt fram, och bara inte varandra kanske kommer ju i alla upp, lyknande. Öjliga fejl, nu såg vi kanske en fejl här.
1: Är det möjligen som ganska billigare att ge om sig? Tar du av oss när det var här att det styr
0: första skapen? Ja, akkurat. Men jag tycker väl kanske att du släpper väl inte undan i köknen en dyst att anker av sned i älvren kommer att komma. Och det gäller om kött och nice nu och höjonstöj kan man säga.
1: Ja, alltså det är som Mivadlaren är tjaa en runda av kring om ett land med Milva Johansson som kickar sig en kan du ta av alla spaltmördlar med en fotlatt och vilja näck från dysten och senast när Floyd i hörn dysten med ett land med ett kaa och i 120 minuter i halvfinalen i Stepakappen.
0: Ja, det beror rätt. Men i hux, hvis vi tar Emil i halv i handen spalt en oloxalja gå av dysten.
1: Samt.
0: Så att han är inte mer mest att du gör. Du kan inte råkna vid att han som centrala Mivadlare kom jöknad dysten utan åker Temming, åker Elor för här från Ritchkaffär.
1: Jag vill svära.
0: Ja, ja.
1: Inkast till Spartans vänstermägen. Här är Björnstad som tecket här. Rona Kinkar förresten och Baltnån. Viljarmor Davidsen till Emil Valle Johansson. Trevor den i mikrinchenån utmade vänstra finner Viljarm efter. Viljarmor sänder han ut till Jan Benjaminsen som halt efter till Abbekir. Abbekir. Under Sandra Tröste finner Drinic. Drinic smäcker balten längt fram mot högra hållet. Någon här är Mia Prispilski efter honom, men balten är Olenkor och han får det och tar matspark till Spartans. Mihail Przybylski, ja, han har gjort ett ordans comeback i år, kan man säga, att han runa av sin kanal.

0: Ja. Men Ulian gick där var out. Skavon då in till in out. Jag var att han var liksom Marlon med färdig över vi. Fotboll då in. Ta in och till in men han han är mental där. Helt gå ut ja. Och så ju är och skott igen tjej Lars Gamgamal. Det lag vart där. Han till ner. Nummer 2 A. Toppskytter eller stannar och kör Ronald Schenkon. Att han för Peter Knutsen. Det är just Peter Knutsen som har skottet mål för NSO i kväll. Så det var ner alltså 8-8 i mittlen NSO och Spartans. Här är ett gott kort här efter att spela. Vi tjup mörda. Jag har också sett långt tog en gång hur nöktare vera Spartans vi. Det här var bara jämlöjtjen vi ser efter Malta. Rune Fjinkar är där som lejpa av i lötene. Här var en högre med in, tre nyttjärer. Närska språsta i matchen. Så sen drar ut från Ator och långar ut till Emil Vajje Johansson. Emil höllt ut till tre nyttjärer. Och han har gått att höja lejtjen, lejtjen och en lejtjen. Ja, det läcker. Och en alliga, en till malvärjan.
1: Och här tror jag man, tror jag Rune Fjinkar inne i här. Och han läcker han för tatt upp av malet. Gåstöva är inte under tröste, men... Inlet ikke godt nå.
0: Nei, jeg synes det er kjøyelig. Jeg synes som Støvann Johan, at han har hørt olje nekk folk inn som fremme for malen, og man har ikke ordentlig lagt inn lett en fyr. Nei. Det skal ikke nekk til hvis man, til dem som han heit har, heit Daniel Oppeker inn i Brøstein.
1: Ja, akkurat. Han tar opplagt av bolten i fyr, ass. Og ordentlig, ass.
0: Ja. Brunner Fingar Røyne Aftor. William Davidsen hever han i mikrinsjen nå. Finner Beiner Nolse. Beiner ut til Jan Benjaminsen. Jan drever inn etter. Senter balten over til Oppekjer. Så er det Vilvaj Johansen. Atter Daniel Oppekjer. Og så atter til Tom Amos og Malnon. Han slipper noen til William Davidsen. På en tog tapper i Brottsdager Marsje. Så er det atter Tom Amos. Oppekjer. Ute mennene tar tung med kjørt. Jeg holdt frem av Leidja Trusta. Så bakker dere senter etter. Oppekir ut til Trinic. Trinic kjenner en lenge balt fram med Prusbilski. Her er Messi og skal ha balten ut av. Og hva så? Så er Emerson skatter.
1: Ja.
0: Og til bakkast for
1: ja, helt sikkert.
0: Det er ikke bare noe spalt. Vi er alle mye verden til Tøyman. Helt sikkert en av Tøyman som ganger 8 til Malteson.
1: Ja.
0: Marcelina Emerson. Final fans tell them original Lishi Barrett. Stolur og teknist Stashkur and Miveria. Here also sets a new or yeah. Here on got your got tech ta. Men bara sett as new. Utan jag har varit under ner till det så tjå till.
1: Nej, vi ofta snackar vi om att det spelar Legends nyer vibe så får tojna gänka och det passar väl men det tar ju inte så att det just det är över det första för och onkel för är how the crash out det rejält där med Legends men yes för när det där som bara händer om det paper like that there white dish och så lägger han så kör vi just.
0: Ja.
1: Men vi minns ju till Lunch Fjörgersson ändå så är en fantastisk andes det mot Helsingborg men så 4-0.
0: Ja.
1: Och så
0: ja, otroligt nog mäknar det att tvåda till Lösen av Borstor. Men skvärt ut det distan ända
1: i. Ja, så får det ja, det öle dropp och ett lag utrustning tull ju det nu och allt vad som ska allt landen för för shady och
0: den mäknar. Kicks är som under kicks.
1: Ja, det är lagan, va? Det är man sitter och huxar här att det helst vinner 2-1, men jag huxar att det har varit 4-0 slags liv för mot Helsinki till dem, så det klarar man att söbla väck, men och det kan ju en parter att du vet att jag vet, det är 4-0 och heter ett problem, så får man att Sindre Holberg i studien ska inte fråga den här akkurat det, men det kan också det här att det är överskande.
0: Ja, jag snar med mig så färre än av vattlen och jag vet inte om du har att sända, jo, jag har sänt det, jag har gått 22 nu kör man sig in och det är sjukstad. Annar kommer nok inn fyrir enda nere Emerson, Lichibæran. Og så spør han hvor Annar blir tidsen ut. Så er det som två år skulle inn her. Her er det altså 8-4 minutter spalter. Nå har vi stekker kanskje en 2 minutter. Så synes vi har lagt oss rett.
1: Ja, men så kan vi trøste oss at i Østland er støvann framvis 1-1 med de skjøttene og Wojcik. Så Men jag också att det alltså en så jag anlägger så där steg om som jag kan inte se man jag vill inte ja och vill inte så hemma att när vi ska klara allt detta helt jag anlägger när vi att få han missar. Och det är så ganska synd med Iva Santo men så klara spelas från vi sen det Maltesiska linjen
0: men det är ju kul.
1: Nej bestämt inte nej nej nej. Det är inte en sån som är halv fjärst sedd och sen. Det är mer en som ganska är Erika 5-5-4 eller ganska trusfjörd. Jag vet inte kört. Men det är alltid det här omstövna. Hur ser det här ut? Att det är så farlig hitan vi får inte snacka om. Vi tror att det är så hitan. Det tror vi byggt vi kan inte upp.
0: Ja. Alltså är det typ där vi bor för lunch.
1: Ja. Akkurat.
0: Lycka mycket. Än så gärna är er och färdning i all upp. Maltes har känt och två nödja man sin. Fick jag ordla vi akkurat för att det rum. Men en värld går nummer nödja av hems. Emanuel Ernest. Han är kommit in av främsta platsen. Tja, Maltesson. Och så är det ett inlägg från Rona av Kinkon som nog är väldigt att han fyrde backlinjen. Att han vill matspark till Spartans.
1: Ja, jag också att det är en av tar man visst man ska se också inte hur rika välgen så så där vi inledde när och så att det har ju öle gå och stöva men inledde när Lee och tatt och på mamma och hela för
0: det bara stannar över gå men inledde ni annars ja.
1: Ja ja, det är ju men det är ju som spel då nästa då. Ja men det bara stannar där var vi vandra mig också.
0: Rättliga gå och själv för fyra steg. Det har ju haft såna kvar alltid.
1: Nej, det räcker det.
0: Haft ett hatna eller kvätt.
1: Ja, ja ja.
0: Ja, har nog något sen. Jakta balten. Men Spartans får en borstor och så ändrade vi att han blir matspark till Utelia. Vet du Knudsen vill ha en liten fryspark här? Fär han inte. Och så är det då Celio som ska täcka matspark.
1: Och så är det utlätt att göra skutteklaran av NSU Bonchen.
0: Så ett klart fruspark här med att nu kör mannen Ernest. Han är rättliga stora fyrer. Skumpar beinen alls ur ryggen. Beinen för kärkliga varst sig till att han ser inte mannen komma. För att skumpa ryggen. Jag vill ha honom över vinst och så gör. Var ju på öjlet, men bulten är alltid över i högre så gör. Så blir det inkast och tar vi till Rona och Kingar. Aron Knudsen tekar. Att rätter till Apikir. Här är då Nuttje monster etter av vanligere Leiktøy. Daniel Oppikir sendte han flatt fram etter å skyvesending. Så kom det affære i kjøtt med Odal opp hvis det er vilje. Så nuttje med Aaron Ernest vi sendte resten. Men ja, han er vel lutsende av kreften etter i bøyen noen vilje armor. For det som Aurek vann nok som deg. Men der her var fram i spalten etter høyre søya. Og så var det der trus til atter etter atter. Kom til å skifte søya. Nummer 15, nuttje med Aaron. Keen Ski Klona. Ett lag står lukt, det kom den med värna fyra skatta Lisebergan. Tar spelar bollen med mitten sån. Mer italienskt klingande namn. Men här är nog snäck för nationaliteter av Malta så kommer bollen åter om henne så i värna men Tomas är Alvertsen kommer ut då. Perfekt av bollen. Uppe här ut i högra. Här är Trinic. Oj, här är Jan Benjaminsen halvtid som är ända över i högra vatten nu. Sänder balten fram efter. Och så kommer en ledge out. Här ligger rättliga välhetsfär. Och här är Malvärgens fär. Akra boxar framåt med nösen. Ja, Peter Knudsen som la och lurde i 18-4. Allt det är så här. Röjna spelar sig fram efter. Emil Vaj Johansson strog just öjliga väl. Fär skulle rakt inte vunna balten. Och så sänder där en länkad balt fram efter. Och här är Ringstöva i möte. Ernest. Nu kör han fram här igen. Så kör man utskiftning till Sami Skutte som ska in. Och Marius Krierlind förut. Han är runde 4-3.
1: Det är ju ganska inte ettna som öjliga väl i alla spel.
0: Nej.
1: Som åker då.
0: Han har ankrat skott runt och ankrat inläggs runt där. Och till som hintar en tar en så i spalten med Kaa och Sami Skutte för helt fram i alla uppe. Jag kanske inte ordentligt förr för att renna sådana här kvän eller också till lukt.
1: Nej, men
0: formen är ganska kärklig här, ja, men han är ju för sitt.
1: Ja, ja, men vi vet inte än så vi har riktigt ordentligt väl allt. Han
0: har inte grunt att bröta han.
1: Nej, det är det också. Och han kan ge sig tänkterna i Alubi. Han särskilt luftspel och då väl hetta och så tänker jag.
0: Ja, han kan ganska bergast det sen till VSM i vägen här. Och så kjempealteren ut i høkro. Rona Fjengar er Arne Knudsen, han fer en halvt ut i høkro. Alle tjene stein fire Kryerlind. Men Rona Fjengar tvøyde av balten bortstår i første syfte. Få han 8 år, sendte han ut til Drinic, som nu er venstrebakker. Der har bytt om her, kanskje for å få innleggene fra Jan Benjaminsen ur høkro, takk han være.
1: Ja.
0: Trujefors minutter spalter, og godt og vel til. Viljar Morgan fraligar sending fram etter Pitt Knudsen, han blir nok felder her, Ferris Fruspark. Ja. Og det er Miskøyes og Spartans halvende, synder høkker om egen, og Jan Benjaminsen kommer iver at snære balten en fire, innom med malen han.
1: Ja, det er midt i millimina og seks minutter, så det er ikke skått, det er innlegg. Nå er jeg skutt i her, og han vil ringe for litt av alt.
0: Vant ut fra Røyna Lettjen, vi hanter Røyke. Her er Skutte, her er Oppekjer, her er Prisbilski, her er Knudsen. Gauer Mansu i luftspillen. Jan Benjaminsen, fyrt til balten nå. Sentran, også innalja, for innalja, inn til Malverjan Celio.
1: Og tog han vær i Østland, i Vistjøtland lagt seg 8-2-1 mot Vujic.
0: Ja, til telegrammet er akkurat kommet.
1: Ja, det er 8-3 minutter. Så, ja.
0: En liten backkast för Wuching.
1: Men jag husker till hemmadisten, hvis jag klarar att hålla det ena mål.
0: Så livet distren,
1: ja,
0: gott och väl.
1: Ja,
0: ja, och så släpper han efter dem, ännu så är Bergen av Spartans vänster med igen. Sända Ischebalten i fyra igen. Röjna kommer att skåta upp och kör er här och färska alla balten borster, men ja, halvband av inte. Spartans få inkastet. Det är Araka Brottsdämars till vänster med igen. Det är Robera 5 minuter efter att spela. Distren lyckas lycka som å. Vippare center, och så kommer inledning och tar räckrätt. NSO i bojen och bulten för utlåtna. Och så är det nu man inte ska lätta när han har den, Jans.
1: Men vi snackar nekom om flickvuturen, så jag sparsar oss på nekom om NSO innan vi gärna. Att flickvutur är ägspetur, där har vi inte viskat så tändra eller så klarer. Vi sa inte någon som fyra.
0: Nej, det kommer hotna är flatt utfra, men här kommer NSO är i mittlen och T-beinen också. Han är nekva färren. Han drev fram ett släpp fram vid någon som är han nog fälder nu sidan var den han letade sig detta.
1: Ja, jag också tar mig.
0: Han mötte med Lars Kjellian ikväll där Bayern Nolse så nej. Ja.
1: Han spelade bara för Frisberg färdigt han skulle teach turen där var det alltså Nekva för fotla för fram efter undergrund av detta.
0: Ettla spaltbalten från så här nej man vill säga.
1: Ja ja.
0: Så man kunde runt av funne. Tyvärr ett nice chat. Hata, men här är Nick Falk in i Brostein och nu inledger kameran i fyra, sen vi skuttar för hött, ja, in fyra, och så var han skallad av Rudfrator, här är Nervi. Rona och Kinkar kommer till Akkurbandamidja. Utli i färrbulten, längt borstor, och Bekir tycker emot det, och han hör kameran av stövna. Det här var Bandamidja. Tjena, så vi.
1: Så jag vill styrsna att jag har skuttit, att han vinner en bolt, och för hett han lyckas med fyra, men så är det inte vildare till kvällen som bolten det är nio, men det var så issel firma för henne, så vi.
0: Aj, han gör det också sitt arbete till Lutar här. Rona Fjengar, Röjna Bidjopator, och Pekir Hevra med Skajsäknar i halvån, trever fram efter högre megen, sänder han ut till Jan Benjaminsen, Jan in efter till Mia Prispilski, en god bulter, Mia har sändra plåse, och så är sänden sin 18-4 skutte, och framman för Pitt Knudsen, och förutsättning att de får fätra bulten om. Stein ändrar han in Kjamalva genom Celio, och han är inte skånt till att komma upp, Badur.
1: Nej, det är också ett här väl nog vid en jag-lag.
0: Nej, men så tjatt. Så tjatt att domaren, han börjar börja vänna till helga, så... Att han får in när Nutcher Rekel som har kommit för bulten. Blir han hand heavy hour och tassar ut till att han blir rört här. Man färkat, är det 5 sekunder att...
1: Ja, ja. Och så ska han visa, så ska han tälja nya.
0: Ja,
1: men jag vill, alltså, det är nog att säga att det ser ju mer fair, om man kan säga, på ett annat sätt. Det är ju mer, vi har känns när det går onåtlar.
0: Nej, olja få.
1: Ja, omkra enkelt, så vill det komma. Men helst sätter vi att man ska spilla tog.
0: Nej, släktigt.
1: Olja.
0: Och så får fruskan ju bara.
1: Ja, det är dejligt, alltså. Och så hade vi inte haft så ojämna chanser, men vi har två liv som här var tog ju spalt väl.
0: Ja, han är så ju spel väl, men nu får balten över till Filip Drinic som sänder balten fram möter Petri Knudsen. Han är i luftdust i här som han täpar och så får spartanaren fram efter högre med en, men det enda vi är att Drinic får komma i mittlen och så korsbalten är där till inkast. Ja, och domar börjar tälja på ena vägen, 4, 3, jag vill så kasta. Men så gärna kommer mittlen i fysisk syfte, så bälter den skallar fram efter attor, så är det attor Rona Fjengar. Tar blacka balten borstår, Messi ut till den här Björnstad. Vänstra backen, Malchistan, tja. Spartan som sover då, kanske vandrar mig igen när vi att tar Thomas här, men William Davidsson förskallar balten åter till Tom Amos. Han går om något rätt av vanliga lagtöjna. Jag vet att vi får kanske under fem minuter av övertöj, 4-5 kanske. Ikke mer nekker lenge stedger. Emerson får ut i Jan, eller ikke bare en kjøttøy, men han la en av løtto. Og så annars bare at her vanlige utskiftingene her. Så ikke mer innlegg fra Jan Benjaminsen. Her er med over, han er rengstador. Og ja, går rundt fram i Apresbilski, som legger han ved brinkene og sakser med malen. Men malverjen Bjergar og Mihau er rengstador. Så ja, men Celio i malen, han har finnet jo en snodd. Da sier han noe skjer, etter bare sina drott. Måtte lukka som kasta sig upp mot hotten om Freja Bjergas ner. Så flott och runt henne. Hej, jag kör man digitalt vi. Till att Mia Prisbilski bär alltså en rengstad där Tabaltren kom in fyra. Men Pantry är ja. Ja, ska han här skåra så ska det vara kött. Sparsche är tidigare, eller frysparsche var det nog. Rona Finkar släppar stäv och balten, så har vi skuttit för en laktan väl av. Och så kommer Sujuskyfte, det är bara sorgliga gott nog. Udeli är färre rodda balten och sänder Borsdor. William Davidsson tänker dem ut det. Eknar jag håller på vänster main. Fyra minuter lagt i det här trätt, vanliga lagtöjne. Och vid er färre gång till vi tar fyra minuterna. Jan Benjaminsen höver den här kromejen, sänder han åter till Abbekir. Upp här ut till William Davidsson. William var från Nacka Röjnät. Sen de här baltar fram efter. Peter Knudsen. Ger fru Sparsk. Så Spartans får möjliga att bruka Lujtsen drar tog i och sända balten ganska fram i andra hotna. Vant inte tar det så öljant ser det nu i att spela Nacka Särlsmar. Så ska han skonta sig i center. Malvergen, Celio. Så kommer Frysbarche fram mot vänstra hotna. Men här är Beiner Nolse. Skallabalten längt fram efter attor. Messi tar dem ut. Gipper han himmelökt upp i loft. Upp i kär. Övåtan vid en attor. Hötta av hötta. Sami Skutte kommer här. Vinner balten. Men han inte klarar att renna balten upp attor. Och så får han ut till. Inkast till Spartans. Ja, Peter Knudsen vill gärna ha han att tacka mig ut på allt någon han vill kördliga. Kastar han så att det läknar Malvarja. Så bara kan sparska balten fram efter sujelinjerna. Så sen tror jag pingpongspel här mitt av allt någon Drinic. Släpp fram vid Aynon. Och så trackar han av balten och så vill han trösta ur öliga härst. Och så vill det inkast till Spartans. Ja, där ser jag då han är att ta vid det. Det är då kanske Gevur 2 minutter etter å spille i Klaksvik. Til 8-8 med NSU og Hamrun Spartans fotballklubb av Malta. NSU leis i 8-4 stedjen. Peter Knudsen skal i balt normale. Ja, så kan det bli vant av meg kjer. Det er nødt til Mavren slipper fram vid Atlon. Sender balten over til malskjøttan Bjørnstad. Så vi har vært folk i høyre søya. Kjemmer en bakkur drønande fram etter. Fær fjattra balten hon. Røyne slipper inn om Peter Knudsen. Edna stikje, men han slipper å spela balten. Sen dratter etter, så kjemmer innledje. Her er NSU i verden 4 i fysisk syfte. Bjørnstad færan. Rattet Spartans ut i høyre. Så fædder tilbake linjen av, så kjemmer innledje. Her kjemmer Jack Nattlamal ta igjen. Og her er øyelig nær vi at Guillaume er... Fairfatter och läsa balten här.
1: Ja, öllat att vi får inte, där spalt får inte all över här och kommer om ni högre och inlägger sig med han kommer brölland in här men lägger nästan inte bollen. Men vad kanske den vardag så det har haft nu är nog så långt.
0: Ja, länge då. Ja, ja. Det står väl liksom. Man har ju en så här värre och att han var i stegen. Han så ju kommer så vi när nu kör runt här, sänta balten framåt där. Men varje en chans Spartans tackar väl emot det. Tar sända balten fram efter och här är Röntgen som täcker dem ut det. Tom Amos färran. Men så har vi kanske ett skott efter Bishnet och en liten minut efter att spela. William Davidsson är överan. Det var inte att ta för att rinna spela något särskilt. Nej, han sänder balten fram efter med Sami Skutte. Men det räcker han faktiskt för ytla. Men tar vi en annan efter in i mötstavhållande. Einern alltså. Så kommer få han ut i högra och ta få där. Jan Benjaminsen har gott plats här. Näck Falken 4. Så kommer den läget där lika väl. Vi ska ut fra. Och så kommer en mer här till Inic. Och han skjuter. Och så på Einern alltså. Men han får inte skåta. Och så kommer en läge och bara stämmer för Udea och tar vi något malspark. Ja, hatt av er chanser. Jag
1: har också det här. Det är kåskåtstöv att det kommer ju här och i tvärm för dem. Och ett inlägg som är öjliga gott och det klarar att lägga tröst av.
0: Sen tror jag att det är som ett av ett lösch i
1: slutet. Ja, nämligen.
0: Jan Benjaminsen flottar över i höger och knallar bara ner fyra.
1: Ja, då, akkurat. Och ändå som inte vant och ökar så blir det en retorer som tar på fätra. Och skåter inte ett nästan inte väl blir blockerad av en värdläggare och så. Men ja, att det kommer att det ändå så kunde. Då kunde jag färg in, men ja. Då.
0: Tröjna växer inte in i mellan korsarna. Det är värderande. 8-8. Kevin O'Sullivan här vore lukas som en blåst fyra senast då och fyra. Och Pet Knudsen är broa med utmala om ankra stöv och här, men jag hade vi kunde säga att 8-8 var inte helt av lag, tar man också om laggångarna och hos nere Disney Janus.
1: Nej, jag hoppas inte, och jag hade ganska särskilda fyrpasser av Disney var gåver, välspalter. Få inte så öjliga när det var malmövlökar, men det är så stort att jag liksom doar väl att spela, alltså ut av Vötlund, och det halt jag bäj med knä så kommer han kanske inte dig på att han går och löt och sätter och håller igen. Men på spret så halt jag och jag också att ett av ett ursligt är väl om man har lag i halt jag.
0: Jag också att du så om möjligen att känna så in att du skulle ha ut av ett lätt lugga som ja, här skulle du väl sagt hans vinna distan ankorsvägna.
1: Ja, ja. Om du så fel straff. Men det är att det är omsyn och hur är det här och hur är klara att här att liva under kanske 20 plus 20 grader mot vad det är för och kanske mer än ta. Och men det vet inte alltså monerna Lin och var inte stora ut där och vissa moner var den samma av Malta ja, så är man inne här och häver en möbelaga men ja synte jag vet jag vill sagt Trusleheim all i fjörde till Utli så att säga.
0: Ja, Bejelin är så kommen att tacka vi alls Falkonsvinnon för stolen här och jag har inte hållit fire Malteser, Nekflök och Nekvar, Svarstar och Röjar Blåser. Det var ganska ute blåser när det har spalt i kväll Josa Blåar. Rona Fingar tackar oss nu så i någon rattliga mång och vi alls Falkonsvinnon som har varit där Bejelhetsmänna och i gamla skolan och så att fitta folk i nutja skolan och östnä så och backningen hade inte manklat jag runt av sin kontakt ger han Scholtan. Men vi har faktiskt nu måste tacka till tackar vi inte till ena stig någon som man åkte ur hos igen. Nej. Det är inte stig men åkte åkte jämlöjt någon. Och skulle så till Malta i nästa vecka att röjna att spela sig vujer. Det här blir sånt en stor avbjöring.
1: Ja, men det är så möjligt.
0: Nej, men det är väldigt, väldigt ut tja vujer inte så tja.
1: Jag tror att till i stjärna nu att man vujer inte för det att någon. Nu tror jag att det är spalt nuttja för minuter så att nu vill inte sådja sin
0: tid. Vilnen ber att komma sig.
1: Jag lyckas inte, ja. Hon var ordentliga björsta i Aron i lagt vujer åtta, men jag vet inte, man vet inte hur det är inte om hinna vi grejt om man eller kvärt och jag inte hinna bara vi donar eller skum. Man vet inte att ordentligt det är. Men det är man helst inte spela mer det här.
0: Nej, det är man då så vi går sig inte. Här blir det som är ändå 8-8-stren en dag. Och det var Peter Knudsen som leje Rona Fingar åtta och i fyra halvlek efter frispark ur vänstra sidan som han ja som var som en lax som kom upp från här i Malta i någon skalle bult en kontant i nätet men i sjätte halvlek Jonas i Tobias Björnstad efter ett fint all upp från Hamran Spartans fram och jag någon högre sidan så flatt en lek till Hantar och stank. Och det är så med den NSU och Spartans vi för att tacka för Jakob, Johans Jakobsen, vi är vi med Stjärri och är ute Simon Christian. Och sen vi tackar för i kväll efter till Havnar.
2: Och avskrande nu är sändigen Ragnarok till Ragnar A. Jakobsen som ger sändigen namn.
3: Go north through the deserts of fire to the mountains of the moon. Then east through the canyons of ice to the edge of the known world. There you will find what you are looking for.
4: Oh, Ragnarok!

0: Tjena boys and girls, det här är Micke D. Just nu lyssnar ni på Ragnarok och checka in Lex Legion. Jag bara säger det.
1: Og i kvöld pratar vi med en tonlagare som i fløyri ara tutsjo hever sett sånne spår i tungmalmenon. Eina sanna legendo, 23 ara gamla svenska trommoslåaren Mickey D, som vid medlanna kjenna ur Motorhead, Scorpions og King Diamond. Nu Mickey D atter aktueller vi einon holdt særlig om bøltje, Lex Legend. En bølgur de mannar saman vi Pete Black, Andy LaRoche og Hal Patino, fyra tonlagarnon så var vi av klassisko King Diamond utgaven non, Dem fra 1908 Fors, og Conspiracy som var tøk Ari Etter. Sjolver King Diamond ikkje vi, og i stegin hava der finnje norska sangaran Nils K. Roe, som dagliga spelar ui bøtje non Pagans Mind. Lex Legend kom 12. juni vi sjålnevnt og debi og gav oss syne, som vi rødt hon atter i klassiska King Diamond-leonon, fagnar 8-10 arnon, og Jan Avesamon æsne pojkar frametter. Vi tåsa vi Mickey D om Nutja Bøtjen, Town Legend, og hva vi kunne vante av Lex Legend og i framtøyene. Men først spyrja vi hver husgåte til Lex Legend kom fram.
0: Nej, men det här har vi pratat om i flera år. Vi har ju faktiskt jobbat på just den här skivan i... Ja, det är nog typ 2 år nu, liksom. För jag har varit så fruktansvärt upptagen med Scorpions, såklart. Och Andy har ju varit busy med King. Så vi har gjort lite pö om pö, va, när vi har hunnit. Och vi hade det som mål, kan man säga, att... skynda långsamt, va? Vi sa när vi tycker att det är färdigt då är det färdigt. Vi har inte liksom överproducerat och hållit på liksom och gått tillbaka och skrivit om och så där, utan det har bara inte funnits så mycket tid till att gå 100% liksom. Men när vi är färdiga så är vi färdiga.
1: Och vad tycker du är så speciellt med den besättningen?
0: Nej, men det här är ju oerhört roligt. Jag och Pete, jag sa det till Pete när han och jag började med det här, att får vi med Andy och Hal, då gör vi det. Om inte de är med, eller vi bara blir tre, nej, då vet det fan. Jag har inte riktigt tid, va, men... kan vi få med Andy och Hal på det här så blir det ju ganska kul faktiskt. Vi har inte spelat ihop på, vad är det, 38 år eller vad fan blir det, 39 år. Och sen då så sa vi att vi ska söka en bra sångare. Jag hade några andra sångare in mind. Men så sa Andy, vi kan ju testa Nils. Jag har jobbat med han förut, han har en jävla röst. Så vi testade Nils och självklart så var vi väldigt nöjda.

0: Sleep Eternally, fyrsta steglei av sjålnevnt og utgavene Chalex Legend, en utgava som var tøk 12. juni. Fyra av limenon i Lex Legend, Mickey D, Pete Black, Andy LaRoche og Hal Patino var vi av klassisko King Diamond utgavene fra senast i 80-tallet, Them og Conspiracy. Og kemien vær bøyna vi inn her, nu limen 25 år søtten i hitt hos dator, grøyer Mickey D fra.
1: Jag menar nu när vi drar ihop det här då är det, finns det bara en enda anledning till att göra det här, och det är att vi är fyra gamla kompisar, va, som har trivts med varann. Inga fucking egos, ingen bullshit, inget tjafs. Bara fyra sköna killar som alla liksom är normala i huvudet liksom. Och det är faktiskt det viktigaste för oss allihopa. Vi orkar inte med börja något band, starta upp någonting med bunch of ego fuckers, du vet, det går inte, va? Ja, men det är jättekul. Jag menar, herregud, det är länge sedan vi spelade ihop, och kemin finns där och kompisandan finns där, och du vet, det är väldigt, väldigt lätt att spela i ett sånt här band när man har den kemin, så att säga.

0: Darkness, at le av sjålnemt og debi utgavene tja Lex Legend, Nudja Bøtjenon tja Mickey D, Pete Black, Andy LaRoch og Hal Patino. Fyra tånleggarar som var vi i Bøtjenon tja King Diamond, søgnast ui 80-tjarnon. Sangpartenon tege norske Nils Karroe ser av. Vi prater vi trommelslåaren Mickey D.
1: Og hva var så skriveprosessen når du begynte å skrive musikken?
2: Ja, nej, men det är väl egentligen jag och Andy Pete som har fått skruvat ihop det här liksom. Sen har Hal gjort sitt och Nils har ju lagt fantastisk sång där uppe i Norge då, och så att till slut så blir det ju egentligen alla som har varit med egentligen, men huvuddelen är väl egentligen Pete och Andy och jag som har skruvat med det liksom.
1: Och ni säger att ingen skriver den här typen av musik idag. Vad är det som gör som i saknas i dagens musik?
2: Nej, men det är ganska naturligt att om du inte gjorde musik på 80-talet så gjorde du inte musik på 80-talet. och just King Diamond-eran, liksom, den är ju väldigt speciell. Så som gjorde musik på 80-talet just för King Diamond och med King Diamond. Och vad vi ville göra är ju att vi är inget King Diamond-band. Det är vi inte, men ett nytt band. Men självklart vi är fyra killar som spelar med King i flera år och skrev musik med King i flera år. Och den här kultstatusen tycker jag man kan rida lite på liksom. Det är helt okej. Okay. Vi sticker inte under stolen med att vi är gamla King Diamond-bandet liksom. Och vi hade en fantastisk tid med King på den tiden. Det var ju 12 poäng av 10. Vi hade jätteroligt. Och det var väldigt, väldigt bra. Så att det är bara positivt liksom. Men det vi skriver nu, det hoppas vi är lite mera mainstream, lite mer modernt. Men ändå med snappen av det gamla 80-talet som ja, vi skrev mest musik på liksom.
1: Ja, så I ser det inte som ett nostalgiprojekt, men mer som ett nytt kapitel framåt?
2: Ja, det här är ett nytt kapitel för oss allihop faktiskt, det är det. Sen kan man ju inte rå för liksom, jag menar... Att vi skriver på detta sättet, det är ju för att vi är den typ av musiker liksom. Jag menar, har du spelat fotboll i hela ditt liv och sen helt plötsligt går du ut och spelar tennis? Ja, men du är en fotbollsspelare. Har du spelat fotboll i 40 år så har du inte varit en tennisspelare liksom. Du kan vara väldigt duktig på tennisen, men du är en fotbollsspelare ändå. Och det är ju samma inom musikgenren liksom. Jag menar, vi spelade den här typen av musik på 80-talet och nu... Nu är 2026 och 25 så har vi satt ihop en del låtar och det kommer att låta 80-tal om det och det är vi väldigt stolta över för att jag tycker det saknas. Du har många yngre band som skriver 80-talsmusik men de var inte ens födda på 80-talet så jag menar det, jag vet inte hur äkta det är liksom, jag vet inte.

0: When the Stars Align, ætla av sjálnæmt og debi utgavun tja Lex Legend, an utgava som var tök 12. juni. Vi pratar vi Mickey D, trommeslåaren ui Lex Legend.
1: Og albumet det beskrives som Less is More. Hur märkes det i arrangemangerne?
2: Jo, men det är just det. Jag skulle ju kunna som trummis förstört hela LP:n här egentligen genom att göra alldeles för mycket trumfills och taktbyten. Och odd fucking beats och gå tillbaka till kanske Them och Conspiracy-plattan liksom, där det ändras varje bar i princip. Men här ville vi få ett bättre flöde, vi ville ha riffen i tunga liksom. Sen finns det små guldklimpar tekniskt sett över hela LP:n tycker jag. Inga jättekonstiga grejer, men det finns lite konstiga taktbyten och lite tuffa dubbla kaggar och sådär liksom. Så att, nej, less är verkligen more idag tycker vi i alla fall. Man har ju mognat lite i processen hur man skriver musik. När man var 20 år så ville du vara världsmästare i trumfills liksom, du vet. Man skulle ju bara vara badass. Ju svårare det var, ju bättre var det liksom. Men det är inte riktigt så idag.
1: Ja, och jag har ju knått upp bevis längre.
2: Nej, jag skiter i att bevisa någonting. I'm done. My school is out. I just want to enjoy the ride liksom.

0: Saviors, og tle av sjålnevnt og debi utgavene tja Lex Legend. Nutja bøtjennom tja Mickey D, Pete Black, Andy LaRoche og Hall Patino. Fyra tånleggarar som var vi i bøtjennom tja King Diamond, søgnast ui 8-tiarnon. Sangpartnon teger norske Nils K. Roe sær av. Og sangaren ui Pagans Mind hever gjort et sera godt arbeid, heldur trommeslåaren Mickey D.
1: Og du nevnte, Nils, hvor viktig var det at hitta en sanger som kunne matcha arven efter King Diamond uten at kopiere det?
2: Jo, men vi ville ha noen sånne her. Nu får jeg säga, en av mine favorittsanger er Jeff Tate, til eksempel, i Queenstrike. Han har alltid vært en stor inspiration når jeg lyssnar på sångare, for at han har en sån otrolig range. Han kan sjunga så djupt och han kan ta såna höga toner och han är så tonsäker. Och när vi hörde Nils, jag säger inte att han är Jeff Tate på något sätt, för han är helt annorlunda, men han har den här rangen som vi sökte liksom. Och jag tycker inte att han ska sjunga som King heller, han ska göra sin grej liksom. Och jag tycker verkligen att han gör det. Han gör det fantastiskt bra. Men det tar kanske en LP eller två eller en lång turné innan man börjar bli bekväm i sina roller i ett band, va? Det är fem killar här som ska fungera som ett maskineri liksom, ett kugghjul. Och det är inte lätt för Nils att komma in när vi fyra liksom spelar tillsammans tidigare och så här. Men han gör det perfekt, han gör det alldeles utmärkt. Va? Att, jag ser inga konstigheter där.
1: Och var det något med hans röst som överraskade dig?
2: Ja, det var det. Det var den här rangen han har. Den här tonsäkerheten. Många sångare, de letar och så hittar de. Ja, de letar och så hittar de. Och det finns en charm i det också, va? För att de får en väldigt personlig way of singing liksom. Men jag föredrar ju en sångare som fucking nail it right away, och Nils är ju verkligen spot on, va?
1: Ja.
2: Och han är en underbar kille framför allt. Det är många, många element i en musiker idag tycker jag som ska fungera, va? Det är inte bara den tekniska delen, utan det är liksom personligheten och hur personen fungerar i en grupp. Och det är så jävla många olika sätt. Och än så länge måste jag säga så fungerar ju allting alldeles utmärkt. Hal, Pete och Andy vet jag precis hur de är. Jag känner dem utan och innan liksom. Och de känner mig. Så. Sen är det klart vi har förändrats under 40 år som personer. Men i grund och botten så är vi samma killar liksom.

0: var redan taget, men vi ville behålla Legion för vi är en legion.
1: Ja.
0: Men så tyckte jag att X är alltid fint när man ser i en text Lex Legion. Det låter ganska bra, det är enkelt. Det är inte så mycket större baktanke egentligen. Mer än att jag tycker vi är en legion. Vi kunde varit The Old Legion också liksom. Men Lost Legion, det hade varit perfekt. Men det finns redan ett band som heter det. Så att, tough shit.

0: Gypsy Tears, atle av sjålnevnt å tilbi og gavane tja Lex Legend. Nuja bøltje non tja Mickey D, Pete Black, Andy LaRoche og Hal Patino. Fyra tånlagarar som var vi i bøltje non tja King Diamond, søgnast ui 8-tjær non. Sangparten non tege norskje Nils K. Roe sær av. Mickey D trommeslåare ui Lex Legend.
1: Och som du sagt så skrev vi musiken som på 80-talet. Vad betyder det konkret i studiet när du inspelar?
2: Ja, men det är ju svårt att förklara det. Det som jag sa, har du spelat fotboll i 40 och 50 år så har du det i ryggmärgen, va? Du är en typ av musiker. Jag har ju spelat i flera band under min karriär.

0: karriär och lärt mig att ja, att liksom ändra stil lite grann så där, men jag är fortfarande samma trummis som jag var har varit i hela mitt liv liksom. Jag är ganska bred trummis liksom. Jag vill inte vara bäst på något speciellt ställe, utan jag vill vara bra på många. Jag vill kunna lira fusion, jag vill lira soul, jag vill kunna lira pop. Jag vill lira lite jazz, jag vill spela klassisk hårdrock, jag vill lira speed metal, jag vill lira heavy metal. Jag vill vara duktig. Jag vill inte vara 10 någonstans. Jag vill vara en bra 7 överallt. Och jag tycker att Andy, Pete och Hal, de håller ju samma liksom sköna nivå, va. De är väldigt breda i sitt tänkande hur man skriver musik. De är inte narrow minded. Och då blir det väl så här, misstänker jag. Det är inte så att vi sitter runt ett sånt här bord och ja, det här riffet måste låta 80-tal, eller det här låter inte 80-tal så vi kan inte ha den, utan när vi har tyckt att ett riff och en låt har blivit bra, då är det bra. Sen skiter vi i vad andra tycker liksom. Det här är vi. Om du gillar det är det en fantastisk bonus. Men tycker du att det är det sämsta du har hört så är det helt okej med oss också. Ja. Du behöver inte lyssna på det liksom.
1: Nei. Men ni har over 40 års erfaring, og det påvirker vel også dynamikken i samspillet.
0: Ja, det er det vi vil ha inn. Vi vil ha den her kultstatusen som vi alle innehar, den her kemin og historien, og framförallt at man har mognat som musiker sen man var 19-20 år liksom. Vi går ju på 60 bast idag, och det är väl kanske många som tycker, fy fan, ni är gamla gubbar. So what, motherfucker? Ser du oss spela så I'm gonna eat you for breakfast. Det är mitt motto.
1: Ja, det är så gott motto.

0: Life Eternal, at lea sjålnevnt å debi utgavene tja Lex Legend, en utgave som var tøk 12. juni. Jester akkara Mickey D en legendariskur trommosloare som hever spalt i Motorhead, Scorpions og King Diamond, men han heldra spel hans herra vi Lex Legend ørvise enn jo hinom bøtkunnån han vere vi oi.
1: Det är totalt annorlunda, det är det. Herregud, alla banden vi har, som jag har spelat med, så det här blir ju en mycket mer kanske personlig nisch, för att jag har väl en större roll i det här kanske än något annat band egentligen, för att det här är ju någonting som vi startar upp, det här är någonting som vi vill. Jag behöver kanske inte anpassa mig så mycket åt alla andra för en gångs skull liksom. Vi gjorde ju det med Motörhead också. Vi skrev ju väldigt bara vad vi ville liksom. Så är det ju. Och det gjorde vi med Scorpions nu också till Rock Believer. Det var ju bara liksom vi låste ut det skivbolagena liksom. Det var vi som bestämde vad som så. Och det är otroligt skönt att göra det. Men det är väl klart, det är en annan musikstil, det är en annan jargong, det är en annan dynamik. Det är flera jävligt svåra partier. Sen är det väldigt många grooviga partier, det är ganska många lätta partier. Det är ganska många öppna partier, det är ganska många komplicerade stängda partier. Så att låten rör sig. Och framförallt arrangemanget är ju inte klassiskt arrangemang liksom. Som jag säger, en producent idag hade nog rivit av sitt hår liksom, för att första, jag menar, vi har inte skrivit vers, chorus, solo, vers, dubbel chorus, slut. Utan det kommer gitarrstämmer och solon all over the place. Och det kommer stopp och det kommer konstiga inlägg som en producent kanske, varför är det här, den här piece där? Jo, men vi tyckte rätt bra, ja, den är helt onödig, ta bort den, hade de sagt. Men det har inte vi gjort. Vi tycker den skulle vara där, för den passar där. Det var så vi skrev på den tiden och det gör vi nu också liksom.

0: Lost in Sight, atle av sjålnen til du bio gavane cha Lex Legend, nuja balsjennon cha Mickey D, Pete Black, Andy La Roche og Hall Patino. Fyra tånlagarar som var vi i balsjennon cha King Diamond, søgnast ui 80-tjarnon. Sangpartnon tegen norsken Nils Karroe sær av. Vi pratar vi Mickey D, trommeslåaren ui just Lex Legend.
1: Og I alle veldig aktive musikere, hvor høye prioriteter har I lagt I Lex Legend?
2: Ja, men Lex Legend I år 2026 fokuserar vi på att promota, komma ut med skivan, göra intervjuer som med dig, promota bandet och verkligen pusha och skriva nästa platta I år. För nästa år har vi tänkt att gå ut och börja spela live. Men det är omöjligt I år. Jag menar, jag har ett fullt år med Scorpions. Och Andy har mycket med King Diamond. Så det här liksom, vi skyndar långsamt. Och när vi väl kommer ut och ska spela, då måste det vara top notch. Det måste, vi har höga förväntningar på oss. Så att det blir mycket repa, bra produktion. Och rätt turné liksom. Inte bara sticka ut för att vi vill spela utan vi måste pick our moments här liksom. Och göra det rätt från början.
1: Ja, och så har två album I backkataloget I det att se. I mer
2: ja, vi kan inte ens headlina nu. Vi har inte tillräckligt med material.

0: Nå det sendt jeg John Sancher om innan løyve. Jakob Dahl verstør.
1: Vanliga är det forsangare som släpper fram med att i hese sending är vilja Sancher ur sin om løyve. Vi kommande, som vi gör i det, sitter oftast av attastorem och är hjärtaslottren och i orkestren. Gesteren och i det, höjrest. Her. Her.

Han är uppbyggven av Kongaliga Danska Musikkonservatorien och underviser nekvån nämligen bäge i Fuglafyrre, Esterkommuner, Klagsvik och i Havn.

0: Det er favor tånleggare i fyrjon som ikkje hever samstarva vi Jan Runa. Han en etterspurter trommeslåare og hever han spalt vi øyt nu, Marius Siska. Teite, Silverdrunge, Elenborg, Son of Fortune, Høkna, Akrasoppon, Eivore, Aldobarne og Stanley Samuelsen. Jan Rune og Mathias Kappnas, manna av Øsnebølgen Concern, som teker støye utar av klassisk bakgrund, blanta vi moderna av en hulest tonelage. Concern hever utgivet platna Fyrstan og Ajan.
1: Velkommen i sendingen, Jan Rune.
2: Takk for det.
1: Og Concern, takk en god kvar i bakgrunden, når det er faktisk norsk over for en bakgrundstånlig grad, like mest.
2: Ja, anker du nevnte at det er ikke filmes til oss, det ligger nok så. Det ligger fløyde nok så vel.
1: Jan Rune, jeg nevnte jo introen, Hotnarkestor, Symfoniarkestor, to underviser nærmengen i fyra imeskån kommunen, to spiller vi, og jeg vet ikke hvordan jeg var bølgen, hvordan ser du ut skjema ut?
2: Min kalender som en välvaxen dalmantiner, han är fotlor i brickan. Jo, man ser mig i rullapacka, vill jag säga. Jag undrar en tror jag förra dagen vikna, han på kaffear, och så har vi rädd ofta andra ting, guys, nu. Arn och attna, undervisning. Vänningar och spelningar och så framvis.
1: Tar man att säga att taska horen i ötenföraren vi är till steg till tonlösen, att du har sån mek vid kalendern?
2: Ja, ja, jo, jo. Det är det blev att också då vi han kan göra att Apple Moon står ombord och en slopp allt allt löv eller stå ut i regnen och ulti allt löv och jag har det privilegiet att göra allt det som jag gör vi och i inneskan så jag ska bara tio eller så ser ni också om det tar jag gör och till privilegiet släpper jag göra det som man hur då gör Clarbus det är fantastiskt
1: och så nämnde jag snitt här vi Hotnarkestern och Jarlund och vi får åter till till början att ha väl sagt oss här Ta hela byen i fokla för Hotnarkestern. Du var nästan uppvuxen inne i Hotnarkestern, vet du?
2: Ja, det är ju en gång till. Allt min närmaste familj spelar. Jag har ju ingen chans. Det var min förra rätt, eller förbandets anbox, man säger bara. Nej, det är fantastiskt. Jag tror att ni är vi bara kändast.
1: Det här passar. Jag ska veta, jag kan lycka säga att jag sitter nästan samma vittar. Vi ser med Hotnarkestern.
2: Så att under kursen topa och
1: ja.
2: Gråt och sikt i början. Nej, men... Jo, alltså allt min familj spelar faktiskt. Alltså pappa min, två barnbarn, mamma min spelar och pappa barnbarn min och tredje döttrar att spela. Och barnen är också nu i Sverige, så det är alldeles stolt. Det är så familj, familjekoncern.
1: Hur ser det så väl vi när Hotnarkestern tonlösen är? Det är så väl det här som du växte upp vid i början och katta första du minnest av tonlösen som du har växt upp vid?
2: Ja, det första jag minnest är faktiskt Beatles och Queen. Men pappa må være en øyelig Beatles-mauer og kvinnmauer, vil jeg si. Det er fullt reelt enn jeg har med jokken. Ja, altså pappa bare ikke må være øyelig kvinnmauer og bare ikke må være så framvist. Så det er fullt reelt enn jeg.
1: Og kvinn en liste av noen som du har vært der og ideer, Jan Rønne. Du har valgt der noe løs som vi får at spille. Hvordan skulle det være at skulle ha valgt en sånn sex-tjej løs ut av Øtland?
2: Det er forferdelig. Helt horribelt, vil jeg si. Altså, jeg tykker hvis man språter ordets post, så kommer man ikke av det her. Så takk for det.
1: Ja.
2: Nei, det er en reelle ring oppgave. Jeg føler det som jeg skal prøve det. Jeg sover til natt, og jeg vet du lyst til han å vakne i natt. Og så jeg burde kanskje skifte han da sånn snitt. Til disse sangeren, jeg faktisk burde en god side i 8 timer. Men vi det her var halvt og smått.
1: Men jeg husker også nemlig at vi kunne leve på et og døde til at den visste sangeren.
2: Ja.
1: Det är Metallica. Hur du valt hända?
2: Ja, det är Metallica och min Indus-platta som heter Just For All. Men det är som en live-version av en extremt fördare konsert som jag och min gode vimmer Benjamin ofta blir lustig efter. Ofta sent om kvällan när jag tar man tosten i loppen av en. Så det är ofta det enda vi hittar efter Metallica live i Seattle i Nutsfors. Det är också öllig magst i reser konserten helg. Det är den första sangren av platten som heter Blackened.
1: Och här är Östne, kan man säga, när kan vi trommon, må man säga?
2: Ja, när kan vi trommon, ja. Allvarliga. Det är en av de mest hätta trommonspelarna i världen som spelar här. Han är min största hetsa. Han heter Lars Ulrik. Jag kommer här för att försvara han i det, Östne.
1: Tack och lycka till att ha att de har
2: Metallica. Blackened.

0: Ja, Jan Rune.
1: Yeah.
0: Metallica.
1: Yes.
0: Blackened hatt av en live-konsert ur Seattle i Nutsjofors. Så kan man säga, så är vi kommit igång.
1: Ja, så är vi kommit igång. Gott nok. Här är en äcklig årskes när jag tänker att gå mat att börja där inne på. Faktiskt,
0: ja.
1: Ta jag världen i 13 eller 12 eller kallt det värld. Då har jag en sån här boom-boom-blaster som är en sån fighter ghetto-blaster.
0: Mm.
1: Och han är ju väckare. Man kan inte tända sig och flö över det. Eller vaknar det ofta till han där så inte ordentligt.
0: Okej.
1: Okay. Och Jan och Dan som är helt över lallande psykopat.
0: Jag tar också att man vaknar när man tar... Nå, no, det är inte det. Jag vet, jag vill också stressa.
1: Lämna så av Jåsne från och Åsnär Sjönsen från och så vaknar jag efter att han får igång detta. Jag vet inte, jag är ju helt som min, men det är färdigt. Det visste du sig från honom.
0: Jo, men jag visste inte att du brukade handla Sjönsen till veckan.
1: Ja, mitt landa handla. Han är den första platten, så han blir...
0: Du nämnde ju i intron till Sjönsen att Lars Ulrik, en av mest heta i Tromsvaren och en av den största filmen, vad ligger du då i?
1: Ja, det var faktiskt det. Han fär så fruktliga när han heter och nätten alla sen. Han är inte alltså tekniskt bäst fyra. Alltså han är inte teknikern, men också som cool här att han.
0: Jag kan man då vet du?
1: Ja, det är ju det är ju HM alltså. Det är Telux list att det känns lite vet han. Vi alla är reella uppfinnsamma och andra reella så här så. Kvi vi sitter och pratar om det där det är han. Som är också borda och som är funnit på och som producerar och som jag vet inte, och han ska spela större och inspirera mig helt och särskilt nej, för att säga för mig.
0: Så innanför släver så är det inte alltid teknik och det är inte alltid bara att hålla den rytm 100% eller kan ta lite den kan du inte göra sin eller kan?
1: Jo, så man ska hålla rytmen att det ska man.
0: Ja,
1: det är också. Alltså, men det må ändå vara att lyst är inte mer än perfektion.
0: Mm-hmm.
1: Till den här känslor och attityd. Det är sprenfullt att det är det som har du på ett nivå. Det är det som är så fightvitt, aggressivt, in your face. Och forefront. Det är det då 5-6 år gamla här i Lockshard. Och är det då att jag kommer upp på toppen av hymnen och stannar bara och illa och börjar nivåkropp i och sådana gamasch och lägga det var i. Sådana rävliga strömmen under deras boxen. Svarta och illa. Tvart hymmar hade jag ett. Längkarter. Vemligare, läckrare alltså. Akkurat vid
0: det.
1: Fyra minuter.
0: Ja, firmynder. Lars Ulrik är så en av dem. Hur du är där firmynder innan Slaversk?
1: Ja, han är coolare. Men då har väl Roger Taylor, den som kommer att spela nästfjöken. Kört med han är inte så stor en lightload i Disneylanden.
0: Ja, vi kommer gott nämligen färd till den nästa listan till er, nämligen Queen.
1: Ja.
0: Vad kan vi säga? Hur har du valt akkurat hända, Sanchin?
1: Jag hade det här rävliga verkurslega. Det är helt örvus igen, Blacken, det här som rör den. Det är alltså rävliga verkurslega uttryck. Det är Queen på sin bästa halvje. Jag måste säga att det här kommer att rocka till det från Arden, alltså från 2014 och första forskningen. Arden är fullsynt poppare, omsäkna. Men jag hade det här ett fantastiskt flottliga, det är rävliga verkurslega. Och det är just till och Film Highlander har alltid bestämt. Min snett från 6 år, hade jag. Och det är att du syns att du har gjort det. Jag har alltid den näst senaste plattan med Freddie Mercury eller ett lätt sysenast. Ja, det är fantastiskt. Det är flott, det står orkestrerat och lägger byggat upp. Det är något snäck om det så är just snäck av synthesizern och så tror jag det är orkestralt i sin uttryck. Särskilt outroen. Ja, det har bara varit väldigt släppbrådande alltid. Och så har jag bara strömmen uppväxt. Det är soundtrack med bandom om.
0: Ja, men låt oss höra. Här är Queen, vi Who Wants to Live Forever.

0: Så en vøker outro.
1: Yeah.
0: Queen, who wants to live forever.
1: Ja. Ja, det er fantastisk, det er det. Queen hever det der. Sentimentalt, level 1200, bare ekvislitt.
0: Men det sanns när du valt en runda är detta näka så kronologiskt alltså vi uppväxt eller hur ser du valt det här ut?
1: Jag synte kronologiskt ja, det har väl sagt ja. Jo. Men jo, alltså okej, vi tar nästa är ska jag utdraga det till ja. Limp Bizkit. Apropå att heta Lars, redan jag som heter Limp Bizkit.
0: No?
1: Och redan jag har munnen tonlag av en man som heter Limp Bizkit.
0: Okay.
1: Det är det här stort lite. Det är det näka som heter New Metal, det är en sån genre från 2015, först till 00, Korn Limp Bizkit. System of a Down, som är Montevallt, som är inte. Och det är Lemon the Biscuit, det finns ju redan kan heta det. Jag vet inte. Och det är så att de har blivit så gammal som är nu, så har man inte guilty pleasures mer, man har bara pleasures. Okay. Det är skit faktiskt att det är allt.
0: Ja.
1: Det är lätt att bli vuxen på dem.
0: Ja, det var så. Det är så att du sitter i en varsel och så säger du, kan jag ta nästa sang? Så sitter du, Lemon Biscuit.
1: Yes.
0: Och så säger du, aj.
1: Ja, ai, ja. Jag och hej en syska där som mundt en förfärdel händer som bor en säckelbåt i Ålasvik och i Forsen Glän till att han ville inte slå mig att hända en bisk.
0: Okej.
1: Nej, inte ordentligt händer vid det öliga över, men alltså, det var det som han säger, nej, det är just faktiskt, du tänder inte här. Och så säger jag, jo.
0: Skulle så
1: inte... Image kurvan, men det är en god sank.
0: Skulle så inte dedikera till hans här?
1: Jo, hästen till hejen, han har östlig lilje och till råa. Så ser vi det.

0: Limbisket, vi sanns noen My Way, og hatt det av utgavene Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, som kom ut i år 2000. En sanger som nok er runka i nekken bilturen i Fuglafyr, Gjernlomme.
1: Ja, Lalland, og gjør den. Jeg har jo faktisk her fløen den, jeg kjøpte henne ta, faktisk.
0: En annen sanger har her utgavene som er gått til en biltur til Roland.
1: Yes, Roland. Jeg har tverre versjoner den.
0: Ja, det var så här.
1: Hvis man länge, hvis man ska ha fått landa för hela sånt.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Ja, ja. Du gärna runde, ta några som du har hörst här till den Biscuit här, Queen och så Metallica. Du spelade ju vid Mario Siska, Elenborg, Duck, Nosecheck. Alltså man kan säga ta några som är ett lytes inte från här som vi har hörst här till. Du ja. Huxar, så sitter du så... som en sån innebränder trummeslår här, du släpper bara kela trummen om du sitter faktiskt och vill gärna släppa flippa mig ut.
1: Bejo, nej, inte fast. Jag har faktiskt rädd bra i musiksmak. Den här förändringen är inte sant ur min liv. Jag har inte haft teachers interest ur kapitlen av min liv. Och det är redan ett av Junker. Så att jag inte det än, men alltså. Det är ta jag var 13. Det är allt som är upp till nu är ganska från 0-13. Det är tvangsförare och Queen och Beatles, vi har kört det. Metallica fann det, jag bara inte med John och en av Flöv och var Jack Skulls och det var bara hemma och lustig. Det är finnas ju själv det är 13 eller 12 eller det. Och bara våld det är det. Och så nu klarar jag så finner jag ganska många ting som blir inte bara alternativ och inte bara vad ska man säga, gråter och sli. I Europa så kan jag fokla för det. Och det var så att jag en dag i låsen ett tag och i hatten ett tag i allt gråtkort i fullspid klickas. Tyvärr 2001 eller 2 eller så här. Här vi börjar gänga i och Benjamin. Det var fantastiskt. Och jag hade tagit öppnast tandparten av tandlaga hem som är sin bara alternativ och sin bara inte bara rock'n'roll förfram. Mm. Metalltandlaga och sådär. Sådär som Radiohead och Massive Attack och sådär. Portset. Vær nok snakk herfra. Det er det som de gjør det her ute. Det er som man sikkert kaller for dapper tandlaga. Folk kaller det så dapper. Men det er akkurat øyla verkast ut i dapper. Det er alltid øyla drien et du myrka. Mykines. Målning. Ja, Mykines målning er i alt de fleste damer vel Mykines. Men det er reale mykker. Elenborg Lutzen det samme. Men det er også øyla verkast ut i myrka. Så det er så gjøtnes år som rett. Det er ikke alltid så mykker egentlig. Men det er øyla. Det er ikke deprimerende. Men det är fantastiskt alltid.
0: Radiohead ligger som den nästa sankren här, Chakon. Vad är det för en sankren?
1: Han har 2 plus 2 makes 5. Och det passar inte annars. Till alla matematikerna här. Det är första sankren av Hail to the Thief-platen från Test Troy. Som vi lusar redan efter. Vi halte att vi lantade och computer från Svokren som jag har tagit vid längs henne. Och lusar redan efter henne till den platan. Med sin delkänning här. Och så hade jag det den första som jag köpte själv i Atlantfranktion. Här då var det fan just inte mer experimenterande. Och det dyrkade jag bara totalt. Så jag lustade extremt negativt hela här plattna. Och det är så första läget jag har typ platt. Hail to the Thief.

0: Radiohead, vi sannsyn om 2 plus 2 is 5. Og som jeg sier, Jan, Jan Rune, tar jeg høyre hendene til å legge Radiohead, Metallica, så er det noe lurt til å gjøre sin reike etter slaversjonen, og da gjør det jo mening, da jeg husker om tema. Så samståndes, så vet du at du spiller i Hotnekastnån, du spiller i Symfoniakastnån, så spiller du i Nekvnes nær rolig og melankolsk og bøtk noen i førjon. Slipper du også at folk hadde gjort på enda maten ved kvart?
1: Ja, ja, jo, jo, det har slipper. Altså, sumt som jeg spiller vi er rolig å kontrollere, ganske sånn nydelig poppet, og sumt er morokkot og fyller tilslitt. Og akkurat rolig, jeg vet ikke hva man sier, alltså öliga rörligt och raffinera och också mer cowboy eller så. Det är sin det där fjällbrott alltså. Jag har lyssnat klassisk läverk och inte trumme, alltså trumme, rytmiska trumme, så det blir över Tannheimren är så rörliga fjällbrott alltså. Så allt är nog så brått, allt har hela. Jag lust att räna ett klassisk kontellage, det kan bara stäcka vi här, det är så att säga, hej man, och så tänker jag, och tack för det. Det är så längt ofta. Men jo, alltså, jag vet inte det, det är... Fuck how hoa seta ting och chankre. Det är helt reellt ointressant att göra det egentligen. Det är bara att han lök. Du kan säga trummeri, jag får en slant. Det är cool nog, alltså. Men det är inte nog för mig att det är trummeri. Det är inte så nek på trummer, alltså. Men jo. Alltså, bär jag om ändå, alltså. Ja, men då är det väl och ting kärna sång och trummeri, alltså. Det lyder ju inte, alltså. Det är inte kriterier, så kör hon oss där.
0: Och du nämnde att ni är så slaverska, alltså ända ner kreativa processen. Det är kanske som många som huxar, nej, du sätter bara ner, ska du hålla den här rytmen och slasch bara till Sanche, men så är det så i myndighet med det. Alls inte fungerar, alltså att du ska så sätta ner, du har ett lä, en text. Nu ska du komma och ta in inputet. Det är inte bara en rytma.
1: Jag vill säga att det viktigaste kriteriet är, vi ser i bestämmelsen där sitt spel, vi ser så inte ankrar danset i publikum, så ger det här som vi ska. Och det här krävs att man helt rytmar sig av det, ja. Men det är inte nog till att du får jobba. Jag bär klar att hålla rytmen. Det ska ha ett eller annat. Ja, det är inte bra, Thomas. Det
0: är ganska näka vid What Your Soul Sings.
1: Ja, också det här ganska. Också det, kan du? Rått segway att det är.
0: Det tar inte nästa läge, klockan nämligen. Vad är det här, Jörgen?
1: Det är Massive Attack. Vi, Sinead O'Connor, som gestas han gör. Salla. Det är det actually. Jag tror inte på att det är med 100th window, hade jag.
0: Ja.
1: Och det är inte typiska mest vad det är, men rätt som vi där lossar redan igår från Hamish Mae. Hamish Jocko. Ja, Johanna. Och det är ett läcker blått hade jag. Och ja, och läcker är Sinead O'Connor, hon har faktiskt varit nog så cancelled det ser ut att vara. Hon blev sin uppblöd och skratt genom mynta på honom och sen som var sin offline så kom hon sin att vi är ner halvtiden har åktat dig så är det där läxliga
0: du nämner du har inte valt klassiska antalet till att det är för längt
1: jag tror det är längt

0: Jag vet, jag vet.
1: Men ja, tror jag som jag som lön och ner nämligen i 6 minuter 3000, 6 minuter 3000 men jag hade vi skulle höra då vi fotlar långt.
0: Ja, just det. Vi får ju känna.
1: Tack Jimmy.
0: Tack så mycket.

0: Massive Attack og samme vis inn i dokkene, What Your Soul Sings. Jan Rune, hvordan er det annars? Har du gått i noen spennende verskattland for døgnet?
1: Jo, ja, vi er ferdig en plate ved Marisiska, hun er vel av en, så hun er opp til ikke nå, og faktisk Elenborg og Østene. Det er det ikke som er å whiteboarden om nå, kan man säga. Så ja, det är G för framman och sommar. Jag ser allt när jag går sommar. Så heter det Hasesong nu.
0: Så vi har två lö efter som vi inte har spalt. Som sagt, du har inte valt dig största lön i Kipan.
1: Nej.
0: Men det är ofta så. Så hänger det ofta samman vid långt och dikt?
1: Nej, jag vet inte. Nej. Jo, jag sa att du gör det här. Nej, egentligen är alltid det bara... Ändå blir jag synsjö långt.
0: Ja.
1: Jag hade det också för att... Men då har man en länk affär. Man kan faktiskt inte transformat och bara njöta det. Faktiskt.
0: Det är långt jag tänker som man vill. Bob Dylan.

0: Bob Dylan, vi sanns noen Most of the Time av utgaven Oh Mercy. Og så har vi kjørt om, hvor du akkurat valgt hendene sannsjen, Gjernone?
1: Nei, altså, jeg ikke sånn Bob og Phil, jeg vet, jeg nekker i husen der, og kjenner alle nekker, og jeg har vært nekker sendinger og alt det der, slags det. Jeg hadde grunnen til det at jeg lurte reelle å lytte et tekst, og generelt. Jeg har aller sørst tekst, som reelle absurd, og flås litt, jeg skal si at vi sanker, men jeg blir alltid noen sanker, da, ikke da? Jeg minns det, jeg spalte vi Marius i en 3-4 her, så også jeg spalte det, så jeg sa, da er det, for jeg skal svare ikke tekst av det, du vet, alle andre videre da.
0: Ja.
1: Alle andre videre, jeg er genialer, men jeg hører det bare, eller er det noe annet sted. Lukka mig, det som jeg hadde faktisk vist ned i Bob Dylan Sainsen, det andre er lekkur, men teksten er reg over. Jeg var en lær grunn til at vi fikk hendt av teksten. Jeg har alltid tog igjen sett seg så. Han sier, etter sånn hjertesorgsangur, Och han säger för det mesta, alltså most of the time, för det mesta så minns det inte hur det ut, minns det inte hur det luktar, minns det inte hur det fallst, här var varran här, om och varran. Men han annullerade kvar för att säga most of the time. Hur ska jag säga för det mesta? För det mesta så var cool, allt cool, allt cool, men då var det. Det är nog rav läckst och tydligt, jag vet inte. Sett så bra. Alltså får jag plattas på Mercy.
0: Ja.
1: Så det är det. Jag hoppas att jag förnär mig alla Bob och Phil han är ute.
0: Det är rockning vi. Rockning vi tvärst emot det.
1: Har du nog snäck vid att ta kunna till en band och...
0: Tvärst emot det var inte att ta för att säga att du skilta.
1: Ofta.
0: Det är ju så.
1: Ofta.
0: Jag är under vidare kommande till, till senaste läge i Särskändingen.
1: Yes.
0: Och det här är... Det här kan du själv ganska presentera.
1: Ja, det är en nudge version av en Nine Inch Nails sanger. Som der arbeidsene vi Boys Noise, og heter det så Nine Inch Noise. Og heter det sanger som heter Closer, som en gammel sanger som man finner sint og nødt til her. Man kan kalle det remix, men heter det live faktisk, heter det live opptid. Ja.
0: Og er det en lenge intro?
1: En lenge intro,
0: ja.
1: Som vi skjønner.
0: Ja, ja, men takk om vi lykker. Vi kunne lykke rundt det av, vi introen her.
1: Ja.
0: Jeg glemte ikke å spørre deg igjen rundt, for å begynne, når visste du at du skulle være trommeslager?
1: Jeg började spela trommor då jag var 12 och Arne spelade jag gitarr och kornett. Och jag säger att jag hade en gäst och huggade alltid efter Högna Lysberg som spelade jag hade en gäst då. Som var min första trommor jag kände. Sen spurgade jag mig heter igen. Chokade jag. Och så bara diskade det som han gjorde. Så flyttade jag igenom landet någon omkring ett skulle eller ett annat. Och så måtte jag ta kiver. Eller måtte jag gasa igen. Jag tog kiver. Så då började jag spela trommor då jag var 12.
0: Och jag väntade vid att komma på en ägg var att höra. Släver sig från Jan Runa Paulsen. Jan Runa, jag får att tacka dig för att du vidtar i sändningarna.
1: Tack så mycket.
0: Och så får jag inte där.
1: Nu jobbar vi här.
0: Allt det bästa.
1: Ja, tack så mycket.

0: Klockan är rätt och i natt har vi trutjar sändigar av skrånen. Klockan tror jag sändigar sövande om Johnny Cash. Det första parter är åtta och i röst som åt Bill Voxlöj lägger till rätt oss. Klockan fem är då så sänder John temaplattan, jag och Magnusen ger henne. Men av skrånen nu är en sammandrottor ur sommarmåttna. Fra i kjar.
1: Sommarmorgon.
2: Och så får jag vita gosse väckre verer i Dan, og jeg har Torit Laks an fra Føresk og Veverstånd og Trannon. God morgen, Torit.
3: God morgen.
2: Ja, hvordan er det en vekkere i det? Om vi tenker stående, blir det ganske bort nå?
3: Bort nå, det er noe godt vever. Det er en 8-8 meter kong til at det er mest vinter, men annars er det minne.